0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig deja vu her, jeg.
2: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
3: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå det noe her som har... Dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
2: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
3: Ja.
2: Og så...
3: Det høres også veldig kjent ut.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss

0: skravler vi litt før og litt etterpå.
1: Ja.
2: Ja. Vi satt ved hver vår telefon nå.
1: Ja, vi gjorde det altså, Bjørn ja, ja. Øystein. Jeg trengte en time. Noen ganger så, Ola gutten, da blir jeg utladet, fordi at det går i et kjør i 4 timer.
2: Kjør. Hva skjer på telefonen din nå?
1: Ja, nå er det korgreier.
2: Kor, ja. Hønene, lårhønene?
1: Nei, dette her er Dream Team, som vi kaller oss.
2: Ja, gode tanker.
0: Og jeg irriterer meg, jeg er også på telefonen her nå, for når sendingen er ferdig, for jeg må sjekke her, for det ble plutselig trukket 5000 kroner på kontoen her.
2: Hva?
0: Det på selveste lønningsdagen, og da ser jeg plutselig at banken min har aktivert igjen tydeligvis en sånn fast overføring, som jeg jo ikke har aktivert. Så var det litt rart.
1: Hva
0: er det
1: som
0: har dine tukler
1: der da?
0: Ja, det er det jeg lurer på da. Jeg tror det er de selv, fordi det er overføringen er til et sånt, sånt sparefond. Men akkurat nå som jeg skal betale min kreditkortregning, så tror jeg ikke at jeg skal overføre noen penger.
1: Nei, det er det, vet du. Du driver jo og må flikse litt.
0: Også, og da går man inn på telefonen, og så er det jo alltid sånn chatting på nettbanken da. Ja. Men først må du gjennom nåløyet, nemlig den kunstig intelligensen.
2: Ja.
0: Du skriver inn et spørsmål, og vedkommende misforstår selvfølgelig totalt hva du skal, og du skriver setningen «snakke med et menneske».
2: Ja.
0: Og så sier han, ja, det kan vi ordne, men først må du forklare meg hva det gjelder.
1: Snakke med menneske.
0: Ta den samme setningen igjen, forstår fortsatt ikke. Jeg prøver igjen, snakke med et menneske, og nå er jeg kommet i kø.
2: Nei, så bra.
1: Det verste er, Bjørn, når du må si det. Si med noen enkle ord hva jeg kan hjelpe med. Snakke med et menske. Jeg oppfattet ikke, snakke med et menneske! Sånn står jeg på gata, vet du. Det er ikke noe som gjør meg så forbanna som de chatbottene, altså.
0: Nei, nei, ikke sant? Da, jo, da kan du jo si, som du sa på sendingen i dag, idiot.
1: Ja. Idiot, det pleier jeg å si, og det er egentlig, da må ikke folk ta det som et sånn veldig stygt ord, det er mer koseord, for jeg er jo jeg er nordlending i bunnen.
2: Men du sa det.
1: Så det blir ikke så sterkt.
2: Nei, du sa det til 43% av lytterne våre, men hvem det var du sa det til, det skal vi få høre i dagens sending, som kommer her.
3: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Jeg går inn i en fransk butikk på den tiden her, og så ser du bare de bugnende grønnsakene, bare det er fantastisk. Så tenker du, hvordan kan man være mot EU, tenker jeg. Send en Senterpartiet leder ned der og se på frukt- og grønnsakdisken. Se hva de har der.
1: Amen, Bjørn.
0: Men akkurat nå er vi heldige her i Norge.
2: Ja vel.
0: Akkurat nå er altså nesten alt det beste er fra Norge. Helt fantastisk. Så nå er det bare å gå ut i butikken, forte seg ut og kjøpe alt fra de fantastiske nypotetene til gulrøtter, blomkål, brokkoli. Alt er nå fra Norge, det som ellers resten av landet, året kommer via en grusom importmur inn til landet. Nå er det beste her fra Norge.
2: Sensommeren er tiden.
0: Dette er tiden, og ikke minst selvfølgelig alle bærene rundt omkring. Og husk hvis du har en slektning som kanskje har noen ripsbusker som ser litt tunge ut.
2: Ja.
0: Det går an å hjelpe dem.
2: Ja, ja.
0: Veldig, veldig bra.
2: Slang.
0: Og så må du benytte anledningen, for det er en ting som er bare finnes akkurat nå i 2-3 uker.
2: Nå går Bjørn ned i egen sekk her.
0: Ja, jeg leter ned i sekken og finner frem. Dette er min absolutte favoritt. Glem at jordbærene kommer fra Norge på våren. Dette er de norske plommene.
2: Ja, plommene.
0: De norske plommene.
1: Dette er, altså, det finnes
0: ikke bedre enn dette. Disse plommene er altså, hele året kan du få plommer i butikken, men de smaker ikke sånn som disse. Det myke, deilige skallet på opalplommene, for det er det denne med dette typen heter. Er ikke det helt fantastisk?
1: Ja, de var kjempegod, Bjørn. Hvor har du plukket disse nå?
0: Disse har jeg plukket på Rema.
1: Åh, min favorittbusk.
0: men moren min har sånne i hagen som jeg også skal dra og plukke om noen dager. Men dessverre da, holdbarheten er ekstremt kort.
1: Ja.
0: Og det er derfor også de plommene vi får resten av året fra andre steder er litt kjipe, fordi de må klare transporten.
1: Mm. Ja, de er så harde.
0: Disse får du bare nå. Løp i butikken. Åh. Ikke gå innom butikken en dag de neste 2-3 ukene uten å kjøpe plommer. Altid plommer.
2: Det er mottatt.
1: Lag plommertkjøttni og spis noe indisk, tikka. Mm.
2: Eller plommesyltetøy, det er også.
1: Veldig, veldig. Ost, oui, oui, mademoiselle.
2: Mademoiselle. Så skal vi til den nyhetssaken som har skapt størst overskrifter hos våre grannar over kjølen i Sverige i løpet av det siste døgnet. Dette har blitt store overskrifter i Aftonbladet, Expressen og så videre, etter at en butikk i Karlstad har kommet med en ny mattrend som har blåst folk i bakken. Og dere skal straks få oppskriften om hvordan dere kan gjøre dette hjemme selv.
1: Jesus.
2: Men har dere forslag til hva slags svensk mattrend som har skapt overskrifter?
1: Jeg fikk jo reisegave fra deg. Kan det være tacokorven?
2: tacokorven.
1: Ja.
2: Det bør den jo gjøre, for jeg, den bør skape en norsk overskrift I hvert fall, for det har slått sammen de to beste måltidene, taco og korv, pølse.
0: Ja. Ja, jeg går for plommer der også. Jeg jo min favoritt nå, Opal, som typen plommer, den aller beste, den jo svensk.
2: Ja.
0: Så det må være svensk, for endelig har oppdaget det.
1: Ja. Ja. Men nok til å komme I så mange overskrifter av avisen.
2: Ja. Nei, for dette en ekte sak, altså. Det ikke noe tull.
1: Nei.
2: Dere sitter jo og vitser. Men her kommer oppskriften, det de har gjort hos Ica Hagahallen I Karlstad, at de har innført et konsept som heter mat pakket med kjærlighet. Mat pakket med kjærlighet. Det du tar, det en banan. Så skreller du bananen.
1: Det svensk vits?
2: Dette har de faktisk gjort. Og så pakker de det inn I plastikk. Og så serverer de det under titlen... praktiske mellanmåltider. Og så kan man spise det. Du slipper jo skrelletiden, ikke sant? Så du får ferdig innpakket banan I plastikk hos Ica
1: Hagehallen. Det bare svenskene som kunne funnet på dette her.
0: Ja. Vi har skrelt bananen for deg.
1: For
2: ja, det sparer jo tid da.
1: Ekstra for ferdig skrelt banan.
2: Kommentarfeltene har tatt fyr. Folk synes dette lite miljøvennlig og har blitt forbannet rett og slett. Og dette har da skapt nasjonale overskrifter.
1: Så selvfølgelig.
2: Så viser det seg da at sjefen der, han mener at dette et stunt som, altså han irritert fordi de driver og donerer mat til statsmisjonen I byen. Han har prøvd å få overskrifter over dette lenge, men det har han ikke fått noen overskrift over.
1: Men han får nå, ja.
2: Nytt av dette, ikke sant? En liten sånn mandags frekkis, en spøk.
1: En frekkis.
2: Den fikk overskrifter over hele landet. Så de kommer nok ikke til å fortsette med det.
1: Ja, det var refst til pressen. Nå skriver dere om dem. Men dere skriver ikke om det fine vi gjør.
2: Helt riktig. Ah, okay. Samtidig så sier TV-kokk Wenche Andersen til din side at det ekstremt mye sånn innpakking I plast her og der, oppskåret vannmelon, oppskåret ananas og så videre, som hun mener bare latskap det også. Så de belyser jo et brennhett tema her.
0: Ja, ja, absolutt. Jeg synes de begynner å skrelle eggene for oss også. Ukokte.
2: Ja.
0: Vi hører jo hele tiden fra togtrafikken. Skøyen problemet. Og her han, Jakob Skøyen.
4: Ja, her jeg. Hei, hyggelig, hei.
0: Hva problemet?
4: Med Skøyenstasjon?
0: Ja.
4: Nei, det...
1: Tar du ansvar?
4: Ja, nå ble jeg satt på benken her. Ja, der må de ha flere spor.
2: Men hva har du gjort med deg å ha en stasjon som heter det samme som deg? Har du vært og hengt der og tatt bilder og sånn?
4: Folk, jeg har lurt på om det der navnet kommer fra.
2: Ja, gjør du det?
4: Nei.
2: Hvor kommer det fra?
4: Så det en skikkelig ufun fact, da.
2: Ja, det jo. Men hvor kommer navnet fra?
4: Jeg tror det oppe ved Stange, eller jeg er ikke helt sikker, Skøyen går, eller... Nei, det kanskje Skolmen, det blandet Skøyen. Jeg vet ikke.
0: Det ikke. Så farlig. Her han uten signalfeil, Jakob Skøyen.
1: Den satiriske musikalen Book of Mormon frelser nok en by, og skal spilles I Bergen I høst. Jakob Skøyen Andersen, god morgen.
4: God morgen.
1: Du spiller misjonær som skal frelse Uganda.
4: Japs.
1: Og på Broadway så kan jo ting gå I årevis. Bare til nå så har du spilt 107 forestillinger,
4: ja,
1: heter det.
4: Yes, ja.
1: Hvor lenge tenker du at du kan spille? Sånn helt ærlig, kunne du gjort det I flere år?
4: Altså, det såpass gøy at det kunne nok. Det, nå skal vi jo gjøre det I Bergen igjen, da, så nå får vi jo gjort det igjen. Og det gleder jeg meg veldig til. Så vet jeg at det der originalkastet de hadde jo sånn 15-årsjubileum på Broadway nå så da kom jo det originalkastet, I hvert fall de to hovedrollene var jo tilbake og spilte I en uke på Broadway så det må ha vært helt rått
0: men fortell hvor intenst dette
4: det veldig, det er en intens forestilling det jo det er høy energi og glede og nyfrelst og misjonering og masse dansenummer og masse sang så, og jeg jo en av hovedrollene og så jeg ganske mye på scenen så I første akt der så jeg nesten bare av på en låt og så du tar et magadrag og drikker et glass vann og løper på igjen.
1: Oh,
4: så jeg helt gjennomvått og sliten etterpå, men det veldig gøy da.
1: Det fra skaperne av South Park, ikke sant? For de som ikke kjenner dette her.
4: Ja.
1: Veldig koko, veldig gøy, og drøyt, ganske drøy ja. Musikal, bare så det sagt. Så absolutt. Bergen, nå kan dere forberede dere, for det blir også en del nakenhet.
2: Ja, og hvilken, det en replikk du gleder deg spesielt til? Har du fått en favorittreplikk nå, Jakob?
4: Altså, det en sang jeg har hvor jeg havner I helvete, og da kommer Jesus, eller hvor jeg drømmer at jeg havner I helvete, og da kommer Jesus og kaller meg en kukk.
2: Ja!
4: Og så sier jeg, sånn, så det sånn, bom, så stopper hele låta, og så tar jeg det innover meg og sier, jeg kan ikke tro Jesus kalte meg en kukk! For det kan han ikke tro, da, for han mener innser at han den Guds utvalgte misjonær. Så han helt I sjokk og at Jesus kan være så stygg I munnen.
1: Ja,
4: så nå måtte jeg være litt stygg I munnen her, da, 10/8, men det får vi bare ta.
0: Ja. Jeg mener, jeg husker også, og da skjer jo litt av hvert I bakgrunnen her også, da danser du vel...
4: Masse Hitler til stede, og ja. Jeffrey Dahmer danser, og det masse demoner, og Satan til stede, og ja. Spiller elgitar, og det mye som skjer.
1: Ja. Ja, Book of Mormon I Bergen I oktober, men Jakob, vi skal bli bedre kjent, du har mange strenger å spille på, du spiller trommer også, men vi skal rette en liten morgenrevolver.
4: Oi.
1: Litt kjappe spørsmål, litt kjappe svar om okay. litt.
4: Spennende.
1: Han råkjapp på humor og musikk, men han råkjapp I vår revolver, Jakob Skøyen Andersen på besøk, og gjør deg klar.
3: Morgenrevolveren.
1: Ja, Jakob, her det kjappe spørsmål og svar som gjelder når vi skal bli enda bedre kjent. Vi vet du spiller Book of Mormon, vi vet du spiller I band, Aktiv Dødshjelp.
4: Jeps.
1: Men jeg starter nå. Hvor gammel du?
4: Jeg 36, tror jeg.
5: Oi, hva slags kjøretøy har du?
4: Jeg har en Suzuki S-Cross, hvit.
5: Hva? Diesel, bensin?
4: Den det hybrid.
5: Nettopp.
4: Den snow mode, så den en jævel på vinterføre.
0: Åh, du gleder deg til vinteren, skjønner jeg.
4: Jeg gleder meg.
0: Hva det første du gjorde da du stod opp I dag?
4: Jeg sjekket mobilen min, uff. Nei, jeg sa hei til datteren min.
1: Ok. Ja, det var mye bedre.
0: Ja, det var mye bedre. Bra, riktig svar.
4: Det mye bedre,
1: men
4: ljug.
1: Men når vi først inne på mobilen, hva har du spurt KI eller ChatGPT om I det siste?
4: Det var noe skatteting.
1: Skatteting,
4: ja. Ja, men jeg angrer. Jeg vil ikke bruke det. Jeg vil få det ut. Vekk.
1: ChatGPT?
4: Ja.
1: Jeg blir ikke bruke chat?
4: Nei, jeg vil ikke at den skal... Den må, nei,
0: du vil betale mer skatt.
4: Få det vekk. Jeg vil heller betale mer skatt.
5: Hvem sender du flest meldinger til utenom samboeren din?
4: I bandchatten.
1: Ja. Bandchatten,
4: ja.
1: Heter det noe, eller det bare liksom aktiv dødshjelp?
4: Den heter mye forskjellig. Aktiv praktisk, aktiv fagboys, aktiv... Det bytter litt underveis. Ja.
0: Aktiv du... Men apropos det, hva første artist eller band du synes var bra?
4: Hva sa du?
0: Hva første artist eller band du
4: synes
0: var bra? Første?
4: Oi. Jeg fikk Beatles og Michael Jackson tidlig inn I livet, det jeg husker. Men fatteren var jazz og mutteren var klassisk, så var mye av det også rundt omkring.
1: Ja. Hege Skøyen og Aril. Hvilket dyr ligner du mest på?
4: Hva et nevrotisk dyr da? Hvilket dyr nevrotiske?
5: Stressa.
1: Ekorn?
4: Ekorn, ja, kanskje.
0: Vippet.
4: En vippet, ja.
5: Når var siste gang du var nervøs, og hva var du nervøs for?
4: Før dette her, for stressa, fordi jeg så dårlig på å svare fort på ting. Jeg liker å greie ut, jeg en greie ut, fyr.
5: Ja.
4: Så det var cirka 2 minutter siden var jeg stressa for sist.
5: Jakob Skøyen Andersen her, både skuespiller og aktuell med Book of Mormon I Bergen. Denne høsten, men også da som musikant. Ja. Og har du en favorittlinje fra eget band, Jakob?
4: Jeg glad I, det en sang som heter Send Dudes, hvor det slosshanske spikka trommestikker, nushako, e-strenger og raust med frontkicker. Oh! Serverer hoffs opphøgde tryner og kvantumsrabatt med karamell fra gryner.
5: Boom! Den fin, for det fin, for der aktiv dødshjelp som bandet til Jakob.

0: er hun som sitter fast, deilig punkrock.
1: Og der er du trommis.
2: Der er trommis.
1: Og hva
2: er... Det er jeg som spiller. Sekketekka, pakketekka.
3: Ja, ja, du var fornøyd med
2: det. Ja. Sekketekka, pakketekka.
1: Og vi er så vant til at du er sånn tøysete komiker. Dette er jo ordentlig band, selv om det, det er jo humor her også. Men ja, dere er jo flinke musikere.
2: Jo, takk for det. Ja, ja.
1: Men hva er mest slitsomt? Spille musikal eller trommis i punkkonsert?
2: Jeg er mer klissvåt, gjennomvåt av å spille konsert.
1: Ja, ja, sitte med bak
2: trommene. Sitte og spille trommene liksom. Med det, det tempo hardt. Der i en time, er, blir jeg svettere av enn en å spille Book of Mormon.
3: Ja. Og når du da spiller med Aktiv Dødshjelp, så det, det skjer ting underveis, forstår vi. Blant annet så har publikum med seg mye rart.
2: Ja, vi har en sang som heter Dolce Vita, som handler om å lage pasta. Og den, det var en konsert hvor vi skjønte ikke en dritt, men vi spilte den låta for første gang egentlig, så kom det flyvende noen greier fra salen, og det var sånn tørr, tørr pasta da, tørre ukokt pasta, pasta. Og, så, og vi trodde først det var liksom noen som begynte å, som du følte at du ble kastet epler og tomater på liksom, ja. Buing, altså, ja. Noen som var rasende, men det var jo bare de som syntes, yeah, pasta, liksom, pasta,
1: ja,
2: pasta,
1: pasta, pasta,
2: pasta. Men jeg skal hilse og si at det sånn tørr pasta, det blir skli, det blir jo helt sånn skli på scenegulvet der,
3: kullager,
2: ja, ja, ja, så de sklei rundt, og det var jo ja. Så de kom tilbake en annen konsert, måtte be dem å vente litt med det.
1: Men dere har jo også på en måte mange effekter, for eksempel ja. Røyk er ganske kult.
2: Ja, vi hadde en en konsert hvor vi skulle teste sånn low fog, altså røyk som ligger langs bakken.
1: Ja,
2: det var liksom, det var, hva heter det, var liksom release gig for det første albumet vårt. Og så går vi på og skal liksom starte i mørket der, men det vi ikke tenkte på var at så gitaristen kom på scenen, de ser jo da ikke pedalbrettet sitt, altså til gitaren, hvor de skal skru på rette...
1: Derfor det er røyk nede på bakken.
2: Ja, det, der ligger jo low fog der og koser seg.
3: Det ser ikke meg av
2: det. Og så er det så mørkt, inni, det er så mørkt der inne, at de ser jo ikke heller hvor de skal spille første akkord på gitaren, så er helt pitch black, og jeg sparker bort en lampe.
1: Nei.
2: Og det er bare, vi går på med liksom verst mulig kort, da, men så kommer vi i gang, så går det greit. Men ja, ja, det er litt sånne ting.
1: Men da sier vi bare lykke til Jakob, Book of Mormon i Bergen, og Aktiv yes. Dødshjelp på turnéalbum der 1. oktober. Tvinni! Yes.
2: Takk for det.
4: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Thomas Søyland, som er på vei til Nordangro i Stokke, fra der han bor i Sandefjord. God morgen, Thomas.
5: God morgen, god morgen.
1: Hei, Thomas, gutten.
3: Hei, hei. Hei. Hei. Da, til flirting her på morgen. Jeg skjønner at du, Thomas, du har stukket av med din mors bil.
5: Det stemmer, vet du.
2: Ja, nei. Hva sier mamma til det?
5: Nei, hun sier ikke så mye til det. Jeg får lov til det. Ah, du... må ha litt må få lite hjelp med bilen min stopp verst ut.
1: Oh, ja.
3: Da er det godt å ha mammas bil. Bra. Mens du ruller retning Stokke, så tenkte vi å plage deg med litt pengespørsmål, siden det er lønningsdag for mange i dag. Hvilken fisk er avbildet på 200-lappen?
5: Det er torsken.
1: Ja, riktig. Da får du litt hjelp av Øystein, hvis du trenger det. Vi tar fem kjappe om penger. Hvilken valuta bruker man i USA?
5: Det er dollar.
1: Yes. Bra. Og spørs om du husker dette her. Hvilken farge hadde bankbøkene i postsparebanken hvis du hadde sparekonto?
5: Det er nok litt ung for å huske. Sammen med noe veldig galt.
6: Det er også dette du kan vinne hvis du er med i VM, EM eller OL, som hvis du er aller best.
5: Ja, gull.
1: Ah. Gull, ja. Hør på det her. Money, money, money. Hvilken gruppe hører vi her?
5: Abba.
1: Abba, ja. Samme tiår som Abba slo gjennom, så ble de første minibankene tatt i bruk i Norge. Hvilket tiår?
5: Er vi så tidlig som på 70 da?
1: Yes, sorry. Og i hvilket spill kan man kjøpe gater som Grensen, Nedre Slottsgat og Rådhusplassen?
5: Monopol.
3: Yes, sir!
6: Du kan penger du, Thomas.
1: Ja, du vinner 100 000 kroner i fem kjappe i dag.
6: Nei, nei.
1: Ikke det?
6: Nei, dessverre. Ah,
1: tenk så gøy det har vært.
6: Ikke sånn det funker her, men du vinner. Du vinner toppremie da, et fint Viaplay-abonnement.
5: Ja, det er fint.
6: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er nesten verdt 100 000 det, altså. Det er så dyrt om Viaplay om dagen.
3: Thomas, god tur videre til jobben. Her kommer premien.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Vi har jo snakket litt om det, dette jordskjelvet denne morgenen, og kommer jo inn på i stad, det må kanskje ligge noen grove vitser opp i dagen her langs Helgelandskysten etter at det rista godt i natt, og Tom Erik har sendt oss tekstmelding med en vits basert på dette, på vår oppfordring. Vi skal nå prøve å spille dette ut. Bodøværing 1 Bjørn, Bodøværing 2 Eirin. Vi begynner med deg da, Bjørn, etter jordskjelvet.
3: Dæven, han steiker hvor det resta i senga under jordskjelvet i går.
1: Ja, det resta noe djevelsk her også, men det roer seg bra under jordskjelvet. Er Tom Erik sin
6: da? Ja, det synes jeg, for jeg veldig bra, Tom Erik.
1: Ja, bra, godt levert,
6: Gift med en nordlending. Ja.
1: Farmen er ute med en ny sesong. Ny episode i kveld for de med linære TV-vaner, det jo noen av oss.
3: Sånn som deg, ja.
1: Ja, og Victor Sotberg, han programleder, og Victor har jo også vært åpen om mange deler av livet sitt. Bruker mye av det i barne- og ungdomsserien, som han også aktuell med.
3: Men, når var han første gang i avisen?
7: Første gang i avisen.
3: Ja, Victor, jeg ser at i Trønderavisa i 1999, at du har tegnet en katt. Kattunger? Jeg litt usikker.
8: En katt med kattunger, ja. Det kan jo diskuteres.
1: Men du som lager barne- og ungdomsbøker, du illustrerer ikke selv?
8: Nei, jeg har Odin Helgheim som illustrerer for meg. Jeg skulle ønske at jeg fortsatte å tegne. Kanskje jeg hadde blitt like god som Odin, men jeg stoppet på et tidspunkt.
3: Og det tilfeldigvis vel en Victor som hovedperson i boken?
8: Det det.
3: Ja.
8: Write what you know, sier
1: ja,
8: han.
1: Ja, ja.
3: Og hvilken klasse han i dag?
8: Han i første bok så en i åttende klasse.
1: Ja.
8: Så det handler om ungdomsskoletida.
1: Det en bokserie på fire bøker, Edelmot, og du har ligget på bestsellerlisten også. Gratulerer mye med det. Hvor mange bøker flere kommer det?
8: Det blir, i denne serien blir det nok 6.
1: Wow.
3: Og her har vi Victor fra akkurat den tiden, nemlig.
8: Å, herregud. Å, mot, ja. Ikke sant.
3: Hva dette for noe?
8: Vi har sko...
1: Er det si nei til narkotika, er det det?
8: Det er mot mobbing da.
1: Mot mobbing er det, ja.
8: Ha mot å stå opp for på en måte andre. Og jeg synes jo det veldig fascinerende, for det er jo denne tiden jeg ble mest mobba i hele mitt liv på ungdomsskolen.
3: For det står her, denne aksjonen er kjempebra, sier Victor Sotberg. Den hjelper oss slik at vi blir stolte av oss selv, og at det ikke er farlig å dumme seg ut.
8: Ja. Det høres ut som bullshit, spør du meg. Fordi jeg var livredd for å dumme meg ut på den tiden.
1: Ja, stalker.
8: Er her ungdomsskolen? Ja, det er jo det, vet du.
3: Herlig ungdomsskole,
8: ja. Ja, det var verste årene i mitt liv.
1: Men med denne bokserien så har du tatt litt hevn, eller?
8: Ja, absolutt.
1: Og disse mobberne?
8: Ja. Jeg gjorde jo, herregud, den ene mobberen, han gjør jeg jo homofil, og så
3: i boka,
8: og det var jo, ja, i boka, så blir den homofil, og det står jeg
1: for. Få kjenne på egen medisin.
8: Ja, rett og slett.
1: Deilig.
8: Ja.
3: Nå skal vi høre om noen fotballfans som kan se frem til en kveld. De kanskje ikke så komme mer om det straks, men først norsk fotball. I medvind for tiden, så kraftig vind at selv en bodøværing blir imponert. Altså, Viking og Bodø har spilt kjempekamper allerede, kan kvalifisere seg til Champions League neste uke, og i dag så skal altså Brann, Tromsø og Lillestrøm kjempe for Europacup-spill og millioner.
1: Oi.
3: Og da det moro å være fotballfan når Lillestrøm for eksempel skal møte Ignacia i Albania i kveld.
1: Men hvor Lillestrøm-fansen? De i Irland! De sitter på Irsk pub, for de bommet på 3000 kilometer. De var skråsikre at irske Shamrock Rovers skulle slå albanske Ignacia.
6: I forrige runde, ja, ikke sant?
1: Ja, så de bare kjøpte billetter til Irland.
3: Ja.
1: Men de skulle jo sittet på en albansk pub i kveld. Har vært godt på stadion der, og så gått hit og tatt seg en øl. Men hvor det med nå? Nei da, de i Irland! Altså ikke i Albania. Så nå har Canaris boket seg inn på en irsk pub. De har cirka 50 stykker. Håper kanskje at de sender kampen.
3: 50 stykker, ja.
1: Håper det. Spurt veldig pent. Så da vil jeg bare si det til Canaris, at hjemmekampen, den jo da 27. august. Og hjemme, det da i Lillestrøm.
3: Lillestrøm,
1: det er Kanarifansen. Åråsen stadion.
3: Eller Martins da, puben.
1: Eller Martins, absolutt, ja.
3: Uansett, lykke til både Brann, Tromsø og Lillestrøm-fans i kveld, hvor enn dere måtte være.
1: Ja, vi tenner, vi går I fakkeltog for LSK-fansen ja. Som tok feil med 3000 kilometer. De var altså da bare skråsikre på at det var Irland som skulle spille mot LSK, så ja. De kjøpte billetter dit.
6: Islag, ja.
1: Ja, men så var det altså da et albansk lag som dunket inn seieren der, ja. Slo Irland. Så nå sitter en gjeng med Kanarifans i Irland. Men de får gå på irsk pub da,
3: ikke? Ja, enda bedre. Det jo ikke tilfellig at det finnes 10.000 irske pubber I verden.
1: Nei, det jo så
3: Og ikke så fryktelig mange albanske utenfor Albania.
1: Nei. Det har du godt poenget.
3: Så jeg tror at hvis du først skal på pub, så har de gjort et riktig valg. Ja. Men det hender jo at folk tar feil når de skal bestille turer sånn, ellers også, for eksempel vår gamle kollega Lise Askvik,
6: ja.
3: Som skulle på bryllupsreise. Og hun hadde bestilt bryllupsreise til Costa Rica.
1: Oh.
3: Eller hadde hun det? Flyet landet nemlig I Puerto Rico.
1: Oh, nei, det et annet sted.
3: Som et stykke unna.
1: Det lukter Irish coffee.
3: Begge deler riktig nok I karibiske strøk, men det noen tusen kilometer da.
1: Oh, jeg trodde man heter Kanarien og Puerto Rico,
3: ja. Ja, for det hadde vært den tredje muligheten. Hvis han hadde landet Kanarifansen, hadde eventuelt syntes det var der, kanskje, jeg vet ikke. Men Puerto Rico finnes jo også der. Men de fikk da, forteller Lise avbestilt hotellet på Costa Rica hadde to fantastiske uker I Puerto Rico I stedet.
6: Ja, ja.
3: Som for de som inne på kartet da, en øy som ligger et godt stykke unna. Men det jo ikke så farlig. De trivdes, og de fortsatt gift for øvrig.
1: Ja, og jeg har vært I Lagos I Portugal, og det jo et under at jeg havna I Portugal dit jeg skulle egentlig. Kunne jo dratt til andre Lagos.
3: Ja.
1: Det har blitt litt lengre.
6: Hvor den da?
1: Det jo langt ned I Afrika.
6: Ja, det I Afrika selvfølgelig, landet av Lagos.
9: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Hun opprinnelig fra Göteborg, men har bodd I Oslo lenge nå. Annika Emren, god morgen.
10: God morgen, god morgen.
3: God morgen, god morgen. Du har altså et yrke som ikke så mange har kjennskap til, nemlig pianostemmer.
10: Ja, det stemmer det.
3: Oi, det stemmer, ja.
1: Oi, oi, oi, men du, Annika, da tror jeg du god til å synge, for da du ganske musikalsk. Må man ikke være det da?
10: Man må ikke være musikalsk, men man må ha et godt musikkøre.
3: Man må høre
10: men,
3: det.
10: Men jeg synger, og så spiller jeg piano og litt andre instrumenter også.
1: Ja. Så gøy.
3: Kan du gi oss en A?
10: Unnskyld?
3: Kan du gi oss en A?
10: Nei, men jeg har ikke absolutt gehør, så jeg kan ikke ta et A på sparken.
1: Det veldig få som har det.
10: Jeg bedre på å høre intervaller og forholdet mellom toner, og høre noen toner ren og sånne ting.
1: Ja, men skjønner du, da har du peiling, ikke sant?
3: Det skjønner vi. Annika med oss, skal gå løs på jackpoten. Hvilket 10 år hadde Pet Shop Boys sitt gjennombrudd?
10: Ja, det var jo på 80-tallet da.
1: Ja, da kjører vi I gang med jackpoten. Hør her.

0: Hvem var det?
1: Jeg kjenner igjen låten, men vet ikke.
0: Midnight Oil. Ble den første McDonald's-restauranten åpnet i California eller Texas?
1: Texas.
0: California. Hvilket land ble styrt av Ramses den store fra 1279 til 1213 før Kristus?
1: Egypt.
0: Egypt er riktig. Hvilken avis var frem til 1991 partiorgan og dagsavis for partiet AKP?
1: Vet jeg.
0: Klassekampen. I hvilken avis heter fredagsbilaget D2?
1: Dagens Næringsliv.
0: Dagens Næringsliv er riktig. Hva heter Harry Hole-boka som kom i går?
1: Vet ikke.
0: Nådeskudd. Hvem er manager i Manchester City?
1: Ole Solskjær.
0: Enzo Maresca. Hvilket lands riksvåpen består av tre løver med røde tunger og ni hjerter? Danmark. Nei. Skulle vi til der.
2: Det var ikke lett, altså.
3: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke lett.
0: Det var vanskelig i dag, det må jeg også si.
3: Men prikker inn både Egypt og DN, da blir det 1-2, og det er bra, men akkurat ikke premie da, dessverre, Annika.
1: Nei.
2: Uansett, ha en ordentlig fin dag, og takk for at du holder pianoet stemt rundt omkring i Norge.
4: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.
3: Her kommer et dilemma, og vi trenger din hjelp til å løse det. Se for deg at det er sent på kvelden. Du er trøtt, og du har satt på Yoga Meditation for Better Sleep fra YouTube på anlegget ditt. Du har drukket litt varm te for å sove bedre. Og så har du lagt bort mobilen for å unngå blålyset som du har hørt at gjør at du sover dårlig. Men så... tekstmelding, så sent. Fra Bjørn, som spør hvordan det går, og må jeg glede meg til sendingen morgen tidlig. Og da lurer jeg på...
0: Er det greit
3: å sende tekstmelding sent på kvelden til venner, bekjente og kolleger? Det er du som avgjør dagens dilemma, men først en liten runde her i studio. Hva synes du, Eirin Skarstein?
0: Det eneste du skal få etter klokka 11, det er en god gammeldags booty call, det er i så fall innenfor. Men utover det, ja, da føler man seg attraktiv selv om man ikke er tilgjengelig og sånt. Så det er det eneste som skal plinge inn, ellers så skal det være stille. Det er grenser mellom fritid og tilgjengelighet. Hadde det vært fast telefon, så hadde du ikke plukket opp den og ringt hjem til noen klokka 11.
3: Nei.
0: Da må du ikke sende melding heller, fordi hvis det er veldig viktig, ja, da kan du ringe. Men hvis det bare er litt viktig, da kan du holde deg for god til å invadere folks privatliv på kveldstid.
3: Ok, vi går til tekstmelder Bjørn Forlund. Er det greit å sende melding sent på kvelden?
2: Ja, visst er det det. Selvfølgelig. Eirin er jo inne på det her. Det var noe annet som en fast telefonstid. Den gang telefonen, da jeg vokste opp, den sto på gangen. Den ringte så hele familien. Og hvem er det som ringer nå? Det er jo ikke sånn lenger. Vi har hver vår telefon, og når du skal ta yoga-teamen din, Øystein, eller når jeg skal legge meg, ja, da setter jeg telefonen på lydløs. Det er jo ikke snakk om at noen skal komme gjennom der.
3: Lydløs er løsningen.
2: Lydløs er løsningen.
3: Hva sier du til det, Eirin?
0: Digitale grenser er viktig, sier jeg. En usynlig linje som vi pusher mer med. Til slutt så har du glemt å ta lydløs, og så sitter du der som er utbrent rotte.
3: Ja.
0: Vil du det, Øystein?
3: Du gjør en utbrent, Bjørn.
2: Ja. Stakkars, Eirin, skal jeg lære deg hvordan du kan få telefonen til å gjøre dette automatisk? Den kan koble seg opp på lydløs.
0: Vet du hva? Det skal starte i folket selv. De skal ikke føre til at vi av hverandre blir utbrent, og vi skal ha respekt for hverandre og tenke, vet du hva? Mitt behov for å sende deg den beskjeden, det kan jeg utsette og gi deg en beskjed i morgen.
3: Og se her kommer en melding der til deg, Eirin, faktisk. Det står, er du ledig i kveld? Og da er det greit.
0: Da blir jeg smigret, men sier nei, da ikke jeg. Okay. Tatt gutten min.
3: Spørsmålet er altså det å sende meldinger sent på kvelden.
4: Er det greit?
3: Vi spoler frem en 12-13 timers tid. Endelig så er det leggetid. Du har funnet frem sovemaska. Agurkskivene, de har vetet øyelokkene dine i et kvarters tid.
0: Sovemaska og agurkskiver?
3: Ja, ikke verst. En omgangen da. Og så har Jon Blund meldt sin ankomst om få minutter, men plutselig så...
0: Nei, faen.
3: melding så sent på kvelden?
4: Er det greit?
3: Det skal vi avgjøre nå. Vi har spurt både på tekstmelding og på Instagram.
2: Ja, det er klart det er greit. Camilla her sier, helle måned nå i disse tider er jo alt lov. Folk setter jo på ikke forstyrr. Da velger du jo selv da, om du vil bli forstyrret eller ikke. Og dessuten som en annen sier her, jeg husker jo ikke dagen etter hva jeg skulle beskjed om, og selv om jeg sender melding, så trenger du ikke svare før i morgen. Så slapp av der under agurkskivene dine.
0: Legger ansvaret over på oss andre, ja. Ja. Mm. Men... Skal vi se her, du støtter vel meg, Hege fra Stavanger. Er det greit å sende meldinger på kvelden?
5: Nei, ikke etter klokka 10.
3: Klokka 10, der setter du grensa. Hvorfor det, ja?
5: Nei, da skal det være veldig viktig. For da må prøve å ha det privatlivet. Begynner å gjøre seg klar for natten.
3: Ja. Ja, og jeg ser at du har et konkret minne, Hege. Hva er det for noe?
5: At det er minne for 25 år siden, cirka. Da var det en jeg gikk i klassmus, ringte meg i. 10 på kvelden for å høre hva karakter jeg hadde fått på en mattetentamen. Ja. For at jeg ikke var skolen en dag vi hadde fått den ut.
0: Og fytter akkurat dette her har brent seg fast.
2: Ja, du har ikke glemt seg
0: det enda. Det skjedde for 25 år siden.
5: Det har brent seg fast, ja. Ja.
3: Men, men hvordan gikk det på den tentamen? Har du noe med det å gjøre, den irritasjonen?
5: Nei, jeg fikk en 4 år, så. Det var nesten det til klassen, så.
3: Ja, ikke sant?
0: Det men det var søren ikke greit å ringe på kvelden, det er jeg helt enig. Det jo. Der skal man holde seg for god for.
2: Jo, men den gang, Hege, så hadde man jo kanskje fortsatt fast telefon og sånn. Nå kan du bare sette telefonen på lydløs. Er det noe problem?
5: Nei, jeg hadde mobil også, men jeg hadde ikke satt den på lydløs da.
3: Nei, ikke sant? Og da er det folkesjekk, rett og slett, Hege, mener du?
5: Helt klart.
3: Ja, nå skal det avgjøres. Her kommer meldingen med resultatet på SMS for det å sende meldinger sent på kvelden.
4: Er det greit?
3: Ja! Svarer flertallet. 57% av de som har stemt på Insta-storyen vår sier at ja, det er absolutt greit å sende melding i 10-11-tida på kvelden, sånn som Bjørn.
0: Ansvarsfraskrivelse?
2: Nei, det handler jo om å ta litt ansvar selv også. Ikke sant? For egen helse.
0: Du kan huske det du skal si til meg på morgenen, fordi det vil ikke at du skal plage meg på kvelden, Bjørn.
2: Programmer telefonen din, sånn at når noen viktige i livet ditt, eldre foreldre for eksempel, sånn som jeg har,
3: kommer rett igjennom.
2: De kommer igjennom hvis de ringer 2 ganger etter hverandre. Der var de.
0: Den effekten er god, den har du vist meg, den heter Sove på iPhone, og den bruker jeg støtt og stadig.
3: Ja, men flertallet mener altså at det er innenfor å tekste på kvelden.
0: Idioter.
2: Hvorfor i all verden er bilforsikring blitt så fryktelig mye dyrere?
3: Eirin.
2: Eirin, det er din feil. 13% opp på ett år. Det kan ikke bare være Eirin.
3: Nei, for det er jo mer enn bare prisstigning, 13%.
2: Veldig mye mer. Vi hørte på nyheten her at aldri før har norske forsikringsselskaper fått inn dyrere parkeringsskader enn første kvartal i år. Folk bulker altså tydeligvis mer og mer, eller i hvert fall dyrere og dyrere.
3: Ja.
2: Så hva er det som skjer? Og vi hørte da at det ene forsikringsselskapet er trygg, mener at det har å gjøre blant annet med at bilene våre er blitt 16 centimeter bredere de siste årene, mens parkeringsplassene, de er like små.
3: Mm.
2: Det må jo være mulig å gjøre, men når man nå lager nye parkeringshus, burde de være bredere?
0: Mm.
2: Hvorfor er ikke det?
3: Er ikke det?
2: Nei, jeg har ikke inntrykk av det i hvert fall.
3: Nei, kanskje ikke. I kjelleren her er det faktisk veldig brede parkeringsplasser.
2: Det har du rett i. Ja. Så noen steder er det, men de fleste, jeg skjønner jo også at du får jo plass til færre biler da. I et parkeringshus.
0: Ja, det er jo bare griskhet og grådighet som rår.
2: Ja, men i hvert fall, vi skulle ønske oss at de ble litt bredere, tross alt. Men vi som faktisk har bredere biler i motsyn til deg, Eirin. Kanskje vi kan også en småbilparkering for deg?
0: Du, jeg har veldig store speil. Det er sånne svære Mickey Mouse-ører, de speilene der på bilen.
2: Kanskje du kan få en sånn avdeling hvor det er sånn skumgummi-stoppe bare?
0: Ja, da har ikke jeg gjort noe på et år.
2: Ok, det er ikke din skyld.
0: Jeg har kjørt skadefritt så lenge.
2: Jeg skal nå frikjenne deg. Jeg skal fortelle deg i hvert fall en av grunnene til at jeg tror at det er blitt så dyrt. Og det er når du da bulker, og så er eller eventuelt noen andre kjører bort til meg, sånn som jeg hadde for et halvt års tid siden her, og så leverer du det inn og så til verksted, og så sier jeg, skal jeg betale det selv, eller skal jeg ta det på forsikring? Og så sier jeg, det er nok en forsikringssak.
3: Ja.
2: Og da endte den skrammen som jeg fikk da, jeg så jo regningen etterpå, selv om forsikringsselskapet den andre betalte, var på 25 000 kroner.
3: Ja.
2: Så det er altså så ufattelig dyrt å reparere disse bilene. Det har noe med at det har blitt mye mer elektronikk og sånn å gjøre. Men jeg tror også at det kan i hvert fall være noe med bukken og havresekken her, når disse verkstedene tjener jo masse penger. Og når du kommer dit som kunde, så tjener de på at du sier bare, la forsikringen ta det. Fiks det. Det går fint, ja. Det går fint. For da, kan de, da er det ikke så farlig hva regningen blir på. Nå vet jeg at jeg helt sikkert fornærmer en del verksteder, men det kan i hvert fall tenkes at det har vært litt større press hvis forsikringsselskapene har vært litt mer på. Ok, hvor dyrt blir dette? Er det nødvendig å ta dette her? Kan vi finne et annet sted?
6: Men kanskje vi da som kunder...
0: 46 000 kostet denne speilet mitt.
6: Ja.
0: 46 000.
6: Ja, og jeg var opp mot det samme da jeg kjørte bort til en ferie i Nordland i fjor.
0: Men oi, kan... altså?
6: Ja da, men det var jo fordi jeg ble dirigert borti der da, men det en annen debatt. Mm. Men kanskje vi da som forbrukere skal være litt mer kritiske da når vi leverer inn bilen til reparasjon?
2: Ja, eller jeg synes forsikringsselskapet også skal passe på.
6: Ja.
2: Ta og ha en representant som passer på at det ikke blir lett å skrive regning med gaffel.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
6: Det var P4s radiofrokost for 20. august, og du synes altså folk som velger å sende deg melding i kveld klokka 11, med mindre det butikål, idioter.
0: Ja, jeg ville jo ikke svart ja på en butikål, men herregud, hadde ikke det vært koselig av dere?
6: Hyggelig, liksom.
0: Når var det dere fikk det sist, liksom? Ja, det er mange år siden, det er 20 år, da. Du får en telefon i to tida.
2: 19-20 år, faktisk, for min del. Så, men nei, jeg synes jeg, for også når du slenger ut sånn, så sier du, hvis du hadde sagt idiot til noen, så hadde jo det vært sånn passe.
0: Ja, det er ikke noe koselig.
2: Men når du sier idiot,
0: idiot.
2: Da er det og ser ut sånn som Keira Knightley etterpå. Ja. Sånn litt sånn der, nå er jeg litt gæren.
0: Men det ser ikke folk, så det kan en. Folk tenker at det er litt frekkas.
2: Man hører det.
6: Ja, men vi skjønner det. Ja, for du har en generell knekk som man hører gjennom hele denne sendingen, at her er det mye glimt i øyet.
0: Men skal jeg si dere en som noe som er skikkelig idiot?
6: Fordi nå kommer det humor.
0: Nå var vi inne på... Nei, nå kommer det ikke humor, men jeg kan faktisk ikke ta det på lufta. Jeg er litt usikker på om jeg kan ta det i podden, for det gjelder et selskap, det gjelder en vare jeg ikke fikk, som er veldig kjent stor vare. Jeg bestilte det til sommerferien. Et slags spill. Og så betalte jeg penger. Så kom den aldri. Jeg fikk ikke tak i noen som jobbet der.
6: Oh.
0: Og jeg måtte melde inn svindel til DNB for å stoppe betalingen på dette kjente merkevaren.
6: Men
0: og det var dårlig. Det var veldig, veldig dårlig kundeservice. Så nå må jeg gå inn på DNB og se om jeg faktisk har fått de pengene tilbake. Fordi jeg tror jeg var lur nok på nett til å kjøpe med Mastercard.
6: Et slags spill, var det noe grovgreier dette? Eller?
0: Nei. Det er en kjent norsk merkevare som bare nå i mine øyne har helt sinnssykt dårlig om dem. Og jeg har fått en mail av de nå, som er sånn, hei, ja, du har ikke fått varen for den kurs med betalinga. Bare, kluss med betalingen. Jeg har jo stoppet betalingen da, idioter.
6: Ja.
0: Fordi jeg skulle jo ha idioter. Det her til sommerferien, og de har ikke sendt meg den da.
6: Ja. Men handlet du på Holly Hansen igjen?
0: Nei.
6: For det har jeg sagt til deg at det heter ikke.
0: Artigspill, XXX. Neida.
6: Ja, det var det flere tenkte her. Men ok. Nei, men det blir spennende.
0: Jeg skal ikke oute de da, på podden heller. Men da kom jeg på det der med DNB og svindelgreier og prate med, og det er faktisk veldig bra. Det overrasket meg. Da lå jeg på en solseng i Hellas og chatta om hvordan det går inn.
6: Knallbra. For da hadde du handlet på kreditkort.
0: Ja!
6: Ikke sant?
0: Så jeg tror jeg har fått pengene tilbake.
6: Det er bra da. Ok, det er bra da. Da høres vi i morgen da.
0: Vi høres.
6: Hei, alle.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass! Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så skal jeg si det sånn.
1: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3 Norwegian. Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
12: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Men da hjelper ikke når ingen her er deg.
1: Dette er P4.
2: Lyden av Norge.

0: og hjertet slår.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo?
3: Hei du, det Gøran fra Kanal Digital her.
2: Det sånn.
3: Du har jo en pakke med diverse fotballkanaler, ser jeg.
2: Det kan jo stemme, ja.
3: Du, for å si det rett ut, vi har gjort et lite feilgrep her og solgt for mange abonnementer på fotballkanaler enn det vi har lisens til å distribuere.
2: Ok.
3: Så jeg ringer egentlig for å si at vi tidvis kommer til å bytte ut fotballkanalene dine med livsstilskanaler.
2: Vent litt.
3: Mot og hagebruk og sånne ting.
2: Nå ser jeg ikke på så mye annet enn fotball.
3: Nei, men vi må få redusert fotballtittingen din litt, så det også blir litt igjen til andre i området ditt.
2: Sånn, ja.
3: Så hvis ikke du har innvendinger, så erstatter vi fotballkanalene dine med mot- og livsstilskanaler annenhver uke.
2: Det blir jo litt merkelig, da.
3: Men om det blir en BBC-kanal med hagebruk og blomsterbinding i stedet for fotball, ramler verden sammen for deg?
2: Ja, det hva skal jeg si, lidenskapen jeg har.
3: Men vi legger nå opp til en ordning da, med mot- og livsstilsprogrammer i partalsuker, og så får du fotballen din i oddetalsuker.
2: Ja. Det var noe nytt.
3: Men da får du fotball annen hver uke i hvert fall, og du jo selvfølgelig med å velge om livsstilskanalene dine skal være inn i interiør eller mot- og make-up, for eksempel.
2: Altså, mitt problem er at jeg ser jo ikke på noe som har med livsstil og mot og alt sånt. Det,
3: men kunne du tenke deg å begynne å se litt mer av det?
2: Nei.
3: Da blir det jo ikke bare fotball.
2: Ja, altså, det eneste jeg bruker TV-en til. Ja. Hos samboeren min, hun sitter og ser noen serier nå og da, men jeg ser kun fotball. Ikke... Ellers så bruker jeg ikke TV.
3: Nå skal ikke jeg blande meg bort i det, men det kan hende hun kunne synes var ordentlig med mot- og livsstil i stedet for fotball annen hver uke.
2: Nei. Hun har omtrent null interesse for mote.
3: Ja, så, ja, akkurat.
2: Så hvis det skulle begynne
3: å... Det er et argument for å beholde fotballkanaler hver uke. Når vi skal fordele dette her, så sitter jo jeg med folk som har erklæring fra fastlegen sin på at de avhengige av fotball. Har du noe som kan konkurrere med det?
2: Ja, der har du vel omtrent meg.
3: Men kan du bevise det? For jeg synes ikke du høres veldig ut som en sånn fotballtype.
2: Jeg ser jo alt av kamper som for eksempel Liverpool-spill. Jeg går ikke glipp av en eneste kamp.
3: På en skala fra 1 til 5, da, hvor avhengig er du av fotballen?
2: 5. Det er ikke tvil. Men
3: kan du bevise det for meg?
2: Nå spør du vanskelig på en som ikke er våken enda.
3: For jeg trenger mer hardslående argument fra deg, altså for ikke å switche deg over på livsstilskanaler fulltid.
2: Altså, jeg kan si det sånn. Hver gang jeg ser kamp, så har jeg et bestandig trøye på meg, og så har jeg flagget som skal ut på.
3: Ja, ok. Og trøye og flagg, da tenker jeg mote og interiør.
2: Altså, det blir jo litt feil å si.
3: Fordi jeg vet jo ikke om jeg skal tro på deg, ikke sant?
2: Ja.
3: Du nevner Liverpool. De har en sang.
2: Ja, You Don't Walk Alone.
3: Kan du synge den for meg nå?
2: Nå er ikke jeg glad i å synge for folk. Ikke på telefonen, ja.
3: Ikke?
2: Nei.
3: Ikke hvis jeg er på radioen en gang?
2: Nei.
3: Ikke hvis søsteren din har tipset P4 en gang om at du ser litt vel mye fotball.
2: Ja, hvis det er søsteren som har tipset om det, så vet hun at jeg hater å synge offentlig.
3: Det hadde vært veldig mye bedre for oss da. Men du, da kjører vi litt mot- og livsstil hele neste uke, og så blir det fotball uka etter, ok?
2: Nei.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Alle har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: en ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det. Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
7: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
6: Ok.
7: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
6: Ja.
7: Men nå må jeg være veldig stille.
6: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
7: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Det burde bare vært en knapp.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
11: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. Dette en podcast fra P4.
14: Dette en podcast, det vet du, fordi du har lastet den ned. Og I dag får du høre blant annet litt om Bodø, litt om Bama og litt om Boring. Det de tre store benene I dagens podcast.
15: Vi skal også innom denne saken om at du trenger en klokke. Til en hver anledning.
14: Ja.
15: Litt på når dukket den, når ble det et must?
14: Jeg vet ikke når det ble noe. Vi skal også til selvfølgelig lokal

0: kommer opp til smaltid. Og en liten prat om en litt sånn spansk enn når det kommer til noen hybrid-elbiler.
1: Ja.
0: Som jeg synes verdt å få med seg.
1: Jeg synes heller ikke vi skal glemme at det en live-streaming fra Coop.
0: Glemmer det ikke. Glemmer det ikke.
1: Som vi skal innom.
0: Ja.
1: Coop streamer live fra Hagemøbelsalg. Det skal vi innom.
0: Det vi innom, så det bare koste deg med denne, vet du.
2: Misjon med Antonsen og Golden.
0: Ja da, her vi. Det ingen overraskelse for de fleste der ute, og vi glad for å være her, vi, Johan.
1: Det vi så absolutt. Mm. Det betyr at det fredag, og det liker jo vi.
0: Ja, og for oss så det vel en ganske helt normal fredag, men for mange, I hvert fall enkelte der ute, så jo en blå fredag.
1: Ja.
0: Og ja, på en måte, man later som det ikke det. Nå snakker vi skal til Bodø.
1: Ja, vi skal til Bodø, men altså, og det vel bare folk i Bodø, nei, og kanskje en del andre som gikk på denne her, at Bodø Glimt hadde en reell sjanse mot Tottenham.
0: Ja, jeg gikk delvis på den, det vil si jeg ble litt lei av oppbyggingen av denne gressmatta, eller kunstgressmatta. Det var så mye føss om det i forkant, at det måtte gå galt.
1: Jeg personlig var lei av at det kom til at det å tape 3-1 i første kampen var det beste utgangspunktet man kan ha før en returkamp.
0: Ja, det ble det sagt at det det aller beste, fordi da legger Tottenham seg på rygg.
1: Ja, det var ikke grenser på hvor store mulighetene egentlig var når du ligger under med to mål.
0: 3-1, kanskje det beste som kunne skjedd, ja. For hvis de hadde ledet, så hadde Tottenham tatt seg sammen og gått all in og vunnet. Men med 3-1 i sekken.
1: Nei, da skulle de bare, hadde de begynt å røyke sigar og spiste chicken wings.
0: Ja, og spille med sånn gullbowler på hodet. Ja. Nettopp. Det
1: viser ikke var sant.
0: Det viser ikke stemmen, nei. Det var en teori som, den var ikke 100% på ballen den.
1: Nei, de måtte rett og slett.
0: Det viste at de kunne faktisk spille fotball på kunstgress også.
1: Det viste at de var mye bedre enn Bodø.
0: Ja, nettopp. Så det var ikke sånn at de snublet rundt og sklei og ikke klarte å få fart på kula.
1: Nei.
0: Det gikk rett og slett ganske bra for dem. Sjansløst i og for seg fra Bodø Glimt, for det riktig å si da.
1: Jo, og det innrømmet jo treneren etterpå. Han sa jo det at vi prøver jo å lage en historie om at dette mulig.
0: De klarte å lage en historie om at dette mulig.
1: Det klarte de.
0: Absolutt, men det, god hjelp.
1: Men det viste seg at det var ikke det. Og så brøt han ut igjen nærmest. Altså, han var altså så imponert over Tottenham, og særlig fysikken. For da ble han, altså, han ble jo bare så... De er jo så raske og sterke.
0: Ja, jeg begynte å merke, han var nesten litt kåt.
1: Ja, var ikke, og de hoppet så høyt, og de skyter så hardt.
0: Ja, han fremstod...
1: Han brukte bare alltid det ordet, de var atleter.
0: Ja. Han var så fascinert for at folk har øvd.
1: Ja, altså det var ikke grenser for noen atleter. Det ble.
0: Ja. Og det sier litt, for Tottenham er ikke noe godt lag heller.
1: Nei, det kjempe
0: dårlig. Det god fysikk på alle der.
1: Det er det.
0: Vil du si at det dårlig fysikk på de fra Bodø Glimt? Eller
1: det bare... De bare vanlig. Dette Premier League, det verdens beste, så de mye bedre. Men det andre som jeg, altså vi må tenke litt rann. Jeg lurer på, vi stiller spørsmålet. Er det sunt for Bodø og som by
0: å ha suksess, mener du?
1: Å ha sånn suksess. Og jeg skal svare på spørsmålet selv.
0: Ja, nettopp.
1: Nei.
0: Nei, det ikke sant.
1: For det tror jeg, nå må de ta seg litt sammen der oppe. Fordi jeg tror
0: det... Men de må realitetsorientere seg litt.
1: Ja, men de må huske, hva er det? For det er ingen tvil om at det Bodø Glimt gjør og har gjort, er veldig, veldig bra.
0: Mm. Det er ingen tvil.
1: Det er ingen tvil. Det savner neste sidestykke, vi må til Rosenborg, og så videre.
0: Ja.
1: Men det de har tuftet det på, er en erkjennelse av at de er revva.
0: Forklar.
1: De vet at vi kommer fra et lite drittsted. Ja. Det blåser sidelengs. Det byen
0: nå snakker de hele Norge.
1: Ja, men særlig Bodø.
0: Ja, riktig.
1: Det er en stygg by. De har hovedgata bygd inn i et glasshus. Det er bare veldig mye styr.
0: Ja, det har de jo gjort. Da har de jo stått høyde for været.
1: Ja, men det er nettopp. Og dermed så kan de slå nedenifra. De kan samles. Ja. Kom til dette stedet hvor det skal være umulig å spille fotball og hevde seg, og så klarer de det likevel.
0: Du mener de har ikke godt å være upperdog på noen slags måte?
1: det langt ifra, for de er ikke upper dog. Det går ikke an. Det både, de må klare å holde beina nede og si, det ikke rart? Jo, for oss elendige fotballspillere, og helt tatt klare å komme seg opp dit.
0: Ja, men det ligger ikke det I potten egentlig hele veien.
1: Jo, det ligger I potten.
0: Men mener du at nå de begynner å vende seg til at vi skal regne med dem? Det det du tenker?
1: Begynt å kjøpe tilbake spillere for 40-50 millioner.
0: De bereder grunnen for et veldig stort fall. Altså, det du sier. Alle skjønner jo at noe bedre enn det har gått I år kan det ikke gå.
1: Nei, de bygger.
0: Kan ikke komme lenger.
1: Nei.
0: Og bygger nye stadion da, blir litt sånn som på Hamar da, hvor man bygde nye stadion og rykket ned en par divisjoner med en gang, så det kom 11 på den nye flotte stadionen deres.
1: Ja, jeg litt sånn for at de kanskje bygger et kjempestort tårn som de bare skal stuper ut for.
0: Hva skal sånn hete? Skal den hete luftslottet? Er det planen?
1: Luftslottet.
0: Ja, det. Du blander inn hele Nordkalotten I den.
1: Nei, jeg synes den burde hete, eller Fosen. Jeg burde den hete, men det...
0: Nei, det spennende å se. Altså, alle skjønner jo, og det det triste med opptur, det blir så tungt og vondt det fallet som på et eller annet tidspunkt kommer. Kanskje det ikke kommer neste år, kanskje det kommer gradvis, men det kommer.
1: Jeg spår, nå selger de treneren, fordi han har gjort det så
0: jeg
1: bra.
0: Jeg synes synd på Bodø Glimt allerede I 5 år.
1: Jeg
0: vet at det blir så trist for dem når det ikke består.
1: Og så kjøper de José Mourinho, fordi de mener det det.
0: Ja, det det.
1: Og så går de godt.
0: Det det de gjør. ja. Jeg ønsker bare lykke til, fordi vi skal fange dere opp. Mm-hmm. Det noe jeg synes veldig pussig og overraskende her, egentlig, og det var jo et oppslag nå for noen dager siden, det bare et par dager siden, om at det var nok et stort kokainbeslag hos Bama I en banankasse.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Men du sikker på du ikke får...
0: Ja, det akkurat det, jeg forveksler ikke.
1: Du gjør ikke det?
0: Nei, og det, jeg måtte dobbeltsjekke det, og da var det sånn, nei, har de satt opp det gamle? Ja, nå igjen var det altså et stort beslag på 147 kilo kokain. Det jo fortsatt en ganske stor mengde, selv om det tidligere har vært 2,3 tonn kokain, så har det tatt, så synes det jo fortsatt 147 kilo betraktelig. Men det slås ikke opp som en spesielt interessant eller stor sak. Altså, det gikk litt under radaren. Det var sånn, bare enda et Bama-beslag av noe kokain I banankasser. Sånn som det pleier å være. Sånn går nå dagen. Ikke det veldig overraskende å pusse?
1: Veldig. 157 eller 47 kilo, det vel fortsatt 21 år I fengsel?
0: Det vil jeg jo tro. Det mye jeg lurer på her, for det første, de har vel fått med seg de som smugler at det ble tatt jævlig mye for et års tid siden.
1: Da gjorde jeg bare et raskt søk. Ja. Nytt narkobeslag hos Bama, dette for de har tatt 2 tonn på 4 år, bare på 4 måneder.
0: Ja.
1: Altså, det vanlig dette her?
0: Det veldig vanlig, og det som åpenbart at det jeg ikke forstår hva det de smuglerne holder på med? Det den eneste muligheten for å få noe inn å ta det I de banankassene? For nå har det jo blitt tatt så mye, altså litt inntrykk må de jo gjøre på skurkene at det blir tatt noen tonn med cola, eller det helt naturlig svinn? Ja. Det en avledningsmanøver? Vet du hva vi gjør? Vi sender litt til Bama, ja. Sånn at folk konsentrerer seg maks om at det der det skjer, og så sender vi selvfølgelig også veldig mye andre steder.
1: Men det lov å stille, det litt bør, politiet veldig dårlig her? Burde de ta og sjekke han bananfyren?
0: Det helt umulig å finne
1: det? Dette her, eller?
0: Sist så husker jeg var noe samarbeid med Tyskland, og så ble det liksom halvdyssa ned, så jeg hørte ikke noe mer om det. Hva skjedde med det? Så ble det bare stille, og så det gang igjen nå, og så det litt under radaren igjen. Det mulig å lage en konspirasjonsteori her, eller?
1: Det mulig. Det er veldig, veldig mulig.
0: Myndighetene involvert I dette her?
1: I regjeringen?
0: Ja, det det?
1: Hei!
0: Aha!
1: Okay. Nå står det et lys over hodet.
0: Okay.
1: Hvilken politimann var det som akkurat slapp ut?
0: Jensen?
1: Jep.
0: Ja. Kan det være han da?
1: Han slapp ut. Altså, han var sett som soningsudyktig. Ja. Jeg leste ikke. Hadde veldig lyst på banan, hunder, men det kan godt være at det var det.
0: Kanskje han, de har ikke noe annet valg enn å sette han på saken fra han som har de connections, tenker du på, eller?
1: Ja, eller...
0: Katt. Cappelen, er han ute, han? Er han ferdig sonet, han, eller?
1: Nei, det har jeg ikke peilet.
0: Nei, han skal jo sone en stund.
1: Jeg vet ikke.
0: Så han kanskje ikke involvert i dette.
1: Men hvorfor burer de ikke inn Bama-folka? Altså, dette for oss vanlige Jørgen Hattemakers rundt omkring. Ja. Hvis vi tilfeldigvis gjør noe feil på... Dette har vi vært borte i, at regnskapsføreren har gjort noe gærent i forhold til ditt firma, så ja. Er det du ditt som ansvar, får ja. Ditt ansvar. Så det
0: hvorfor... men poenget var, altså, det kan jo ikke være sånn at de smugler 147 kilo, og så skal de bare ligge der i en balanse. Altså, de må jo være mulig. Hvem som skal komme og hente dette? Noen som må vel skal ha dette?
1: Ja, de må
0: kan
1: Bama,
0: ikke ta de som skal hente det, da? Ja, er det Bama som distribuerer dette videre, så de en del av det? Kanskje det det, altså?
1: Det må jo være det.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Bama, det ja. Ok, men kan man risikere å få veldig mye kokain hvis du går og kjøper banan?
0: Tydeligvis! Så det bare å gå og kjøpe banan, for det jo skikkelig lykkelotteriet, det gullbiljetten dette her. Dette Willy Wonka-opplegg, bare at det blir litt fetere grunnlag.
1: Det jo, ja, det fredag, så det kanskje gøyere, men det
0: Jeg tenker at gå direkte på importen hos Bama, på lagret der, så kjøper jeg kasse bananer. Du heldig, så du heldig.
1: Det kommer til å stå en del kar, jeg skal ha noe banan.
0: Ja, men det skjer jo så ofte at sjansen for å vinne ganske stor.
1: Ja, den kjempestor.
0: Ja. Nei, her det egentlig bare å henge i stroppen, altså.
1: Ja, dette Nå har jeg fått, nå er jeg inne i Digipost, Atle.
0: Du inne i Digipost? Ja. Får du ting på Digipost?
1: Jeg gjør det.
0: Jeg har ikke sjekket min Digipost på uker og måneder. Bør man sjekke? Jeg får ikke noen varsel eller noen ting.
1: Nei, forrige gang jeg gjorde det, så viste det seg at jeg hadde mer eller mindre noen ting hadde gått til tvangsinnfordring, så det kan lønne seg å gå inn der noen ganger, bare for å se det. Og det var bare flaks.
0: Ja, det er ikke så veldig mange sekunder til jeg på Digipost nå, altså. Jeg tror ikke jeg har vært inne på å si et år, da.
1: Nei, men jeg fikk en mail på et annet sted som sa gå på Digipost. Ja. Da fant jeg også ut at jeg ikke hadde betalt forskuddsskatten min for øvrig, så det var litt flaks at jeg fikk med meg det. Men der har jeg fått et varsel fra Oslo kommune, fra vann- og avløpsetaten, som forklarer at «Hei, tunnelbormaskinen går under bydel Sagene i 2025».
0: Tunnelboring?
1: Ja.
0: Ok.
1: Dette har vi faktisk snakket om her før. Dette er jo denne vannforsyningen til Oslo.
0: Ja.
1: Som
0: det den du holder på med nå.
1: Ja, og den skal da selvfølgelig bores under mitt hus.
0: Ja, ja.
1: Og da det en del sprengninger og sånn.
0: Ja.
1: Og så har jeg nå fått en mail på Digipost som sier... Hvordan merker naboer tunnelboremaskinen? Lyden ikke høy. Nei, fint. Men fordi det kan høres flere timer av gangen om dagen og om natten, vil den kunne være forstyrrende for noen.
0: Ok.
1: Og der står det, men sannsynligvis så vil du ikke høre noen ting. De som vil merke noe, vil merke dette i maks 4 uker.
0: Du har egentlig fått brev om at du ikke kommer til å merke noe, men hvis du kommer til å merke noe, så...
1: Jeg merker ingenting, og de sier, hvor den kommer til å gå? Det kan vi ikke si, fordi dette vanntilførselen kritisk infrastruktur, så dette hemmelig.
0: Mm-hmm.
1: Men det har sendt ut en mail til da, blant annet meg.
0: Det mye ikke jeg helt 100% på plass her, altså.
1: Hva gjør jeg hvis lyden plagsom?
0: Men det jo ikke plagsom, du kommer ikke til å merke noen ting.
1: Nei, det det som jeg synes merkelig. Jeg skjønner ikke, da skal du kontakt oss hvis du synes lyden plagsom.
0: Mm-hmm.
1: Hva skal de gjøre da?
0: Hva de skal gjøre, de skal si sorry, men vi må bare gjøre det.
1: Hvis du kontakter oss, så kan vi fortelle deg om den kommer til å bli høyere. Altså, mer plagsom.
0: Ja. Så de kan fortelle om de nærmer seg huset ditt mer eller mindre.
1: Ja, eller om den drar videre bortover da.
0: Tampen brenner rett og slett. Det kan ikke være umulig for fientlige makter å finne ut hvor omtrent dette Johan.
1: De som mest berørt kan få tilbud om hotellovernatting.
0: Ja, men det blir jo ikke berørt.
1: Du
0: skal ikke berørt, du skal ikke merke noen ting jo.
1: Nei.
0: Dette skjønner jeg ikke noe.
1: Det skjønner ikke da i deltatt, og de kan ikke si hvor det fordi det ja, hemmelig.
0: Det her det noe med informasjonsplikten som ikke går helt hånd i hånd med budskapet, føler jeg.
1: Det...
0: Vi informerer om at vi ikke kan informere om noe.
1: Vi informerer, ja.
0: Men du merker ingenting, men hvis du merker noe, så si fra.
1: De har også lagt ved et kart hvor de sier at den så cirka innenfor her, men vi kan ikke gi det helt presist.
0: Okay, okay.
1: Dette minner meg litt om hvor gode vi på dette her i Norge. Vi må jo aldri glemme at den hemmelige NATO-basen på Kolsås, som da ingen skal vite der, den litt det lett å skjønne, for det flyforbud akkurat over NATO-basen.
0: Ja.
1: Og at de har kalt trikkestoppet NATO-basen.
0: ja, det ikke vanntett opplegg.
1: Nei, det ikke bull. Vi er et land rigget for fredstid.
0: Ja, det vi. Men ikke alle land det? Altså, mitt inntrykk jo at det veldig lett å finne ut av disse tingene omtrent via Google Maps.
1: Jeg kan ikke bare ringe noe, da.
0: Ja, men hvorfor kan du ikke bare si for at maktene hva de holder på med? Så blir alle enige om at akkurat den type spionasje gidder vi ikke holde på med. Vi vet at du finner ut hvis du vil.
1: Ja.
0: Det jo ikke noe vanskelig for folk å finne ut dette her, tydeligvis.
1: Kan ikke dere ikke ta vår vann til tilførsel, så takker vi deres.
0: Nei, det jeg håper litt på nå, som du snakker om det, og det får du sikkert ikke lov å si om stemmer eller ikke, om det blir en hemmelig nedgang i din kjeller, at plutselig så viser seg at, vet du hva, Golden, vi nødt til å gå opp her, vi. Ikke for godt, men vi nødt til, vi pålagt å ha en liten sluse, evakueringssluse, i den stallen med den gamle hesten som du har i kjelleren, vet du, fra 1856, Ja, der skal det være en hemmelig nedgang og du kan ikke si noen ting men da kan det hende at de fikser sånn at ikke vann ditt fryser i kjelleren i hvert
1: fall. Ja, det kan være men jeg vel mer også litt engstelig for at jeg kom hjem en dag også. Du, det viste seg at hele huset har falt 100 meter ned fordi vi bor rett under det og det står nå, huset ditt intakt men det på 100 meter under bakken
0: det huset ditt jo så gammelt og du vil ikke at det skal riste for mye der men heldigvis, du kommer ikke til å merke noen ting
1: nei, for jeg merker jo ingenting,
0: merker
1: ingenting.
0: Neida, det var 5 minutter om ingenting som kommer til å skje. Det slo meg i dag at vi må ta en liten vurdering, Johan, på dette med Doomsday Preppers.
1: Ja, det har vi ledd av i mange år.
0: Det har vi ledd av i mange år, og det har vært TV-programmer og serier hvor vi har knist og ledd av folk som driver med det. Og så plutselig så fikk jo de ikke bare vann på mølla, men litt medvind nå de siste 3-4 årene, både via Trump og via Putin og via Ukraina, og det mye som står på spill om dagen. Det har ikke gått i riktig retning. Og da har det blitt mye mer allment akseptert å forberede seg, i hvert fall til en viss grad, fordi til og med myndighetene kommer med anbefalinger om at du skal ha så og så mye ting hjemme. Så de har ledd å kose seg en stund, prepperne nå.
1: Ja, men det viktig å få sagt til prepperne som føler at nå de tatt inn i varmen.
0: Ja.
1: Nei
0: da, det er det ikke. Vi bare ligger litt lavt med kritikken og lattersalvene akkurat nå.
1: Ja,
0: det er det vi gjør. Dette skal ta seg opp igjen.
1: Ja.
0: Og det er derfor det lille dilemma jeg har nå jo, det for tidlig nå å begynne å le av prepperen igjen? Jeg har delvis et svar på at jeg vil fortsatt ønske å være litt forsiktig. Jeg synes ikke, altså ting har roet seg. Ja. Det ikke for mye gnål om jodtabletter og sånn, og veldig mange har fått solgt disse her transistorradioene sine til nød og greier, som både er radio og korkopptrekker, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan litt forskjellige ting i hvert fall. Kanskje det med FM-båndene, eller langbølger, fiskeribølgen, jeg vet ikke.
1: Har det...
0: Noen har skodd seg. Men det har, jeg føler at det har dalt litt. Det ikke så mye føss rundt det nå.
1: Nei.
0: Litt om at du skal ha en 10 liter med vann i garasjen, liksom, men ikke så mye mer gnål.
1: Nei, og det... Ja,
0: og så er det jo, så er på en måte Trump, det roet seg litt når Trump nå fikk over og tenkte, dette det som spiker i kista og sånn. Er det det? Er det noe stille før stormen fordi det har dalt litt igjen, eller... Er det slik at det er en litt mer normalisert hverdag, og det er den veien det går?
1: Jo, men det fortsatt, de vi har ledd av, det jo ikke de som har 10 liter vann i kjelleren og en jodtablett.
0: Absolutt ikke.
1: Det jo de som har en 4-etasjers leilighet gravd ned under bakken, og de bor der hele tiden, hvor de skal klare seg 9 år.
0: Ja, og 4 lagre rundt omkring, og kanskje en rigget seilbåt, så den kan være ute på sjøen i 2 år uten å må forsyninger. Sånne ting som...
1: Og der er vi ikke. Der er vi ikke deltatt. Jeg tror de ler av det, hvis...
0: De sitter jo fortsatt og gosser seg. De mener det er gjort rett.
1: Ja.
0: Det kan det plutselig vise seg at de har, men sjansen også til stedet for at det fortsatt var å overdrive.
1: Ja, og jeg tror en sånn prepper ler av deg hvis du kommer og påstår at du prepper fordi du har et brett i jodtabletter og litt vann. Du
0: er som alt annet preppere, de like forskjellige som natt og dag og epler og pærer.
1: Ja, det kan ikke komme. Du må ha mer enn en tablett. Ja, ja. Så nei, vi skal...
0: De driter, de ler seg skalla av sånne hverdagspreppere som bare går til innkjøp av ti pizzaer på en måte.
1: Det går ikke.
0: Men det, noe sier meg at vi er enige om at det litt tidlig å le sånn som vi gjorde før.
1: Det det.
0: Men at vi holder det under oppsikt.
1: Det og det en liten selv... en liten sånn...
0: Selvkjennelse.
1: Ja, men det ikke bare det. Det også for lite sikkerhet, fordi at grunnen til at jeg ikke vil le så veldig mye av det nå, det jo at jeg kanskje... må ned I den preppekjelleren deres hvis det smeller. Det, og da skal ikke jeg være han som har satt og mobba de på utsiden.
0: Da synes jeg, og dette et tips til dere preppere der ute, da må tilgivelsen sitte løst.
1: Den må sitte kjempeløst.
0: Ja, for det ganske kjedelig å sitte I den kjelleren alene, det ikke det? Vi er muntrasjonsråd, vi.
1: Men tror du ikke det det de vil?
0: Alene der?
1: Det er det. Nei, ikke det alene, men de først vil de si den hva var det jeg sa?
0: Ja.
1: Mens de lukker
0: en
1: den
0: luka. Og da skal jeg gi dem 100% kred med en gang, legge med paddeflat, bare for å komme ned den kjellen.
1: Du hadde kjemperett, du best, du mye smartere enn oss, det ingen tvil om det. Du kjekk du
0: også. Skryten skal sitte løst, ja.
1: Ingen ser det hår I nesa di, det har jeg sett på lenge siden.
0: Ja, og der et eksempel til etterfølgelse. Jeg skal umiddelbart innrømme at jeg tok feil.
1: Ja.
0: Umiddelbart krype for prepperne, skal jeg gjøre. Helt utenom hvis jeg får ta med familien I tillegg.
1: Dessverre at vi to ligger litt dårlig, for vi ser ut som folk som spiser opp lagret.
0: Det det som problemet, selvfølgelig, at det ikke de viktige.
1: Du vil ha Paul Shaffey der nede?
0: Det vil du ha. Paul Shaffey, for de som har den referansen.
1: Ja, eller Bjørn Einar I Romøren.
0: Ja, det Ståle Solbakken også kan godt være med.
1: Vi hadde blitt valgt før oss. Ja, det, det må vi innse.
0: I krig så dør de største folka først. Ja. Det vi vet at på slutten av kriget så det bare folk på 1,50 som igjen, og de veier 43 kilo. Trenger ikke all verden.
1: Det har vært krig I to dager.
0: Rasjonen det samme fallet. Ja. Nei, vi får se. Da utsetter vi lattersalvene litt til, men vi holder en oppsikt og så skal vi love å si til våre kjære lyttere nå det lov å
1: leve. Nå det lov å leve. Ja. Vi har fått et tips vi har jo snakket om vi snakket om at det var en VIP-åpning av en Coop-butikk.
0: Ja.
1: Hvis husker du, vi var tilbake hvor de skulle ha VIP-kunder, kunne få komme inn I Coop-butikken og se den først.
0: Det de som kjøper mest, eller det de som har mest score på dette abonnementet? Hva det for noe?
1: VIP. På Coop jeg litt usikker på hva her, men det...
0: Ja, det det derfor jeg spør. Ja. Det aner jeg ikke heller.
1: Jeg vet ikke. Men
0: det til Coop? Det så I supermarkedet? Det ikke på Coop Extra, liksom?
1: Nei, OBS vel etter Coop. OBS, som da disse store butikkene
0: der. De har alt mulig.
1: De har alt mulig, og nå kan de komme med og holde deg fast. Jeg tror det I kveld.
0: Ok.
1: Det blir live shopping av hagemøbler på Coop I kveld klokken 7:30.
0: Live shopping. Men hva alternativ til live shopping?
1: Nei, det livesending. Det streames. Så du kan sitte og følge med.
0: De streamer innenfra butikken?
1: De streamer hagemøbler som du kan se på, så kan du kjøpe de live fra maskinen din mens du ser på hagemøbelsendingen.
0: Går de rundt med kamera, filmer det de har, og så kan du si den vil jeg ha?
1: Ja, jeg tror det. Okay. De lager en TV-sending rundt det.
0: Jeg veldig glad I netthandler selv, og jeg kjøper mye på for eksempel Zalando og sånne ting for å slippe å gå I butikken. Akkurat hagemøbler, som du kjøper ikke det hvert år.
1: Men hagemøbler live, gleder du deg til å se den sendingen? Skal vi se?
0: Ja, hvis jeg ikke skal ha noe.
1: Skal vi se? Se sendingen her. Aha. Skal jeg trykke?
0: Ja.
1: Da jeg inne på OBS, og her kom det opp to damer.
0: Ok.
1: Som babler åpenbart. Men det nå, eller?
0: Jeg vet ikke, du som sa det var I dag?
1: Nei, intervjuer I folk også, om hagemøbler.
0: Nei, altså det en sending.
1: Det er en
0: har en reporter.
1: Ja, hvor de ute og snakker om ting og sånn, og så kan du kjøpe hagemøbler.
0: Blir jeg litt for interessert nå? Kanskje dette noe for meg?
1: Dette beklager jeg. Jeg skulle aldri tatt opp dette. Dette jo noe for deg.
0: Dette jo noe for meg, det altså. Det må jeg si.
1: Det kjempestore blomster... Vaser.
0: Har de? Fine, eller?
1: Altså, herregud.
0: Men kan du gå inn der nå? Du inne nå?
1: Jeg inne nå.
0: Du live inne nå?
1: Nei, dette kan jo ikke være live, for det står at det begynner 7:30, så dette må være...
0: 7:30 I dag?
1: Ja. Okay. Eller har det vært?
0: Om det har vært.
1: Kan det ikke stå en dato på dette her da?
0: Nettopp, der ser du allerede altså. Kritikken sitter løst. Ja. Ideen kjempegod, men viktig å si når det er.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Nei, men dette får folk finne
1: selv. Jeg tror den begynner halv åtte hjem i kveld.
0: Interessert i det. Nei, jeg viser interesse nå når jeg ikke vet når det er.
1: Det står halv åtte.
0: Ja. Halv åtte i dag.
1: Jeg tror det er halv åtte.
0: Blir spennende. Blir veldig spennende. Vi ses. Du, jeg har lyst til å nevne en ting som jeg så i dag tidlig, som jeg synes litt, dette synes jeg litt artig. Det jo, som folk vet, lagt ned i EU, et slags forbud mot fossilbiler etter 2035. Da målet at det skal være bare utslippsfrie biler på veien, i hvert fall skal selges. Det vel lov kanskje fortsatt å kjøre med det, men skal i hvert fall ikke selges etter 2035. Dette begynner å nærme seg litt, og det begynner å nærme seg i så stor grad at en del markeder sliter med å få omstilt seg nok. Ja. Blant annet så det dårlig elbilsalg både i Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. Da vi vel snart på halve Europa.
1: Ja, minst.
0: Ja. Det derfor de vil ha noen, de vil at det skal lempes litt på kravene, og da det en spesiell bil som de ønsker blant annet skal bli lovlig, og det en elbil med bensinmotor.
1: Ja, en såkalt hybrid.
0: Ja, en såkalt hybrid, men det ikke det at de opptatt av å kalle det hybrid, det de kaller den elbilen med bensinmotor, det en elbil med rekkeviddeforlenger. ikke ja. Det en fantastisk deilig omgåelse av fakta? Det jeg har jo, det ikke lenge siden jeg solgte dieselbilen min, den hadde 100% rekkeviddeforlenger.
1: Ja, den hadde det, ja.
0: Den gikk på rekkeviddeforlengende stoff.
1: Men den gikk vel bare på rekkeviddeforlenger?
0: Kun på rekkeviddeforlenging, ja. Så det, og den forlenget rekkevidden med mye.
1: Ja.
0: Nå har jo bare elbiler, og det mye kortere rekkevidde på de, men de har ikke rekkevidde for lenger.
1: Nei, men det mulig å få kjøpt rekkevidde for lenger og ettermontere
0: løs,
1: på?
0: Løs rekkevidde for lenger.
1: Altså et aggregat som går på diesel, som blir hengende etter bilen.
0: Det mulig, som bilen plugget på hele tiden, ja. 24-7, så at du mer eller mindre aldri går tom. Det nok fullt mulig.
1: Jeg tror de var veldig fornøyde.
0: Men det vel en rekkevidde omformer, det. Ja, det det ikke det? Det tror jeg en rekkevidde omformer.
1: Ja, kanskje det en slags...
0: Ja, jeg lurer på om det det der. Men rekkevidde for lenger rett og slett når du tom, da har du heldigvis noe bensinmotor du kan gå på, som for øvrig går mye lenger på den enn den går på el.
1: Jeg tror de var veldig fornøyde med det ordet, ja. Når de kom på, hva skal vi kalle dette? Hva med rekkevidde for lenger?
0: Ja, jeg føler det vel det samme som hvis jeg skal spise, i dag skal jeg spise vegetarisk, men jeg har med en hamburger med kjøtt ved siden av, som en vegetarforlenger.
1: Ja.
0: Ja, det en vegetarforlengende sak.
1: Det en metthetsforlengende. Hvis du skal bli veldig mett av vegetarmaten, så har du med noen burger til for du ikke blir mett.
0: Metthetsfremmende metthetsforlenger. Det det er.
1: Det de gjør da, som denne lille, fra de gamle hybridene, hvor de jo hadde en bensinmotor og en elmotor. Ja,
0: altså, den gikk jo 5 mil en sånn på batteri.
1: Jo, men
0: batteri,
1: da hadde de
0: altså,
1: to motorer.
0: Det var bra for bykjøring, og så kobler den seg inn.
1: Ja, og der var det to motorer, så da var det tom for strøm, så begynte den å gå på den andre. Ja. Og det noe som de mener helt revolusjonerende, som gjør at dette en rekkevidde for lenger, at bensin, det ikke noen bensinmotor.
0: Nei, for den går ikke på bensin, men bensinmotoren, omformes til strøm. Ja, nettopp, ja.
1: Så den går bare på strøm.
0: Det er en evighetsmaskin. Vi på perpetuum mobile her nå, rett og slett?
1: Det bare, og så derfor så kan de oppgi at med denne rekkevidden så har den, altså den har tusenvis av kilometer.
0: Ja, akkurat det. Du må bare innom og fylle bens.
1: Ja, det hadde vi inn i
0: og
1: ned.
0: Minner jo veldig mye om sånn vi hadde det før.
1: Ja, og det, for det kan du si mye rart og stygt om fossilbiler, men de gikk langt.
0: De gikk lengre enn langt. De gikk mye veldig lengre enn de som ikke har rekkevidde for lenger.
1: Og så gikk det så raskt å fylle opp batteriet.
0: Ja,
1: det tok jo ikke 40 minutter.
0: Nei, absolutt. Så i stedet for å tvinges da til å måtte gjøre noe med dette, få batteriene til å vare lenger, pluss ladesaskere, som jo kineserne er ferdig med å få til, som det suser. Det har ikke tyskerne lyst til å begynne med enda, for det så dyrt, så det får ikke tyskerne til å legge om.
1: De har ikke noe lyst. Tyskerne vil ikke det. De er uenige. De vil ikke det.
0: Nei, dette nei, jeg elsker det.
1: Jeg skal bare rekke videre for lenger.
0: Ja. Vi begynner i Fosen vi. Rett og slett Fosen av folket, som har en liten føljetong egentlig, men overskriften er «Danker ut Fosenpæra i alder, men denne ligger stort sett nedpakket». Fosen av folket hadde et håp om å kunne vise frem Norges eldste fungerende lyspære. Der brast det håpet. Så ble vi satt på sporet av en utenfor som var enda eldre. Avisa har nok en gang fortalt om lyspæra som Johanne Vassskog i Skavdalen i Øland kjøpte i 1950. Datteren Edith Vassskog Tveller har den i dag oppe på loftsgangen. Der fortsetter den å virke like godt som på dag 1, 75 år etter. Vi hadde et lite håp om at den kunne være landets eldste. 60 watts osram. Men det finnes en pære et annet sted i Trøndelag som beviselig er eldre, og som fortsatt virker. Ja, den fungerer så vidt jeg vet, forteller Aud Tidemann. Så vidt jeg vet, det var veldig dårlig research. Ja,
1: det er bare skrevet på det.
0: Den forløpig er det bare en påstand. Ja, den fungerer så vidt jeg vet, forteller Aud Tidemann på Meråker om sin 60 watts osram-pære fra 1910. Nå er det sønnen min som har overtatt pæra. Det er arvegods, dette. Eklenodium. Nåde den som knuser den pæra. Ja, det er arveløst, altså.
1: Skakker jeg.
0: Etter at jeg flyttet inn på sykehjemmet, sier 99-åringen. Det er jo ganske fantastisk, dette, altså.
1: Det er jo gøy at hun aldri har skiftet pære i hele sitt liv.
0: Da. Ja, det er jo man blir interessert i gamle lyspærer etter at NRKs radios og programpost 9 timen i 92 satt et fokus på tema. For det er besynderlig at gamle pærer kan se ut å virke 10 år etter 10 år. Jeg har til daglig pakket den ned. Vi får sønnen Karsten Tidemann i talen, skrur inn lyspæra, en kulltrådlampe med klart glass for å prøve den mens vi på telefonen. Å jo da! Pæra fungerer som den skal. Jeg har vanligvis pakket den ned. Er ikke det juks? Må det ikke være i sokkelen hele tiden? Og noe, være i daglig bruk?
1: Er jo ikke noe rart at den ikke har gått hvis den ikke blir brukt.
0: Nei, det er det jeg tenker også. Hvis det er det en gammel torpedo fra... hvis den bare blir liggende og ubrukt, så virker den dag i dag. Dette skal jeg blande meg inn i, merket. Jeg skal ikke gå videre på den saken. Du kan få fortsette, Johan.
1: Ja, vi skal så absolutt til Rana. Og Rana Blad, nærmere bestemt Helgeland Tingrett. Mannen kjørte i fylla til butikken for å kjøpe øl, men ble nektet og kjørte hjem tross forsøk på å stanse han. Da politiet kom på døra, spilte han død.
0: Ja, det er nydelig. Å, det er nydelig. Det er det siste. Det er det aller siste du gjør. Det er å late som du er død.
1: Nei, jeg, hva skal jeg gjøre for da? Jeg er død.
0: Jeg er død, altså. Ja, ja.
1: Død. Og for da går de sikkert.
0: Ja, jeg glipper ikke med øyet. Har de gått?
1: Ja. Ja, for hvis politiet kommer på døra og finner en død person, da stikker
0: da, politiet. Da drar de.
1: Da drar de med da, en
0: med
1: gang.
0: Med uforrettet sak drar de med en gang.
1: Hva? Vi skulle... Han er jo dævlig. Ja,
0: vi får bare la han ligge.
1: Ja, da går vi bare da.
0: Ut og fakke tyver. Var det bare en overskrift? Det var ikke noe hel sak.
1: Ja, den er så lang, denne saken. Ja. At,
0: vi trenger ikke mer fra den kanten.
1: Nei, altså, han var så drita at han, når han skulle kjøre, han mener at han har kjørt fra, på stigen. Han var helt edru når han kjørte hjem, men han hadde bøtta så mye at han hadde besvimt når han kom inn døra. Og da, når de sa, ja, men du var jo så full, så sa han, nei, jeg spilte bare død.
0: Ja, det er nydelig. Vi skal til Haugesund. Overskriften er «Mødre i slåsskamp på Leos lekeland. Kastet bestikk». Det er nydelig. Fullstendig kaos, sier 18-åring som stilte seg mellom mødre som slåss på Leos lekeland. Dette er, nei, det er ikke catfight engang, det er bare stygt det. Først var det to barn som slåss, så begynte mødrene deres å gjøre det samme, forteller en kvinne som fikk med seg hendelsen. En annen så dette. Den ene var ganske amper. Hun tok en bestikkskuff i kaféen, tømte ut innholdet, gikk mot den andre kvinnen og slo henne med den tomme skuffen. Veldig misvisende overskrift. Det stod at hun kan slå bestikk involvert. Det var ikke bare en bestikkskuff. Hun hadde også klort den andre kvinnen, slik jeg oppfattet det. De som uttaler seg ønsker å være anonyme av hensyn til barna de har med seg, Leos lekeland. Mange barn skal ha fått med seg det som skjedde.
1: Jo, var jo ganske... Ja, nei, hva skal vi si?
0: Jeg var en kvinne her som ba begge slutte med å slåss. Så begynte den å kaste bestikk, der ropte jeg igjen. Her står bestikket faktisk. At dette ikke er akseptabelt, at de måtte stoppe middelbart, forteller fra den ansatte. Hun grep inn, stilte seg mellom kvinnene. Det hjalp et øyeblikk, men så hoppet de på hverandre igjen. Det er jo fantastisk merkelig. Det er jo litt spesielt, står det. Særlig på en plass som dette med mange barn. Voksne skal være gode forbilder, sier han. Og det har vi sett, hvis det en gammel beef som blussa opp igjen, står det også i artikkel. Ja, okay. Dette, jeg vet ikke om dette jo Haugesund som ble beskyldt for å være narkohovedstaden i Norge. De har vel rett og slett, har de ikke en sprøytespiss i byvåpnet sitt?
1: Jeg tror det.
0: Det kan være noe involvert her, altså. Vi vet ikke.
1: Vi avslutter i Selbyggen, som jeg tror faktisk vi må ønske velkommen som første gang. Jeg kan selbyggen.no. Ja,
0: det i så fall ekstremt lenge siden. Det i Selbu, ja. I Trøndelag.
1: Med en fin overskrift, så det nok noe trøndring på gang her.
0: Er nok det.
1: Fikk støtte til å rehabilitere kulturminne, brukte penger på is, røyk og pølse.
0: Nei, da du, ja, så det jo noen tusenlapper jeg snakker om her, sikkert.
1: De har fått innvilget, høsten 2023 innvilget kulturdirektoratet 300 000 kroner til et forprosjekt som skulle gå til noe oppretning av kulturminner, og ja. 240 000 av de er borte.
0: 240 000? Mm. Og de gikk til is og pølser?
1: Blant annet til is, røyk og pølser.
0: Det var den styreste 17. mai der, altså.
1: Det er det der, ja. 17. mai planlegger, selvfølgelig.
0: Det er kulturminnen, det er godt nok det.
1: Det er det.
0: Ja, det ikke noe mer derfra da.
1: Det ikke noe mer derfra.
0: Det var det med rakk. Det var det lokale nyheten. Det var Bangles med Manic Monday. Er ikke det et av favorittbandet av Golden, eller favorittdama?
1: Det var Susanne Hoff.
0: Der var
1: mm. Det var på tide.
0: Har du sett om hun har tapt seg?
1: Nei.
0: Nei, for det jo cirka 40 år siden du var fascinert.
1: Men jeg regner med at, det tror jeg ikke. Jeg tror i mine øyne er hun fortsatt nummer en.
0: Vi er på god vin,
1: ja. Ja da.
0: Er som god vin,
1: det er som
0: du
1: god vet vin, det. Ja. Det er på god vin.
0: Susanne Hoff, sa du? Ja. Viktig ikke google, så merker jeg nå.
1: Nei, jeg skal ikke google.
0: Nei, du vet at du er i live, eller? Du vet ikke det engang, kanskje?
1: Hun er i live, det kjenner jeg på meg.
0: Det din påstand. Vet du, jeg klarer ikke helt til å være nå. Og
1: Susanne Hoffs er way out of my league, enda det er jeg helt sikker på.
0: Er det Susanne Hoffs? Oi, hun ser helt fantastisk ut.
1: Det er det jeg sier.
0: Fortsatt.
1: Nettopp, det var det jeg sa.
0: Gjerne, jeg er jo helt, jeg ser bedre ut nå enn da hun var populær.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, altså, upopulariteten klær henne.
1: Det er som med gammel vin, vet du.
0: Nydelig, ja, det akkurat, jeg sa jo akkurat det med gammel vin. Men det tok ordet ikke bare ut av bunnen på meg, men ut av lufta etter at jeg hadde sagt det. Var det det vi skulle snakke om? Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det helt tatt.
0: Vi skulle snakke om noe annet som jeg synes er veldig herlig, som vi fikk tilsendt også nå nylig. Det er, hvor var det fra da? Jeg har det her. Det står bytte. Det er en som står det er egentlig ikke med noen følgeinformasjon. Men det noen som har funnet det på nettet. Det jo antagelig Facebook, for det en et sted som heter Oss Skraphandler imellom.
1: Ja, yes.
0: Ja, da det folk som glad i å samle, litt sånn som meg, da, samler på gammelt ræl og husker rask, og pusser på det og setter det fram, litt sånne ting. Men her en litt spesiell, de vil også bytte ting. Oss Skraphandler imellom, her en som sier, hei og hå du, som du ser så har jeg mengder med lakkerol med kaktussmak stående. Og det ser jeg, for det lagt ved et bilde, og det mengder med lekkerol med kaktussmak. Det en hel vindueskarm, stabla, bøtt kasse på kasse i vinduet.
1: Ok.
0: Aner ikke hvorfor. Vedkommende sier, bare fordi jeg synes det gøy og nysgjerrig, så lurer jeg da på. Noen som har noen form for motorisert leketøy som vil bytte i alle disse sykkeltøyeskene. Han kaller det sukkertøy. Det kan være hva som helst. Ja. Bil, båt, sykkel, moped, motorsag, og så videre. Det bare et eller annet som går med motor og bråker. De er nok ikke helt frisk på dato, men de er enda gode.
1: Og så han spiser på det.
0: Det artig at det ramses opp at han godt kan bytte pastiller i bil. I så fall så bytter du da oppover nesten uansett. I hvert fall gamle pastiller.
1: Jeg har en pen. Jeg vil gjerne bytte en type bikk. Jeg vil gjerne bytte den opp i en Fender elgitar. Jeg lar det seg gjøre.
0: Det, hvis dette holder stikk, som dette her, så om du interessert i et veldig snodig og artig bytte, så si fra.
1: Det et artig bytte,
0: ja, det er det. Det er helt frisk på data, men det er enda god. Det dette vakkert, synes jeg. Da skal vi til mitt hjemsted. Dette noe jeg snakket om før, men det begynner å bli mange år siden. Vi hadde jo nærradio på Lillehammer, der jeg startet med dette. På 80-tallet, vi skal tilbake i tid. Da var det en spalte som et byttlekt, som ikke jeg hadde noe med å gjøre. Du husker den i
1: Sverige? Jeg husker den,
0: ja. Der var det, da du kunne ringe hvis du hadde noe, så kunne du bytte i noe annet.
1: Ja, det er egentlig en veldig smart greie. Sirkulær økonomi tidlig.
0: Ja. da var det, så det Laura som har et gammelt fuglebur som hun inne vil bytte bort til den nyeste plata til Roy Orbinsen. Og da var jeg så fascinert av hva skal til for å treffe på akkurat det byttet. Da må det være, altså han gammelt fuglebur, det vel en død fugl involvert her.
1: Ja, og så har du hørt den nye platta til Roy Orbison, og så synes du den var dårlig og kunne tenke deg fugl.
0: Ja, nei, det var motsatt. Det var den som hadde fugleburet, som gjerne ville bytte til seg.
1: Jo, nå, nettopp, men da må jo treffe en som har hørt på plata, som ikke vil ha den.
0: Ja, det er akkurat det. Det er det som er så deilig.
1: Men vil ha fugl.
0: Eller som har hørt den ferdig. Ja. Nei, nå har jeg hørt på en 10 ganger det for holder.
1: Det holder det. Jeg har hørt på to, ja.
0: Men jeg har jo, og han sitter der også, med en løs fugl i stua, som bare, faen, og den flakser rundt der. Her skulle jeg hatt et bur.
1: Vi fant jo noen gang ut om det...
0: Jeg fant aldri ut om det ble noe bytte der. Nei. Det håper jeg.
1: Ja, ja,
0: vi får det. Ja, mine aller beste hilsene går igjen da til Brus da, som drev denne, denne spalten. Det var minneverdig.
1: Perfekt.
0: Ja, det var Memory Lane.
1: Det var Memory Lane. Urmaker Bjerke har åpnet et, det de kaller et urhus på Karl Johan.
0: Ja, det skal jeg love deg der. Jeg var innom der her om dagen, med en gammel klokke. Det ble ikke noe av, uforrettet sak. Nei. Men det altså midt på Egertorvet.
1: Ja.
0: Hele huset bare klokker. Og det du går inn der, jeg har fortalt om det før.
1: Ja, det så svært at...
0: Det så mye folk der, det jobber så mye folk der. Det var ingen kunder akkurat det var der. Og det en avdeling per klokke.
1: Ja,
0: altså, merke. Nå husker jeg ikke hva noen Tag Heuer har, liksom, ikke et eget kvartal, men store avdelinger.
1: Omega per
0: klokke. Og det i hvert fall 3-4 etasjer.
1: Det kjempesvært, og ja. Du kan jo begynne å tenke, just, dette må da være dyrt å drifte.
0: Jeg begynte å tenke, det må være penger i klokker.
1: Det det.
0: Ja.
1: For du kan jo få klokke, altså en million er jo for mange.
0: Det ikke nok en, for mange, det jo ikke nok en ganske dyr klokke.
1: Det en dyr klokke. En million. Men det mange som holder på med det. Men det, en av merket jeg fikk med en mail fra urmaker Bjerke, som sa, husk alle anledninger krever sin klokke. Og jeg bare lurer på, når var det de kom frem til at uansett hvilken anledning du så må du bytte klokke?
0: Og det så de skal ikke bare selge en klokke per pers?
1: Nei, det holder
0: nei,
1: ikke.
0: Nei.
1: Du må jo ha, nå det snart 17. mai.
0: Ja.
1: Hva din 17. mai-klokke?
0: Du, hva som min go-to-klokke?
1: På 17. mai.
0: Det en av de to jeg har på meg.
1: Ja.
0: Allerede.
1: Ja, for du kjører dobbeltklokke.
0: Jeg kjører dobbeltklokke, en på hver arm. Jeg kommer aldri til å fortelle hvorfor, for folk veldig opptatt av hvorfor jeg driver med det.
1: Ja.
0: Men det kommer jeg alltid
1: til
0: å fortelle hvorfor.
1: Men kommer du til å kjøre tre noen gang?
0: Jeg tror ikke det blir tre.
1: Det holder med to.
0: Da kommer du til å se som jeg så veldig opptatt av klokka.
1: Ja, og litt gæren.
0: Med to så ser det ut som jeg bare har glemt å ta med en. Men med tre, da det en rigg.
1: Og litt gæren.
0: Da det, oi, han, og gæren,
1: ja.
0: Da må jeg ha en i et halsbånd, da.
1: Du jobber jo for å komme deg inn og bli en byoriginal.
0: Absolutt, men jeg er jo...
1: Du blir jo han med to klokker og en med luft på beina til men, slutt.
0: Det riktig, men jeg jo en trendsetter, ja. Og jeg jo en drøm for urmaker Bjerke,
1: ja.
0: Som nå ser at, Antonsen, hva med en ankelklokke?
1: Det...
0: du, vet du hva? Har de lange nok reimer som jeg kan få hatt den på anker?
1: Å, ja, ja. Du får...
0: Som en slags fotlenke.
1: For sånn NATO-straps som du kan ha ut der nede.
0: Jeg har NATO-strap nå allerede.
1: Ja, ja, ja, men da kan du ha den på der nede.
0: Ja, blir den lang nok? Ja, kanskje. Jeg tror jeg må ha et tav, men det må jeg ha med nå. Jeg må ha med ankelklokke. Det har jeg ikke sett før.
1: Nei, jeg har ikke sett det. Dette bra.
0: Ja.
1: Jeg kan på en måte forstå hvis du skal gifte deg, eller noe sånt, da det er en sånn markering, da skal du ta tiden derfra.
0: Det er
1: en
0: kjempefordel, ikke bare for deg selv og ankelklokke, for jeg jo så stiv som en stokk, så jeg klarer jo ikke å få ankelen opp høyt nok til at jeg kan se hva klokka er, men hvis jeg ligger anføttes med noen, noe jeg gjør veldig, veldig ofte, altså motsatt vei i senga, så kan du vedkommende kikke på klokka når jeg tilfelligvis har ankelen rett ved trynet til vedkommende.
1: Du skal også ikke se bort fra at når du sitter ligger i sofaen med beina litt høyt, så gidder du jo ikke ta opp armen for å se hva som på klokka.
0: Skal du ikke se bort fra.
1: Og da kan du bare stirre litt ned på ankelen din, og så ser du hva uret akkurat mens du ligger der.
0: Det jeg forstår nå at jeg må ha en ganske stor klokke på ankelen.
1: Det må synes.
0: Ja, det må være nett på gjøkurnivå.
1: Ja, du må ikke, det skal ikke være klokke til stortåa, liksom.
0: Nei, jeg skal ikke ha gjøkur på ankelen.
1: Nei, det skal ikke.
0: Da blir jeg veldig byoriginal.
1: Det skal du.
0: Da blir jeg byoriginal.
1: Det er det du skal...
0: Men en ganske stor klokke på ankeren som viser med visere og som viser veldig tydelig.
1: Og så skal du få deg en liten hatt som bare dekker månen.
0: Det skal jeg også ha, ja.
1: På toppen.
0: Tidligere kalt fes.
1: Ja, men liten.
0: Liten sånn at det bare veldig, veldig liten.
1: Nei, nei, men da har vi løst det. Vi skal altså, det var det jeg skulle til å si, at man trenger en klokke til hver anledning. Det gjorde man åpenbart, ja, så det, der har det, de helt rett.
0: Det var ikke noe, ja. Det endelig folk som holder med meg.
1: Jeg skal rett ned og kjøpe meg en klokke.
0: Vi skal kåre en vinner.
1: Ja, hvem det?
0: Det med et etternavn jeg usikker på hvordan man uttaler, men det skrives C-A-E, men derfor sier jeg K-E. Gjøran K-E. Stikker av med Grattis. Dagens t-skjorte blir tilskrevet og sendt oss derfor og dermed tips på misjon@p4.no eller på misjonssidene på Facebook som dere finner. I morgen, destillert som vanlig fra 1 til 3 og dette ut som podcast om veldig få strakser.
1: Jeg var på toget hjemme fra Kristiansand i helgen.
0: Snikskrytt.
1: Snikgrønnvasking. Ja. Men det jo bare fordi det mye diggere å ta det toget fra Kristiansand. Bare tull og gjøre noe annet. Men da satt jeg og nøt en pilsner som jeg hadde
0: på toget. Wow! Jøss, hva tenkte folk da? Han ble dalkis den der golden, eller?
1: Ja, de har kafévogn der.
0: Oh ja, det lovlig på en måte.
1: Hva tror du en halv liter øl koster på tog i dag?
0: Og du får halv liter fra tapp?
1: Nei, du får en boks.
0: En boks med halv liter på tog?
1: Du får en boks.
0: 120 box, kroner?
1: 135, ja.
0: 135 for en boks?
1: For en
0: Og den jeg kjøpt inn for 35, ja.
1: Hun åpna, hadde hentet en sixpack, kjøpt i butikken.
0: God avans.
1: Tok ut en Carlsberg, ga den til meg. Klistret på et klistremerke hvor det står kjøpt i kafeterian, puttet den opp i en plastboks, plastglass, la opp i et papir opp i glassplasten, som jeg tror for å skjule logoen, så ikke du kan se den rundt, fordi jeg skulle tross alt gå bort, da blir det vel...
0: Der har du Norge!
1: Det, ja,
0: der hva gjorde, har du Norge. Hva gjorde du med tomgodset?
1: Nei, jeg skulle da, når jeg var ferdig, så sitter jeg der og ser på en film og drikker en øl. Og så sier de, det hadde vært veldig fint om dere kunne ta med avfallet deres til vår miljøstasjon.
0: Miljøstasjon, ja. Nettopp, vi har en hel miljøstasjon hvor du kan kaste absolutt alt i alle mulige forskjellige konteinere.
1: Jeg tenkte så bra, jeg gikk bort til miljøstasjonen, fant den ikke. Det eneste jeg så var en helt vanlig søpp. Plebøtte, som var full.
0: Ja, det det samme som på spa, altså. Hva skal til for å kalle seg et spa? Det holder med en tønne med kaldt vann.
1: Ja, og noe som kommer ut fra et annet sted også. Vann fra en spring, da det spa.
0: Da det spa,
1: ja. Litt dårlig trykk. Miljøstasjon. Søppelbøtte.
0: Ja.
1: Kast den i søppel,
0: da. Ja, populært med stasjonen, da. Det var det vi rakk for øvrig.
1: Det var det vi rakk.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

Pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga hun et eple.
9: Men jeg ga hun en banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
12: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
17: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
18: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: frokost.
1: Da går inn i en fransk butikk på den tiden her, og så ser du bare de bugnende grønnsakene. Bare det fantastisk. Så tenker du, hvordan kan man være mot EU, tenker jeg. Sende Senterpartiet leder ned der og se på frukt- og grønnsakdisken. Se hva de har der.
0: Amen, Bjørn.
1: Men akkurat nå er vi heldige her i Norge.
2: Ja, vel.
1: Akkurat nå er altså alt, nesten alt det beste er fra Norge. Helt fantastisk. Så nå er det bare å gå ut i butikken, forte seg ut og kjøpe alt fra de fantastiske nypotetene til gulrøtter, blomkål, brokkoli. Alt er nå fra Norge, det som ellers resten av landet, året kommer via en grusom importmur inn til landet. Nå er det beste her fra Norge.
2: Sensommeren er tiden.
1: Dette er tiden, og ikke minst selvfølgelig alle bærene rundt omkring. Og husk, husk hvis du har en slektning som kanskje har noen ripsbusker som er litt, ser litt tunge ut. Ja. Det går an å hjelpe dem.
2: Ja, ja.
1: Ja, veldig, veldig bra.
2: Slang.
1: Og så må du benytte anledningen, for det en ting som er bare finns akkurat nå i 2-3 uker.
2: Nå går Bjørn ned i egen sekk her.
1: Ja, jeg leter ned i sekken og finner frem. Dette er min absolutte favoritt. Glem at jordbærene kommer fra Norge på våren. Dette er de norske plommene.
2: Ja, plommene.
1: De norske plommene.
0: Dette er, altså, det finns
1: ikke bedre enn dette. Disse plommene er altså, hele året kan du få plommer i butikken, men de smaker ikke sånn som disse. Det myke, deilige skallet på opalplommene, for det er det denne med dette typen heter. Er ikke det helt fantastisk?
0: Ja, de var kjempegod, Bjørn. Hvor har du plukket disse nå?
1: Disse har jeg plukket på Rema.
0: Åh, min favorittbusk.
1: men moren min har sånne i hagen som jeg også skal dra og plukke om noen dager. Men dessverre da, holdbarheten er ekstremt kort.
0: Mm.
1: Og det er derfor også de plommene vi får resten av året fra andre steder er litt kjipe, fordi de må klare transporten.
0: Mm. Ja, de er så hare.
1: Disse får du bare nå. Løp i butikken. Ikke gå innom butikken en dag de neste 2-3 ukene uten å kjøpe plommer. Altid plommer.
2: Det er mottatt.
0: Lag plommert kjøttni og spis noe indisk, tikka. Mm.
2: Eller plommesyltetøy, det også.
0: Åh, på ost. Oui, oui, mademoiselle.
2: Mademoiselle.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så skal vi til den nyhetssaken som har skapt størst overskrifter hos våre grannar. Over kjølen i Sverige i løpet av det siste døgnet. Dette har blitt store overskrifter i Aftonbladet, Expressen og så videre, etter at en butikk i Karlstad har kommet med en ny mattrend som har blåst folk i bakken. Og dere skal straks få oppskriften om hvordan dere kan gjøre dette hjemme selv.
2: Jesus.
1: Men har dere forslag til hva slags svensk mattrend som har skapt overskrifter?
2: Jeg fikk jo reisegave fra deg. Kan det være tacokorven?
1: Tacokorven.
2: Ja.
1: Det bør den jo gjøre, for den bør skape norsk overskrift i hvert fall, for det har slått sammen de to beste måltidene, taco og korv.
3: Ja. Ja, jeg går for plommer der også. Jeg jo min favoritt nå, Opal, som typen plommer, den aller beste, den jo svensk.
1: Ja.
3: Så det må være svensk, for endelig har oppdaget det.
2: Ja. Ja. Men nok til å komme i så mange overskrifter i avisen.
1: Ja. Nei, for dette en ekte sak, altså. Det ikke noe tull.
2: Nei.
1: Dere sitter jo og vitser. Men her kommer oppskriften, det de har gjort hos Ica Hagehallen. I Karlstad er at de har innført et konsept som heter mat pakket med kjærlighet. Mat pakket med kjærlighet. Det du tar, det er en banan. Så skreller du bananen.
2: Er det svensk vits?
1: Dette har de faktisk gjort. Og så pakker de det inn i plastikk. Og så serverer de det under titlen «Praktiske mellanmåltider». Og så kan man spise det, altså. Du slipper jo skrelletiden, ikke sant? Så du får ferdig innpakket banan i plastikk hos Ica Hagehallen.
2: Det er bare svenskene som kunne funnet på dette her.
3: Ja. Vi har skrelt bananen for deg.
2: For
1: ja, det sparer jo tid, da.
2: Ekstra for ferdig skrelt banan.
1: Kommentarfeltene har tatt fyr. Folk synes dette er lite miljøvennlig og har blitt forbannet, rett og slett. Og dette har da skapt nasjonale overskrifter.
2: Så
1: viser det seg da at sjefen der, han mener at dette er et stunt som, altså han er irritert fordi de driver og donerer mat til statsmisjonen i byen. Han har prøvd å få overskrifter over dette lenge, men det har han ikke fått noen overskrift over.
2: Men han tenkt, får nå,
1: nytt av dette, ikke sant? En liten sånn mandags frekkis, en spøk.
2: En frekkis.
1: Den fikk overskrifter over hele landet. Så de kommer nok ikke til å fortsette med det.
2: Ja, det var refst til pressen. Nå skriver dere om dem. Men dere skriver ikke om det fine vi gjør.
1: Helt riktig. Ah, okay. Samtidig så sier TV-kokke Wenche Andersen til din side at det er ekstremt mye sånn innpakking i plast her og der, oppskåret vannmelon, oppskåret ananas og så videre, så hun mener bare er latskap det også. Så de belyser jo et brennhett tema her.
3: Ja, absolutt. Jeg synes de begynner å skrelle eggene for oss også. Ukokte.
1: Ja.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi høre om noen fotballfans som kan se frem til en kveld de kanskje ikke så komme. Mer om det straks, men først norsk fotball. I medvind for tiden, så kraftig vind at selv en bodøværing blir imponert. Altså, Viking og Bodø har spilt kjempekamper allerede, kan kvalifisere seg til Champions League neste uke, og i dag så skal altså Brann, Tromsø og Lillestrøm kjempe for Europacup-spill og millioner.
2: Oi.
1: Og da er det moro å være fotballfan når Lillestrøm for eksempel skal møte Ignacia i Albania i kveld.
2: Men hvor er Lillestrøm-fansen? De er i Irland! De sitter på Irsk pub, for de bommet på 3000 kilometer. De var skråsikre at irske Shamrock Rovers skulle slå albanske Ignacia.
3: I forrige runde, ja, ikke sant?
2: Ja, så de bare kjøpte billetter til Irland.
3: Ja.
2: Men de skulle jo sittet på en albansk pub i kveld. Sett på, ikke så vært godt på stadion der, og så gått hit og tatt seg en øl. Men hvor er de med nå? Nei da, de er i Irland. Altså ikke i Albania. Så nå har Canaris boka seg inn på en irsk pub. De er cirka 50 stykker. Håper kanskje at de sender kampen.
1: 50 stykker, ja.
2: Håper det. Spurt veldig pent. Så da vil jeg bare si det til Canaris, at hjemmekampen, den er jo da 27. august. Og hjemme, det er da i Lillestrøm.
3: Lillestrøm,
2: det er Lillestrøm,
3: ja.
2: Det Canarifansen. Åråsen stadion.
1: Eller Martins da, puben.
2: Eller Martins, absolutt, ja.
1: Uansett, lykke til både Brann, Tromsø og Lillestrøm-fans i kveld. Hvor enn dere måtte være.
4: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
10: Nei, har jeg vunnet?
9: Nei, nå var det du som ringte oss.
10: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
9: Ja.
10: Si at jeg har vunnet.
9: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
10: Ja, så skal jeg reagere på det.
9: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
10: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
9: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
10: Nei, det kom dessverre ikke med.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kommer fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det er bare begynnelsen.
14: Det er ganske sjokkerende.
13: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
15: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Den satiriske musikalen Book of Mormon frelser nok en by og skal spilles I Bergen I høst. Jakob Skøyen Andersen, god morgen.
2: God morgen.
1: Du spiller missionær som skal frelse Uganda.
2: Japs.
1: Og på Broadway så kan jo ting gå I årevis. Bare til nå så har du spilt 107 forestillinger,
2: ja,
1: heter det.
2: Yes, ja.
1: Mm. Hvor lenge tenker du at du kan spille? Sånn helt ærlig, kunne du gjort det I flere år?
2: Altså, det såpass gøy at det kunne nok. Det, nå skal vi jo gjøre det I Bergen igjen, da, så nå får vi jo gjort det igjen. Og det gleder jeg meg veldig til. Så vet du at det der originalkastet, de hadde jo sånn 15-årsjubileum på Broadway nå, så da kom jo det originalkastet, I hvert fall de to hovedrollene, var jo tilbake og spilte I en uke på Broadway, så det må ha vært helt rått.
3: Men fortell hvor intenst dette
2: Det veldig, det er en intens forestilling. Det jo, det høy energi og glede og nyfrelst og misjonering og masse dansenummer og masse sang, så, og jeg jo en av hovedrollene, så jeg ganske mye på scenen, så I første akt der så jeg nesten bare av på en låt, jeg, så du tar et magadrag og drikker et glass vann og løper på igjen. Så jeg helt gjennomvått og sliten etterpå, men det veldig gøy da.
1: Det fra skaperne av South Park, ikke sant? For de som ikke kjenner dette her.
2: Ja.
1: Veldig koko, veldig gøy, og drøyt, ganske drøy ja. Musikal, bare så det sagt. Så Absolutt. Bergen, nå kan dere forberede dere, for ja. det blir også en del nakenhet.
3: Ja, og hvilken, det en replikk du gleder deg spesielt til? Har du fått en favorittreplikk nå, Jakob?
2: Altså, det en sang jeg har hvor jeg havner I helvete, og da kommer Jesus, eller hvor jeg drømmer at jeg havner I helvete, og da kommer Jesus og kaller meg en kukk.
3: Ja.
2: Og så sier jeg, sånn, så det sånn, bom, så stopper hele låta, og så tar jeg det innom meg og sier sånn, jeg kan ikke tro Jesus kalte meg en kukk. For det kan han ikke tro, da, for han mener ser at han den Guds utvalgte misjonær. Så han helt I sjokk, og at Jesus kan være så stygg I munnen.
1: Ja,
2: så nå måtte jeg være litt stygg I munnen her, da, 10 over 8, men det får vi bare ta.
3: Ja. Ja. Jeg husker også, og da skjer jo litt av hvert I bakgrunnen her også, da danser du vel...
2: Masse Hitler til stede, og ja. Jeffrey Dahmer danser, og det masse dæmoner, og Satan til stede, og ja. Spiller elgitar, og det mye som skjer.
1: Ja. Book of Mormon I Bergen I oktober, men Jakob, vi skal bli bedre kjent, du har mange strenger å spille på, du spiller trommer også, men vi skal rette en liten morgenrevolver.
2: Oi.
1: Litt kjappe spørsmål, litt kjappe svar om litt.
2: Spennende.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han råkjapp på humor og musikk, men han råkjapp i vår revolver, Jakob Skøyen Andersen, på besøk og gjør deg klar.
0: Morgen. Revolveren.
1: Ja, Jakob, her er det kjappe spørsmål og svar som gjelder når vi skal bli enda bedre kjent. Vi vet du spiller Book of Mormon, vi vet du spiller i band, Aktiv Dødshjelp.
2: Jeps.
1: Men jeg starter nå. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 36, tror jeg.
3: Oi, hva slags kjøretøy har du?
2: Jeg har en Suzuki S-Cross, hvit.
3: Hva? Diesel, bensin?
2: Det er hybrid.
3: Nettopp.
2: Den har snow mode, så den en jævel på vinterføre.
4: Åh, du gleder deg til vinteren, skjønner jeg.
2: Jeg gleder meg.
4: Hva er det første du gjorde da du stod opp i dag?
2: Jeg sjekket mobilen min, uff. Nei, jeg sa hei til datteren min.
4: Ok.
1: Ja, det var mye bedre.
4: Bra, riktig svar.
2: Det er mye bedre,
1: men
2: ljug.
1: Men når vi først er inne på mobilen, hva har du spurt KI eller ChatGPT om i det siste?
2: Det var noe skatteting.
1: Skatteting,
2: ja. Ja, men jeg angra. Jeg vil ikke bruke det. Jeg vil få det ut.
1: ChatGPT?
2: Ja.
1: Jeg blir ikke bruke chat?
2: Nei, jeg vil ikke at den skal... Den må, nei,
4: mat, vil betale mer skatt.
2: Få det vekk. Jeg vil heller betale mer skatt.
3: Hvem sender du flest meldinger til utenom samboeren din?
2: I bandchatten.
1: Ja. Bandchatten,
2: ja.
1: Heter det noe, eller er det bare liksom aktiv dødshjelp?
2: Den heter mye forskjellig. Aktiv praktisk, aktiv fagboys, aktiv... Det bytter litt underveis. Ja.
4: Aktiv er du. Men apropos det, hva er første artist eller band du synes var bra?
2: Hva sa du?
4: Hva var første artist eller band du
2: første?
4: Synes var bra?
2: Første? Oi. Jeg fikk Beatles og Michael Jackson tidlig inn i livet, er det jeg husker. Men fatteren var jazz og mutteren var klassisk, så var mye av det også rundt omkring.
1: Ja. Hege Skøyen og Aril. Hvilket dyr ligner du mest på?
2: Hva er det et nevrotisk dyr da? Hvilket dyr er nevrotiske?
3: Stressa.
1: Ekorn?
2: Ekorn, ja, kanskje.
4: Vippet?
2: En vippet, ja.
3: Når var siste gang du var nervøs, og hva var du nervøs for?
2: Før dette her, for stressa, fordi jeg er så dårlig på å svare fort på ting. Jeg liker å greie ut, jeg er en greie utfyr.
3: Ja.
2: Så det var cirka 2 minutter siden var jeg stressa for sist.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jakob Skøyen Andersen her, både skuespiller og aktuell med Book of Mormon I Bergen. Denne høsten, men også da som musikant. Ja. Og har du en favorittlinje fra eget band, Jakob?
2: Jeg glad I, det en sang som heter Send Dudes, hvor det slåsshanske spikka trommestikker, nushako, e-strenger og raust med frontkicker. Oho! Serverer hoffs opphøgde tryner og kvantumsrabatt fra med karamell fra gryner.
1: Boom! Boom! Den fin, for det aktiv dødshjelp som bandet til Jakob.

0: hun som sitter fast, deilig punkrock.
1: Og der du trommis.
2: Der trommis.
1: Og
2: hva jeg som spiller, sekketekke, pakketekke.
0: Ja, du var fornøyd med
2: sekketekke, pakketekke.
1: Og vi så vant til at du sånn tøysete komiker. Dette jo ordentlig band, selv om det jo humor her også. Men dere jo flinke musikere.
2: Jo, takk for det. Ja, ja.
1: Men hva mest slitsomt, spille musikal eller trommis i punkkonsert?
2: Jeg mer klissvåt, gjennomvåt av å spille konsert.
1: Ja, sitte med bak trommene.
2: Sitte og spille trommer liksom. Med det tempo hardt. Der i en time blir jeg svettere av enn å spille Book of Mormon.
0: Ja. Og når du da spiller med Aktiv Dødshjelp, det skjer ting underveis, forstår vi. Blant annet så har publikum med seg mye rart.
2: Ja, vi har en sang som heter Dolce Vita, som handler om å lage pasta. Og det var en konsert hvor vi skjønte ikke en dritt, men vi spilte den låta for første gang egentlig, så kom det flyvende noen greier fra salen, og det var sånn tørr pasta da, ukokt pasta. Og vi trodde først det var liksom noen som begynte å, som du følte at du ble kastet epler og tomater på, liksom, buing, altså, noen som var rasende. Men det var jo bare de som syntes, pasta, liksom, pasta. Men jeg skal hilse og si at det sånn tørr pasta, det blir jo helt sånn skli på scenegulvet der.
0: Kullager,
2: ja, så de sklei rundt, og det var jo, ja. Så de kom tilbake en annen konsert, måtte be dem å vente litt med det.
1: Men dere har jo også på en måte mange effekter, for eksempel røyk er ganske kult.
2: Ja, vi hadde en konsert hvor vi skulle teste sånn low fog, altså røyk som ligger langs bakken.
1: Ja, kult.
2: Det var liksom, det var liksom release gig for det første albumet vårt, og så går vi på og skal liksom starte i mørket der, men det vi ikke tenkte på var at så gitaristen kom på scenen, de ser jo da ikke pedalbrettet sitt, altså til gitaren, hvor de skal skru på rette.
1: Derfor det røyk nede på bakken.
2: Ja, der ligger jo low fog der og koser seg, så ser ikke dritt av det, og så er det så mørkt der inne, at de ser jo ikke heller hvor de skal spille første akkord på gitaren, så er jo helt pitch black, og jeg sparker bort en lampe, og det bare, vi går på med liksom verst mulig kort da, men så kommer vi i gang, så går det greit, men ja, det litt sånne ting.
1: Men da sier vi bare lykke til Jakob, Book of Mormons i Bergen, og Aktiv Dødshjelp på turnéalbum der 1. oktober, Tvinni! Yes.
2: Takk for det!

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har jo snakket litt om dette jordskjelvet denne morgenen, og kom jo inn på i stad at det må kanskje ligge noen grove vitser opp i dagen her langs Helgelandskysten etter at det rista godt i natt, og Tom Erik har sendt oss tekstmelding med en vits basert på dette, på vår oppfordring. Vi skal nå prøve å spille dette ut. Bodøværing 1 er Bjørn, Bodøværing 2 er Eirin. Vi begynner med deg da, Bjørn, etter jordskjelvet.
2: Dæven, han steiker hvor det resta i senga under jordskjelvet i går.
3: Ja, det resta noe djevelsk her også, men det roer seg bra under jordskjelvet. Er Tom Erik sin
1: da? Ja, det synes jeg, for jeg veldig bra, Tom Erik.
3: Ja, bra, godt levert,
1: Gift med nordlending. Ja.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Mitt navn Bernt Kjulske.
12: Og mitt Aurora Gude.
11: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
12: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
13: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det er for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra. Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass! Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på ovnen.
1: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: God morgen, det er fredag, det er 21. august, og det er Anne-Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene klokka 6.
1: Ja, og det er fare for streik på Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn i dag. De hadde frist til middag, men nå mekles det på overtid mellom flygelederne og Spekter. Reporter Katrine Berg Tollefsen, hvis partene ikke blir enige, hvordan vil det da merkes?
2: Ja, de er jo nå 6 timer på overtid, så det kan jo være et signal på at de ser muligheter for en enighet, men blir det konflikt, så legger 12 flygeledere ned arbeidet. Og det er jo ikke så mange, men de jobber på kontrollsentralene på Gardermoen og Flesland, og da blir mye av trafikken i lufta rammet. Det er også fare for at det får konsekvenser for flytrafikken i hele landet. Derfor så må reisende belage seg på store forsinkelser fra i dag og gjennom helga, hvis det blir streik.
1: Ja, hva er det de er uenige om?
2: Ja, stridens kjerne handler blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk, blant annet at det må legges bedre til rette for de ansatte som er i småbarnsfasen.
1: Takk skal du ha, Katrine Berg Tollefsen. Du følger med på meklingen hos Riksmekleren. Og 4 fly måtte vente med å lande på Bergen Lufthavn Flesland i natt etter melding om en mulig droneobservasjon der. Avinor har ikke fått bekreftet at det faktisk var en drone som ble observert. De 4 flyene, deriblant et KLM-fly fra Amsterdam og Norwegian-fly fra Paris og London, fikk senere klarsignal til å lande. Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig granskning av myndighetenes håndtering av saken, det skriver Klassekampen. 9 personer omkom da fiskebåten havarerte utenfor Senja. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny offentlig granskning slo i 2004 fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. De pårørende mener myndighetene sitter på informasjon om hva som skjedde. Politiet måtte rykke ut til hundrevis av berusede ungdommer som var samlet til ungdomsfest langs den trafikerte Mosseveien sent i går kveld. Først gikk de ut med en advarsel til bilister om å være oppmerksomme på mange fulle ungdommer langs veien. Rundt klokka 23 ble festen oppløst, og ungdommene ble hentet av foresatte eller dro fra stedet på egen hånd. Og så lages det færre nye norske filmer og dramaserier. Siden toppåret 2022 så har antallet produksjoner falt med nesten 60%, skriver Klassekampen. I 2022 kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11, ifølge det svenske analysebyrået Mediavision. Produsentforeningen peker på at NRK og TV2 har redusert investeringene i norske drama, samtidig som strømmetjenestenes satsing på nordisk

0: Hvor mange timer var det du fiksa, du?
1: Jeg fikk 5 timer søvn, ja, mens Anne-Siri skulle helt opp til Lillehammer, ikke sant?
0: Så, og nå er jeg på jobb. Ja.
1: Og starter tidlig å forberede seg.
0: Men da er det vel noen som skal sove da i helgen?
2: Ja, det var vel noen som sov i bilen kanskje oppover også, sammen med henne, jeg vet ikke.
1: Det var det, garantert. Kjæresten hennes da. Mens hun måtte kjøre den bilen, ja.
2: Sånn er det blitt. Ja.
0: Hvem er det vi har spurt hvem som skal gjøre hva i helgen, ja?
1: Bjørn fortalte for nyheten at han skal til Stavern, og jeg understreker at det betyr at sommeren ikke er over. Jeg forteller nå at jeg skal slappe av, se på legeserien The Pit fra Pittsburgh.
0: Ja.
1: Sesong 2, hvis den også anbefales, Bjørn.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Men hva skal du gjøre?
0: Jeg skal i 40-slag i morgen, det vil si min venninne skal cashe inn sin 40-årsgave, som er en hel aften med oss jentene.
1: Ja, så koselig.
0: Og da blir det, vi møtes på Lorry 3:30, så blir det hemmelig aktivitet, og så blir det middag, og så blir det ut på byen.
1: Og hemmelig aktivitet, kan du dryppe noe fra der?
0: Nei, for hun er fast lytter. Hei, hei, Stine.
2: Hei, Stine.
1: Men hvilken reaksjon håper du på å få?
0: Nei, det er ikke noe amazing, men jeg tror det blir skikkelig koselig, og jeg skal ta det med på mandag, så kan dere få vite litt da.
1: Koselig. Så spennende. Hva gleder du deg til i helgen, du som hører på nå? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell små og store ting. 1904, start med frokost, og ta gjerne med kallenavn eller navnet ditt.
3: Vær representeres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
2: 13 grader i Oslo akkurat i øyeblikket, 11 i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 13, Trondheim 10, Tromsø og Kirkenes 11. Og i Nord-Norge i dag så er det noen skyer akkurat nå de fleste steder, og så blir det noe sol etter hvert også. Akkurat nå er det også noe regn mellom Bodø og Narvik, ser vi på radaren. Midt-Norge skyet nå de fleste steder med lokale byger, mer sol i ettermiddag i Trøndelag i hvert fall. Vestlandet skyet og regn, mest av regnet nord for Bergen. Sørlandet får den fineste dagen i dag, med mye sol og opp mot 25 grader. Østlandet får nok skyer de fleste steder først på dagen, så kommer litt mer sol etter hvert, men det kan også komme en byge, akkurat som ganske overraskende kom en kraftig bygge i går kveld.
1: Kom den fra?
2: Ja, hvor kom den fra?
0: Bjørn, du hadde ikke sagt noe om det.
2: Nei.
0: Smekk på lanken.
2: Jeg vet det, jeg beklager.
3: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: in USA. Det var Bruce på P4, og her kommer han, nemlig helgen. Og vi er nysgjerrige på hva du gleder deg til i helgen.
1: Ja, jeg ser at det er noen som gleder seg til at sommeren ikke er over.
0: Bra.
1: Her er det nemlig noen som har sendt veldig, veldig mange emojis. Det er et solsymbol, og resten er noe annet. Og så står det, jeg elsker den nordnorske sommeren. Ja. Det er den beste dagen i hele året.
2: Stakker!
1: Det er ikke bra.
2: Nei, hver gang vi sier det da, at sommeren er fortsatt, så...
0: Ja.
2: Jo, men det er også dagen, sommer. Den er over den oppi nord.
0: Jo, og når det er sagt, altså her i hovedstaden hvor jeg bor for eksempel, skal bli regn i morgen, regnbyger og innevær og ikke noe ordentlig greier. Så. Men det er sommer det også.
2: Ja da, for all del, for all del. Hva er det folk gleder seg til i helgen da? Det er det vi lurer på. Tonje i Oslo sier, jeg gleder meg til å feire vår 8 år bryllupsdag i morgen. Vi skal ut og spise på libanesisk restaurant. Nam.
0: Gratulerer med bryllupsdagen.
2: Gratulerer, sus fra oss.
0: La oss reise til Åsen i Trøndelag og til deg, Malin. God morgen.
3: God morgen.
0: God morgen. Hva gleder du deg til i helgen?
3: Jo, jeg skal kanskje hente en ny bil i morgen, og så skal jeg gå gjennom en ny E6-tunnel på søndag, så det blir en innholdsrik helg.
0: Oi, for en samferdselshelg.
2: Taler du til Bjørn?
1: Ja, det høres veldig, veldig bra ut. Så ta bilen først, da. Hva er det for noe?
3: Det er en Passat GTE.
0: Mm. Ja, du skal kanskje hente den, og hva avhenger det av?
3: Det avhenger av om det blir et kjøp i dag, da. Det er det avhenger av.
0: Forhandling om brukt bil, er pris det står på, eller er det...
3: Nei, det er vel om den er aktuell da, egentlig. Ja, okay. Det er det som det står på.
1: Skjønner. Mm. Men så, for oss som er litt i overkant glad i infrastruktur, det er ny E6, fortell.
3: Ja, det bygges jo en ny E6 mellom Kvithammer og Skjørdalen da. Så de åpner opp for at vi kan gå gjennom tunnelen på søndag.
2: Oi!
3: Så da blir det flunkernes ny tunnel som vi får lov til å gå gjennom da.
1: Wow, så det, åpner, det blir rett og slett en rusletur gjennom en sannsynligvis ganske mørk tunnel, eller har de skrudd på lyset, tror du?
3: Ja, jeg håper nå at de har skrudd på lyset, i hvert fall.
0: Ja. Så gøy, og Bjørn Neser lyser opp her som en skolegutt. Du kunne tenkt deg å være med på Bjørn, litt langt kanskje.
1: Gæren, altså det, når nye tunneller åpnes, da er jeg alltid til stede. Jeg får dessverre ikke klippe snora, men... Nei, men så bra for en helg, da håper jeg det blir en fin bil, og det blir i hvert fall tunnel.
3: Ja, det blir garantert tunnel i hvert fall.
0: Ja, det er bra. Herlig. God tur, Malin, og takk skal du ha. Og gleder du deg til i helgen. 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: Lola Young i P4s radiofrokost, og nå kommer den. Det er fredag, og vi gleder oss til helg, men noen som gleder seg ekstra mye til helg, det Nils Ole og Monica oppi Alta, som har sendt oss tekstmelding og forteller at i helgen så gleder vi oss veldig, for vi skal hente ny vogn. Og hva slags vogn snakker man om når det bare er vogn i bestemt form, entall?
1: Da er det vel en campingvogn?
2: Camping.
0: Campingvogn. Jeg går ut ifra deg i hvert fall, gleder oss veldig, du må kjøre langt. Vi forteller at vi har for det første kjørt 70 mil i natt.
2: Småtteri
0: i Alta-distriktet. Det er den semen. Så skal de altså kjøre personbil nye 50 mil for å hente vogna. Så skal de kjøre nye 50-70 mil innover i Sverige for å kose seg. En liten harrihandel også, skriver de. Så der blir det både nye vogn og mye kjøring i helgen.
1: Så her, det er flere her som har vært på harrihandel, tror jeg. Det er Jimmy som sier jeg gleder meg til å ta en bjørn, sier han.
0: Oi.
1: Han skal ha en tur på hytta. Ja. Og så skal han på veien reise innom eksen og hente spare ribs og bacon som vi kjøpte i sommerferien.
0: Av alle ting.
1: Så han har også vært som en sånn ekorn og mellomlagret liksom ting ja. til dårligere tider. Og ja, latt det være inn hos eksen da, tydeligvis.
2: Men så koselig, dette er jo en nydelig trio. Her er kontakt med eksen og tommel opp og spare ribs og hele pakka. Og så slenger vi på Linda Jeanette hva hun skal i helgen, og det er Oboscup i Hamar. Min sønn på 11 reiser i dag, og jeg og min datter på 10 kjører dit i morgen tidlig. Og så selv så skal jeg sove i bilen fra lørdag kveld til søndag, så er nok ille utvilt på søndag hele måned.
0: Ja, jo, men da, og da kan du ta med deg tipset som jeg brukte da jeg var på biltur nå i sommerferien, som jeg har fått av deg, Bjørn, og det er hva du alltid har med deg når du kjører på lang biltur, og som du er så veldig fornøyd med, trikset.
1: På lang biltur?
2: Ja, så altså, vi hviler hodet på.
1: Åh, hodepur. Ja, ja, hvis du ikke kjører selv, ja.
0: Ja. For å sove i bilen.
1: Hodepur, ja.
0: Og pastiller kan også ta med, da. Det gjør turen.
1: Vi har egne sånne bilpastiller, nemlig, som vi alltid har til langturene.
0: Ja. Ok, ja da. Kos deg i bilen.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi lurer på i dag, dette er til alle Lillestrøm-fans.
2: Hey! 0-0.
1: Hva heter hovedstaden i Albania? Hva heter hovedstaden i Albania? Nå var det ikke akkurat der de holdt til denne klubben som Lillestrøm spilte mot i går, men likevel. Fansen var jo som kjent til Dublin.
0: Hva de skulle heter... jo være så dårlige dette laget. Altså, de dro jo til og med til Dublin, ja, fordi det albanske laget skulle være dårlige.
2: Ja, det var ikke så dårlig.
1: Ja, det var ikke det. Så ble det 0-0 da, men de har jo en hjemmekamp å gjøre det på. Hva heter hovedstaden i Albania, lurer vi på. 1904, startmeldingen med JP for å bli med på Jackpot.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk. I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det er 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekninga nå.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Det er litt...
7: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
6: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
13: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
12: Ja, klart Sander kan spise her.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Norwegian
15: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.

0: Elton John. Candle in the Wind på P4, 6:55. Det betyr at nå nærmer det seg 5:00.
1: Ja, og det skoletid. Mange har bøker i sekken. Noen skal bli mer bøker enn det også. Karin Nessa Nordtun har jo sagt at nå skal iPaden ut og bøkene inn, hos de, særlig hos de yngre da. Vi skal teste bøker, bokkunnskapen, og vi Det ikke så fryktelig vanskelig dette her. Du trenger ikke å ha lest alle Dostojevskij baklengs for å kunne dette.
2: Nei.
1: Vi begynner med, hva heter den litt slitne politietterforskeren som Jo Nesbø skriver om? Han har du hørt om.
0: Ja, han kommer tilbake nå også.
1: Ja, han gjør det.
0: Mange trodde at han var blitt lei og sliten, men ja, nei da.
1: Nei. Så ryktene sier at han tilbake. Jeg har begynt på den nye boken, for å se hvordan det går.
2: Har du?
1: Ja.
2: Ja, okay.
1: Jo Nesbø etterforsker, hva heter han? 1904, startmeldingen med frokost. 1904, startmeldingen med frokost.
2: Fem kjappe om bøker. Øystein, hva leser du om dagen?
0: Roy Jacobsens Seierherrene. Han døde jo i fjor. Jacobsen, og det var visst nok hans største verk, så den leser jeg. Handler nå om en dame som vokste opp på Nordlandskysten på slutten av 1800-tallet, som drar ned til hovedstaden Oslo og blir tjenestepike på Grefsen, og der går det virkelig for seg altså, i kulissene. Så den anbefales.
2: Den skal jeg gi til mamma, det liker hun, vet du.
0: Det vil hun elske. Mm. 1904, og start med frokost, da. Hva heter denne politietterforskeren? Flere bøker etter nyhetene.

0: Yes. God morgen, det fredag, og nå 6:30 er det Anne-Siri Nørstebø som var det siste fra P4 Nyhetene.
1: I dag er det fare for at det kan bli flystreik. Flygelederne og Spekter mekler nå over 6 timer på overtid, og blir ikke partene enige så tas flere flygeledere ut i streik, både på Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn allerede i dag. Og det kan få store konsekvenser og vil merkes i hele landet allerede fra i ettermiddag. Eidsivating lagmannsrett slår fast at det var feil av Hedmarken og Østerdal tingrett å stenge pressen ute da 2 tenåringsjenter forklarte seg i rettssaken etter brannen på Løten ungdomsskole denne uka. De 2 tiltalte nektet å forklare seg dersom pressen var til stede, og tingretten lukket derfor dørene. Pressen anket avgjørelsen, og nå slår lagmannsretten fast at de tiltaltes behov for skjerming var tilstrekkelig ivaretatt, skriver Hamar Arbeiderblad. 6 av 10 oljeselskap har forsvunnet fra norsk sokkel siden 2013. Da var 57 selskap i drift, mens nå er det bare 23 igjen. Sokkeldirektoratet er bekymret, melder Stavanger Aftenblad, og frykter svekket konkurranse skal gjøre at Norge går glipp av nye funn og verdifulle ressurser fremover. Og så har flere ansatte i det nye regjeringskvartalet i Oslo blitt skadet av dørene der. Arbeidstilsynet har blitt varslet om en av sakene der en finger ble klemt i døråpningen, men de har ikke prioritert å følge dette opp, skriver Aftenposten. Akkurat hva som er problemet med disse dørene er ikke kjent, men ansatte har fått beskjed om å ikke forsøke å holde dørene åpne med hverken hender, føtter eller med kroppen.
2: Ja, dramatisk.
1: Dramatisk.
2: Jeg var jo der og besøkte de. Jeg tenkte ikke så nøye på at de dørene var tunge. Det var noen som holdt dem opp for meg da, som tydeligvis var der det skulle åpne til regjeringskvartalet.
0: Det var vel tung som åpnet døra for deg?
2: Ikke sant, ja. Så da var det jo lett.
0: Ikke sant.
2: Så digitaliseringsministeren, ja. Men de dørene, det er alt for sikkerheten. Det er jo altså halvparten av kostnadene i alle disse milliardene de har brukt der, av de 50-60 milliardene, er jo sikkerhet.
0: Det er mye sikkerhet.
2: Ja.
3: Så det er så sikkert at folk ikke kommer seg inn en gang gjennom døra.
0: Ja. Vi skal til 5 kjappe ganske snart, at det blir bøker i dag, men først, hvordan blir helgeværet, Bjørn?
2: Ja, foreløpig kan vi jo notere oss 13 grader i Oslo. Det er blitt litt mindre kaldt igjen. 11 grader i Kristiansand og Stavanger. Bergen 13, Trondheim 10, Tromsø 11, Kirkenes også 11 grader i Nord-Norge i dag. Så er det noen skyer og noe sol i vente i dag. Akkurat nå en del regn også mellom Bodø og Narvik. Midt-Norge skyet nå de fleste steder med lokale byger. Mer sol i ettermiddag i Trøndelag i hvert fall. Vestlandet skyet og regn, mest av dette nord for Bergen. Når det gjelder helgen på Vestlandet, så er det sjanse for å se sola i hvert fall litt rann, og det blir tørt igjen. Sørlandet, det værvinnerne. Mye sol i dag, opp mot 25 grader. Samme vær i morgen også, så her det bare å kose seg i helgen. Østlandet, skyet nå de fleste steder, men her kommer sola frem noen steder i ettermiddag, i de sørlige delene i hvert fall. Mens i nord er det store sjanser for noen regnbyger, kanskje med torden, sånn som i går.

0: Pau på P4. God morgen, det fredag, og nå blir det bøker.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Gjøvik, og der treffer vi Tore Lindstad. God morgen, Tore.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen, god morgen. Du en bereist kar. Fortell hva du har holdt på med et års tid.
4: Oi, ja. Nei, vi, kona mi og jeg, vi fant ut at vi, livet er litt for kort, eller bare sitte hjemme og gå på jobb hver dag, så vi tok et år fri og tok båten vår og seilte ned til Spania.
5: Oi!
0: Wow, så gøy, for en drøm. Det mange som ikke tør å gjøre det. Hvordan løser dere det økonomisk på hjemmebane? Var det bare å selge huset, eller hva?
4: Ja, omtrent.
0: Ja, så kult!
4: Nei, ja, vi brukte oppsparte midler og leide ut litt og slike ting, så da går det nesten i mål. Genialt. Mål nok bruker.
3: Så bra. Og så vet jeg at du leste Jørn Lierhorst blant annet på veien, men hva heter denne karen som Jon Nesbø skriver om?
4: Men Jon Nesbø skriver om Harry Hole.
0: Harry Hole tilbake, det helt riktig det, Tore, og du kvalifisert i fem kjappe om bøker. Du har valgt deg vår eneste med briller i dag, lesebriller for anledningen.
5: Gjør meg klar for Tore her nå.
0: Ja, Eirin Skarstein hjelper til. Men aller først da, Tore, hvilken bok er verdens mest solgte?
5: Halleluja, prisa Herren, den er sagt.
4: Ja. Jeg holdt på å si, det må jo være Bibelen.
0: Ja, det må være Bibelen, det riktig. Hvilket språk kommer ordet bibliotek fra?
4: Er det latin?
5: Mer gyros og stavros og salsiki og...
4: Da er det hebraisk, da. Nei, Hellas.
5: Hellas, ja, den kjøper jeg.
0: Det er gresk, det er riktig.
5: Helt gresk.
4: Gresk mener jeg å si.
0: Ja, ja, ja, veldig bra det. Hør her. I musikkvideoen til Take On Me av Aha, så blir en dame dratt inn i den type blad eller bok som består av bilder og snakkebobler. Hva er det for noe?
4: Tegneserie.
0: Tegneserie er riktig. Hva er Arial, Kalibri og Comic Sans?
5: Det er sånn på PC-en, når du på Word, så kan du velge liksom...
4: Ja, jeg holdt på å si det geometri, men det er...
5: I stedet for å skrive med blyant, så kan du skrive på PC-en, og da er det på en måte Arial og Comic Sans, det er en type...
0: Skrifttype eller font er det. Hva finner du både på kroppen din og på en bok?
5: Øystein har ofte vondt i det når han har sovet dårlig. Over rumpa. Ryggen.
0: Ryggen.
5: Ja.
3: Rygger han snipp, snapp, snute. Tre rette ble det i hvert fall. Og så får du ha en ordentlig fin dag på Gjøvik i dag.
4: Da skal jeg ha. Jeg ligger med i Oslo.
0: Takk. Takk.
2: Gratulerer. Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til.
1: Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
13: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Nå kommer sommerens høydepunkt. Og tenk det I slutten av august, for sommer mer enn morgenbad, sol og soling. Sommer kan være så mye mer, og det kommer nå, og det har kommet nå. Dette et retro, ganske tregt. Hva smiler du av?
1: Nei, du jo veldig søt, for du har fått kritikk hele uka, fordi du sier at sommeren over, så sier vi tenk på Nord-Norge, og nå modererer du deg.
0: Det riktig, ja. Men også for å understreke at sommer mer enn vær, og her kommer altså et retro, ganske tregt sommertegn, som jeg selv ikke har sett på flere år, kanskje 10 år siden jeg så dette sommertegnet sist,
2: wow.
0: inntil I går.
1: Yes.
0: Og hvilket retro sommertegn det snakk om da, tror dere?
1: Retro sommertegn?
2: Har du... Skikkelig brent, kanskje?
0: Nei.
2: Det nesten ingen spørsmål lenger.
1: Har du skrevet I skoledagbok til noen?
0: Ja, det kunne det vært, men jeg har med...
1: Kort!
2: Postkort, ja.
1: Postkort!
0: Postkort fra, ser du hvor det kommer fra?
1: Mallorca med to katter på stranda som bærer med seg solkrem og har solbriller.
0: Veldig søte katter, og du ser også den ene katten her har hatt. Ja. Og så har han hull til ørene som stikker opp gjennom hatten. Så det en veldig, veldig søt katt da. Men postkort på sommeren, altså jeg har ikke fått det på 10 år omtrent. Altså, julekort kommer jo I ny og ned, mens sommerpostkort, så koselig å få I kassa.
1: Så koselig!
0: Og dette kommer da fra naboene våre, fordi vi passet katta deres mens de var på Mallorca. Så den kom I kassa I går, og da spørsmålet, hvor fort går postgangen nå fra Espania, tariffa B, når du betaler det, hjem til Norge, tror dere?
1: 3-14 dager, kanskje?
2: Ja, altså det har jo alltid tatt litt tid fra den siden av verden, men nå tar det jo sannelig meg en uke å sende fra Oslo til Bergen nå.
0: Ja, for denne her ble postlagt, står her på stempelet, 27.7. Altså noe nærmere, ja, 3 uker siden omtrent da.
1: Ja.
0: Så det jo, de jo hjemme for lengst.
1: Ja, men for en glede kan vi ikke begynne med det, alle som hører på nå, kan vi ikke begynne å sende postkort. Det var så koselig på slutten av ferien. Så satt man sånn ned på kafé, så var det sånn, må jeg skrive de kortene?
0: Ja.
1: Og så måtte du plukke ut fint kort. Og sette på frimerker og
2: skriver. Jeg hadde en kjempeliste alltid med meg, med navn og adresser som jeg sendte til.
0: Ja, husker. Så koselig. Og det fortsatt like koselig å få det. Så så jeg for øvrig at min bror sendte melding her I sommer digitalt postkort, og så skrev han, her I Danmark hvor han var på ferie, så har de avsluttet frimerker og brev. Han fikk hvertfall ikke tak I det, han hadde lyst til å gjøre det, men der var det ikke mulig.
1: Hæ? Fikk han ikke sendt kort?
0: Nei, han sa det. Men det mulig var en billig unnskyldning, for han ikke gadd.
2: Det har alltid vært litt vanskelig å få tak I frimerker I en del sånne sydlige land, så det, av en eller annen grunn så det de tobakksjappene,
1: ja.
2: Som du også har blitt færre av da.
0: Ja.
2: De solgte alltid frimerker, husker jeg.
0: Men så koselig altså, så takk for postkort fra Anders Camilla og Tilde på Mallorca. Oppfordres.

0: det er Lady Gaga som hjelper deg med å starte dagen i P4s radiofrokost. Og så er det vanskeligere å starte dagen vest fra mot Bergen og i Skien.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Det blir en fantastisk vei fra Sotra til Bergen neste år, er siste nytt derfra når det gjelder utbyggingen på 555, men det fører jo også til at det er ekstra køer vestfra, også på fredager, som det er nå fra Koltveit og innover. For øvrig, i landet vårt så er det litt grann kø på både Drammensveien og Mosseveien, og litt nordfra også mot Oslo, men det er mye mindre enn tidligere i uka. Og i tillegg så er det trøbbel i trafikken i Skien. En bil har kjørt av veien og endt i en fjellvegg. Det er på Hamsdokkveien, melder politiet i Telemark.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Sender en liten tanke til alle i kø. Hei, hei, 555. Nå hei, er det 80 000 kroner i potten på Lyden av Norge.
0: Vet du hva?
3: 80 000 kroner.
4: 70, 70, 80, 90.
0: Det er en vi skruer opp i dag.
3: Nei, dersken, i dag er en ny sum på morgenkvisten. Det er 90.
0: Det er 90?
3: Ja.
0: Ja. 10 mer hver morgen.
3: Deilig.
0: Og den kommer rett etter nyhetene nå klokka 7.

0: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Mamma?
13: Ja, vennen min?
12: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
13: Ja, det stemmer vel det, ja.
12: Blitt skikkelig fin den, da.
13: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
15: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Kompis i P4s radiofrokost. God fredagsmorgen. Det er Anne Siri Nørstebø som gjør oss P4-nyhetene klokka 7.
1: Frykter kaos i flytrafikken, og det koster med bulk og bump. Ja, akkurat nå så er det klart, det blir flystreik i dag. Flygelederne og Spekter har meklet i nesten 7 timer på overtid i håp om å finne en løsning. Men nå forteller parten altså at det har de ikke klart å bli. Du er hos Riksmekleren der meklingen har foregått, Katrine Berg Tollefsen. Hva betyr dette?
2: Det betyr jo at det blir store forsinkelser i flytrafikken i helgen, siden partene da ender i konflikt. 12 flygeledere vil legge ned arbeidet på Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn i første omgang. Og selv om det ikke er så mange, så har de viktige roller. De følger med på og styrer flytrafikken. Så denne streiken kan også få store konsekvenser over hele landet. Vi vet at det har gått trått tidvis i denne meklingen, og det er, har vært krevende, og det er særlig arbeidsforhold som var vanskelig i hvert fall, blant annet når det gjelder pauser og tilrettelegging for ansatte i småbarnsfasen. Og siden de da går ut i streik, så betyr det jo at de ikke har klart å lande noe, selv om de satt langt på overtid. Spekter, de sier i en pressemelding nå for kort tid siden at flyglederne blir tatt ut i en uforståelig streik. De skjønner ikke hvorfor de ikke klarte å bli enige.
1: Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig granskning av myndighetenes håndtering av saken, det skriver Klassekampen i dag. 9 personer omkom da fiskebåten havarerte utenfor Senja. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigering, men en ny offentlig granskning slo i 2004 fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. De pårørende mener myndighetene sitter på informasjon om hva som skjedde. I Oslo måtte politiet rykke ut til den svært trafikerte Mosseveien i går kveld. Hundrevis av ungdommer hadde fest i nærheten av veien, og politiet ba bilister være oppmerksomme på overstadig berusede unge sjanglende langs veien. Festen ble etter hvert oppløst, og ungdommene kom seg hjem eller ble hentet av foresatte. Riper og bulker på parkerte biler har aldri kostet mer. I årets 3 første måneder utgjorde erstatningene etter parkeringsskader 409 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Det er 32% mer enn på samme tid i fjor, selv om antallet skader faktisk har gått ned.
3: Jeg er veldig redd for bilen min, så jeg tar gjerne bilde hvis bilen står for tett.
4: En ikke helt ubegrunnet frykt. I snitt kostet en parkeringsskade nesten 19 000 kroner å reparere i årets 3 første måneder.
5: Ja, moderne biler er blitt mye mer kompliserte,
4: sier pressesjef i Trygg, Ole Irgens.
5: Nå er det radar og sonar og veldig mye elektronikk i bildelene, særlig de som blir truffet når man får en parkeringsskade.
6: Før så kanskje reparasjonen kostet 3-4 000. Nå er det noe helt annet.
4: Tall fra Opplysningsrådet viser at nye biler nesten har blitt 16 cm bredere de siste årene, mens parkeringsplassene stort sett er de samme.
7: Veldig lite parkerer her.
3: Jeg er veldig glad jeg har en liten bil, for du må oppføre deg som en maur innimellom.
1: Ja, reporter på et parkeringshus på Storo i Oslo, det var Rosa Røger. Og for de uheldige da,

0: at sånn det. Ny mulighet om 10 minutter.
1: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
2: Som Øystein alltid sier, sommeren jo ikke over. August en sommermåned. Det 13 grader i Oslo denne morgenen, 11 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 13, Trondheim 10, Tromsø og Kirkenes 11.
0: Alle over shortsgrensa.
2: Alle over shortsgrensa til Øystein, vil jeg merke.
0: Ja, da.
2: Nord-Norge i dag noen skyer og noe sol. Vi ser at sola skinner blant annet til deler av Troms og Finnmark akkurat i øyeblikket. Men kommer nok også noen regnbyger, særlig i Nordland. Midt-Norge skyet nå de fleste steder med noen lokale byger, men mer sol i ettermiddag i Trøndelag i hvert fall. Når det gjelder Vestlandet så blir det skyet og regn i dag. Mest regn nord for Bergen, bedre vær i helgen. Sørlandet får mye sol i dag og opp mot kanskje over 25 grader også, så det bare å nyte sommerdagen og helgen på Sørlandet. Østlandet har skyer nå de fleste steder, men sør for Oslo så sola på plass allerede. Så blir det mer sol utover ettermiddagen mange steder, men da også faren der igjen for ettermiddagsbyger, akkurat som vi fikk i går.
1: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Coldplay, P4s radiofrokost. Lyden av Norge er 5 minutter unna, men før vi kommer til den, så kommer vi til det som for mange er frokosten, den fysiske, faktiske frokostens høydepunkt hver eneste morgen. Det mange gleder seg til, meg inkludert, kvelden før, når man går og legger seg. Mm. Og jeg gleder meg til i morgen tidlig, fordi da skal jeg...
1: Drikke kaffe.
0: Kaffe er så deilig og så viktig nå på morgenen for veldig, veldig mange. Og her skal du få en kaffelærdom fra en mann som hadde sin egen kaffebinge. Velkommen til...
2: Øysteins kaffeskole.
3: Kaffeskole?
0: Ja, traktoren er i gang, og den putrer mens vi titter inn i D2, helgemagasinet til Dagens Næringsliv i dag. Herman Friele, han der inne. Kaffekongen, som har sitt eget navn på kaffeposene, ja. Den tidligere Bergensordføreren. Men hvor stor er bingen til Friele den dag i dag, tror dere? Han har jo blitt pensjonist fra eget kaffehus nå.
1: Pengebingen hans?
0: Ja, kaffe. Man kan jo se for seg at han en slags onkel skrue innen kaffe.
1: Ja, at han har kaffebønner,
0: at han svømmer i kaffebønner. Ja, så mye kaffe har han tilgang på.
3: Ja, fordi hvis jeg først skal velge å svømme i noe, så er det ganske ubehagelig i gullmynter, mens ja. I kaffe kunne man kanskje svømt i.
0: Ja, og da han var sjef hos Friele, så var det sånn at alle pensjonistene på Friele, de fikk gratis, så lenge de levde, 6 kaffeposer hver eneste måned, som takk for lang og tro tjeneste. Wow. Men så kom det noen amerikanske eiere som kjøpte opp hele greia, så da Friele selv gikk av som, med pensjon, så får de nå null kaffe.
1: Ja, profitt og grådighet over hele linja. Tenk deg, altså, det skal så lite til for å gjøre folk fornøyde.
0: Han går nå på butikken på Nordnes i Bergen og handler kaffe på tilbud. Han sånn som deg, Bjørn.
1: Og, Friele.
0: Friele. Kjøper da Friele kaffe på tilbud, og folk spør i kassa, i alle dager kjøper du egen kaffe? Ja, det må han gjøres gjerne. Og så forteller han også at han gjør en ting hver eneste morgen når han åpner seg en ny kaffepose, det at han lukter, og han lukter etter 3 enkle ting.
1: Okay.
0: Og her kommer kaffeskolen inn i bildet. Han lukter for det første etter friskhet. Han forteller at du skal få en levende kaffeduft med en gang. Lukter det svagt, flatt eller ingenting, så kaffen gammel, og det ikke greit. Så lukter den etter aromaene. Det sjokolade, nøtter, karamell, krydder, det bær, det frukt i kaffen i dag? Og så lukter den etter om det noe gærent, hvis du kjenner hint av fett, papp, kjeller, mugg eller gummi, så det noe gærent. Da kan du klage.
3: Ja, og da klager han antagelig.
1: Da ringer han ned til fabrikken.
3: Hallo, det Herman her. Kaffen min.

0: fantastisk. Klokka er 4, og klokka er 7:15, så her er
1: Lyden av Norge.
2: Her er dagens deltaker som kanskje blir en vinner av Lyden i Norge, I hvert fall vinner av den store værlotteriet i verden. God morgen, Liz Sliper.
3: God morgen.
2: Fortell hvordan det i Kristiansand akkurat nå.
3: Det nydelig. Det det. Det har det vært i hele sommer, så det jo nydelig.
4: Ja.
2: Sola skinner.
4: Deilig.
3: Ja.
2: Sola skinner, det blir 25 grader i dag. Vet du hvordan været blir i morgen?
3: Sikkert det samme.
2: Ja, det samme. Jeg er godt vant.
4: Nordlendingene sitter bittere og hører på nå.
2: Ikke tenk på det. Tenk i stedet på hva dette er.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner.
4: Hva tror du det
3: Ja, jeg har jo ikke peiling, men jeg bare sier at du svinger på skien, og så kommer det sånn der snøsprut på slalomski.
4: På slalomski, ja. Du svinger på slalomski, og da kommer det en sånn lyd.
3: Du bremser
4: på slalomski.
2: Ja. Ja, det altså skrense, kanskje ordet?
3: Skrense
4: på slalomski.
2: Ja, right. Ja, det hadde vært lureri, vet du, å sitte i 25 grader i Kristiansand i solskinn og tenke på at det var et skrense.
0: Ja.
2: Kanskje er det?
0: Ja, at du får de assosiasjonene, det interessant, Liz. Men la oss sjekke da med dommeren. Er lyden av Norge lyden av å skrense med ski i en slalombakke? Når man står der, hva sier du til Liz? Dommer.
1: Svaret nei, det feil.
0: Svaret altså.
3: Ja, det var ikke rart.
2: Ja. Oi. Men husk på at du vinner i livets værlotteri, Liz. Kos deg, sola. Takk.
3: I like så. Ha det godt. God helg.
0: Takk skal du ha. Og følg med om 2 timer. Ny mulighet på Lyden av Norge, da 9:15.
1: Lyden av Norge.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4-hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
15: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
15: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
16: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
15: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
17: God morgen! Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hyggelig med svigermor som kan låne bort bilen. Yngve har fått lov til å låne bilen, nemlig mens hun var på ferie. Dessverre så visste seg at den gikk litt fort, denne bilen.
2: Han
1: fikk en fartsbot. Og nå er vist svigermor engstelig for at det kan få konsekvenser for henne. Ja. Det kan nok skje når Marius ringer.
3: Hallo.
4: Snakker jeg med Arne Hegestad?
3: Ja.
4: Oddmund Bø heter jeg, ringer fra Vegdirektoratet.
3: Ja, hei.
4: I forbindelse med en bil som står registrert på deg, men som har blitt da tatt i en fartskontroll.
3: Ja, det er svigersønnen min som kjørte.
4: På det forelegget han har signert, så er den signaturen så utydelig.
3: Ja vel.
4: At vi ikke kan akseptere den.
3: Ja vel.
4: Han skal jo egentlig få to prikker på førerkortet sitt og en bot.
3: Ja.
4: Men siden dette er så utydelig, så må den da føres på deg.
3: Nei.
4: Som eier av bilen.
3: Nei. Nei, det godtar jeg ikke.
4: Ja, så dette er nedfelt i det norske regelverket.
3: Ja, men kan ikke han komme og signere på nytt?
4: Det blir vanskelig å gjøre det, for vi kan jo ikke etterprøve dette.
3: Nei, det går ikke an.
4: Jo, det gjør det. Og en tilleggsaffære her er jo det med, du kjenner kanskje til kjønnsforskjellen på disse prikkene på førerkortet.
3: Nei, jeg kan ikke sette meg inn i det.
4: En herreprikk tilsvarer to kvinneprikker. Altså, når han får to prikker som overhøres på deg, så blir det altså fire prikker.
3: Nei, jeg vil ikke ha noen prikker i sertifikatet.
4: Altså, du må dessverre godta det, og da må det jo tas beslag i kjøretøyet ditt da, i tre måneders periode.
3: Jeg kan ikke ta meg den farten som han har kjørt inn i min bil.
4: Det kjøretøyet, det skulle vært innlevert statens innkrevningssentral allerede første denne måneden.
3: Det kunne kanskje kreve det inn etter bare 2-3 dager, etter han kjørte for fort.
4: Ja, så du har jo vært uansvarlig og latt en råkjører rett og slett få kjøre din bil.
3: Hvorfor? For det at jeg har lånt vekk bilen min til dotteren min, og så er det mann henne som kjører på fastmålt. Og så er det jeg som skal få igjen for det.
4: Ja, det er sånn det fungerer. Dette er livets realiteter.
3: Nei, dette her godtar jeg ikke.
4: Du har jo kort tid på deg til å levere den bilen til statens innkrevningssentral.
3: Ja, hvor den skal leveres henne?
4: Ja, altså det er i Mo i Rana.
3: Jeg kan ikke forlange at jeg skal levere den opp i Mo i Rana. Jeg skal jo på Sandnes.
4: Nei, altså du må det, men du skal få en uke på deg til å kjøre den opp dit.
3: Nei, det kjører jeg ikke.
4: Du kan jo se på det som en fin kjøretur.
3: Ja vel, men jeg kjører ikke opp til Mo i Rana, så det er bilen min ifra meg der.
4: Det er jo en veldig fin kjøretur hvis du...
3: Ja vel, det får bare være en fin kjøretur da.
4: Hvis du hører på P4 for eksempel og koser deg underveis.
3: Ja, takk for det.
4: Der hvor folk går fem på.
3: Ja. Det er
4: svigersønnen
3: som
4: har
3: gjort dette
4: her. Det er han der, håpløse svigersønnen, vet du, som har...
3: Ja, han skal ikke få låne bilen min mer. Jeg kan bare komme bort her en tur, skal vi se hva som skjer.
4: Ja.
3: Han får ikke låne bilen min mer, i hvert fall.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Runaway, The Course i P4s radiofrokost.
1: Det fredag, 21. august. Her P4-nyheten og Anne Siri Nørstebø, 7:30.
2: Flytrafikken rammes av streik, og landslagssjefen orket ikke se Norges VM-exit. Skal du ut og fly i helgen, så bør du belage deg på forsinkelser og trøbbel i flytrafikken i Norge, for en halvtime siden ble det klart at flygelederforeningen og Spekter ikke ble enige i meklingen som har pågått nesten 7 timer på overtid. Det endte altså med brudd, og dermed nå flygelederne i streik, reporter Katrine Berg Tollefsen hos Riksmekleren. Hva betyr dette for de reisende?
3: Passasjerene vil merke dette allerede i dag utover ettermiddagen, og så blir det verre mot kvelden. Og i helgen så må også folk som skal ut og fly være forberedt på store forsinkelser. Det er 12 flygeledere som er tatt ut i streik på Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn i første omgang. Og selv om ikke det er så mange, så har jo de viktige roller. De følger med og styrer flytrafikken, så denne streiken vil også merkes i resten av landet. Og det ble altså streik etter nesten 7 timer med mekling på overtid, og administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, skjønner ikke hvorfor flygelederne nå går ut i streik.
4: Det er helt uforståelig i en situasjon hvor den aller mest høyst lønte gruppen, eller en av de aller mest høyt lønte gruppene i Norge, med en lønn på 1,7 millioner kroner, velger å si nei til det som alle andre i Norge har sagt ja til i år, nemlig 4,4%. Det er helt uforståelig. Og det påvirker Norsk Flygelederforening et stort ansvar for å forklare dette overfor alle de som er avhengige av flytrafikk.
2: Det sa altså arbeidsgiverforeningen Spekter. Vi skal snakke med Flygelederforeningen også, så snart de er klare for å snakke med oss. Færre unge er uten jobb og skole akkurat nå. Siden 2017 er det 29 000 færre som står utenfor, et fall på 22%, viser tall fra NAV. I fjor ble antallet unge i alderen 20-29 år som ikke var i jobb eller skole redusert med 4 000, skriver Klassekampen i dag. Og så blir det færre parkeringsskader, men de blir stadig dyrere. I årets 3 første måneder utgjorde erstatningene etter parkeringsskader 409 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Det 32% mer enn i samme periode i fjor.
5: Veldig redd for bilen min, så jeg tar gjerne bilde hvis bilen står for tett.
6: I snitt kostet en parkeringsskade nesten 19 000 kroner å reparere i årets 3 første måneder.
7: Ja, moderne biler er blitt mye mer kompliserte,
6: sier pressesjef i Trygg, Ole Irgens.
7: Nå er det radar og sonar og veldig mye elektronikk.
6: Tall fra Opplysningsrådet viser at nye biler nesten har blitt 16 cm bredere de siste årene, mens parkeringsplassene stort sett er de samme.
8: Veldig lite parkerer her.
5: Jeg veldig glad jeg har en liten bil, for du må oppføre deg som en maur innimellom.
2: Reporter her, det var Rosa Røger. Det tok over en måned før landslagstrener Ståle Solbakken orket å se Norges kvartfinale tap for England i fotball-VM i opptak. Irritasjon og skuffelse over de kontroversielle situasjonene som ball i TV-vaier og VAR-annullering av Torbjørn Heggems scoring sitter fremdeles i, sier han til VG. Først denne uka har Solbakken sett kampen i reprise.
9: Ja, og det var jo fordi at det norske laget opplevde noe som barn på skolen ikke bør oppleve. De burde oppleve det. Nei, vi skal til noe helt essensielt for hvordan barn på skolen bør ha det for å ha det bra. Og det opplevde ikke det laget da, den dagen, for å si det sånn.
10: Englands traumene som rir Solbakken, men forhåpentligvis ikke så mange elever da.

0: Nå skal jeg fortelle hvordan barna skal få det bra på skolen, for mange elever jo snart ferdig med sin første skoleuke. Og Norges ypperste helseforskere ved NTNU, de har en anbefaling.
1: Ja vel.
0: Det her da egentlig tre punkter, for det ene punktet jo aktivitet, fysisk aktivitet som vi vet. Og så det andre bedre helsekunnskaper. Altså, du skal skjønne at du skal spise et eple og ikke en sjokolade. Hvorfor skal man det?
1: Det vanskelig også i voksen alder.
0: Ja, det det. Og det påpekes jo også at dette trenger ikke å komme på skolen. Dette kan komme hjemmefra, at du skal lære om det. Men så det altså dette store punktet for at barn skal ha det bra på skolen, og som Norges landslag ikke opplevde under England-kampen. Mestring.
1: Ja.
0: Mestring enormt viktig. For å få det bra på skolen, så må du være god nok i noe. Det veldig viktig at barn får øve på det de brenner for og kan bli gode i. Og husk at mestring, det betyr ikke nødvendigvis lett. For mestring betyr at det litt motstand, ikke sant?
1: Ja.
0: Og sånn det jo ikke alltid, fordi i skolen så blir jo elevene satt og øve ekstra mye på det de dårlige i. I stedet for det de mestrer. Må det være sånn? Dette slipper jo vi voksne. Det jo ingen som sier til meg, Eirin, nå går du bort til Sivert, så tar du over jobben på teknisk.
1: Nei.
0: Eller nå går du over til salg, og så gjør du det som Helen, vår superseller, driver med. De hadde jo aldri i verden sagt det. Jeg mestrer jo ikke det, jeg. Så hva var det du mestret på skolen, Øystein, og hva var det du ikke mestret?
1: Jeg mestret da ikke mange ting, deriblant jeg husker godt slåball, at man skulle ta imot ballen, gjerne enhåndspol, som Kim Fredrik var veldig god på, og som jeg aldri klarte, og da ble det var veldig lite mestring i det,
0: ja.
1: Mens det var mestring i, husker jeg godt, brodering.
0: Ja!
1: For det broderer, det synes jeg, og det henger fortsatt en sånn lite broderi på hytta av som en mann i sol, og så står det hei der i en liten snakkebobble.
0: Ja.
1: Det synes jeg var gøy faktisk.
0: Ja, men...
1: Mestret det.
0: Ja, og da hadde du jo lyst til å brodere mye mer enn å ta tak i den der ballen.
1: Absolutt.
0: Hva med deg, Bjørn?
2: Jeg var jo veldig glad i matte, og det var nok sannsynligvis fordi jeg var ganske god i det. Og så var jeg veldig, veldig glad i å sparke fotball i friminuttene, og jeg må ha vært veldig god der også, for jeg blir alltid valgt sist.
0: Ja, og jeg kan bare legge til at på Island så har de noe som heter lidenskapstimen. Siste timen hver dag får elevene gjøre akkurat det de brenner for. Og hva tror du om skoleresultatene på Island?
1: Blir det gå bra?
0: Tipt opp, tommel opp.
1: Ja,
2: det Norge kanskje i hvert fall.
0: Ja, det går veldig bra på Island.

0: In Heaven, Bryan Adams på P4. God morgen, det fredag, 8:13 nå. Du nærmer seg både Jackpot og Christer Behren som på vei, men aller først nå til trafikktrøbbel både i Telemark og i Vestland.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Trafikken dirigeres i Skien akkurat nå. En bil har meid ned en lyktestolpe, endt i en fjellvegg ifølge politiet. Det på Hansdokkveien i Skien. Skjedde for en time siden. Bilen ligger fortsatt på siden i en sving, og politiet de dirigerer trafikken der nå. Førerne har kommet seg ut av bilen heldigvis. En bil ligger også i grøfta nord for Bergen, i Alver på Mongstad ved Storemyra. Politiet har akkurat ankommet stedet, melder de selv.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi skal til jackpotten snart når klokka blir 10 på, som vanlig. I dag det Mary som Mary. Skal være med. Mary Berg fra Oslo. Og Mary oppe og nikker, hør nå. Hun skal på biblioteket senere i dag, for hun driver og leser om folkehelse. På fritiden liker hun klassisk musikk og country. Komplett spiller der. Gå på tur, møte veninner. Du, dette en skarp dame, og jeg gleder meg til jackpotten om få minutter.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: VM over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20:00.
7: Det litt...
8: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
9: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
10: Norwegian. I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savannah med sett.
14: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg?
17: Ja.
16: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg? Du kjefter!
16: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
19: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
18: Eller du ikke ser noe som helst.
19: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
19: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
20: Nei, den her, det kan den finne.
19: Den blå.
20: Ja.
19: Ja, på en derbydag.
20: Hva mener du med det egentlig?
19: You will forever walk alone.
21: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Nils Baisvei 66. Der treffer vi Mary Berg. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen i Oslo. Og hva skjer hos deg i dag, Mary?
2: Jeg skal lese litt, og jeg skal gå og høre på noen konferanse. Det er noen møte på vitenskapelig på Universitetet i Oslo.
1: Ja.
3: Ok, du har skjedd, ja.
1: Du driver og leser om folkehelse, skjønner jeg, og jobber også litt på sykehjem i tillegg, så da er jo det aktuelt. Men vi har jo tenkt å plage deg, eller glede deg med noen spørsmål. Hva heter hovedstaden i Albania, for eksempel?
2: Det er Tirana.
3: Ja, riktig. Da har vi 10 spørsmål til deg. Dette går rykende fort, men hør på dette til å starte med. Hvem var det?
4: 1, 2, Mary.
2: Hallo?
3: Ja, hvem var det vi hørte her? Hvilken lyd var det vi hørte?
2: Ok, den lyd er musikk av en band.
4: Ja, hvilket band?
2: Det kan passe, jeg vet ikke hvilken band.
3: Ja, Whitesnake. Ligger Atlasfjellene i Europa eller i Afrika?
2: Kan du gjenta det spørsmålet?
3: Ligger Atlasfjellene i Europa eller i Asia?
1: Afrika.
3: Unnskyld, Afrika.
2: Det ligger i Asia.
3: Unnskyld, jeg mente Afrika. Men vi skal la den gå. I hvilken forsvarsgren er admiral en grad?
2: Hvilken min grad?
3: Hvilken forsvarsgren er admiral en grad?
2: En admiral en grad? Pass.
3: Marinen, der var det litt tull fra meg også. Det skal jeg ta på min kappe, Mary. Men,
4: da godkjenner vi Asia, og da blir det en. Men det er...
3: ja, det var Afrika, beklager.
4: Ja.
3: Jeg blir så opptatt av å høre, vet du, så vi har god linje her. Men det var litt dårlig linje også, men godt forsøkt.
1: Mary, da får du ha en ordentlig fin dag. Måtte solen skinne på deg, og så er det nye sjanser på jackpot igjen i morgen.
0: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: Baby, baby. Maxi, please, står det på P4. God morgen, det er fredag altså.
1: Det er nytelsesfredag.
2: Ja, yes, og det er på tide å gå på slang igjen. Ja. Unga må leke mer med kniv, de må klatre mer i trær. Og de må gå mer på slang. Men ikke bare etter epler skal du føre på nyhetene straks.

0: Synovo, som Marit Larsen i P4s radiofrokost. Det fredag, og Christer på vei, men først P4-nyhetene. Anne Siri Nørstebø, nå klokka 8.
1: Frustrerte både i lufta og på skinner. Frustrerte bønder også, etter løkslapp. Vi starter i lufta, for flytrafikken i hele landet blir rammet av flystreik allerede i ettermiddag. Det ble brudd i forhandlingene mellom flygelederforeningen og Spekter etter mekling nesten 7 timer på overtid. 12 flygeledere ved Oslo og Bergen Lufthavn tas nå ut i streik, blant annet med Oslo Lufthavn stenger helt i 5 timer søndag på grunn av streiken. Og dette vil flyreisende merke godt, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting.
2: Både forsinkelser og kanselleringer. Det vi vet i dag er at Bergen kan bli ganske hardt rammet, og på søndag så vil vi måtte stenge Oslo Lufthavn for ordinær passasjertrafikk. Så i formiddagstimene i rundt 5 timer så vil vi måtte stenge helt for trafikk.
1: Flygelederforeningen sier til P4-nyheten at det er uheldig at streiken rammer uskyldig tredjepart, men de opplever at det ikke ble hørt av arbeidsgiver, og sier forhandlingen aldri handlet om økonomi, men blant annet om pauser. Spekter på sin side kaller streiken uforståelig.
3: Så er det altså dette den mest komplett uforståelige streiken jeg har vært med på. Dette er en av de mest høytlønte gruppene i norsk arbeidsliv, som etter dette lønnsoppgjøret ville hatt en gjennomsnittlig lønn på ca. 1,7 millioner kroner.
1: Reporter i saken her, det var Stine Strander. Men også i togsporet er folk lei av problemer, men folk har ingen reelle alternativer til toget i hverdagen, sier Cecilie Dahl Jørgensen Pinn fra Høyre, ordfører i Nordre Follo, som har rundt 15 000 Oslo-pendlere. Totalt er det nær 200 000 personer som pendler til og fra hovedstaden hver eneste dag, svært mange på en jernbane, der det er problemer mot både sør, øst og vest.
4: Jeg opplever at folk er mer og blir mer og mer irritert, og det forstår jeg. Det er ikke noe nytt nå, ikke sant? Det har bare blitt verre.
5: Jeg elsker jo å sette meg på et tog, både om morgenen og om ettermiddagen.
6: Det sier pendler mellom Drammen og Oslo og sjef for punktlighet i Bane NOR, Roger Wold. I august har hvert tredje tog i rushtiden i hovedstaden vært forsinket.
5: Har vært en krevende periode, det har det.
7: Det er sånn at du håper og tror at dere kan være på punktlighetsmål om noen måneder.
5: Det er nok ikke like realistisk. Det er jo et mål på 90%. Det har vi jo ikke oppnådd siden pandemien.
6: Men han lover at de gjør så godt de kan. Gamle skinner, gamle tog og veldig mange som skal ta toget gjør det trøblete.
4: Å sitte da i kø inn til byen, det er ikke noe godt alternativ, men jeg vet flere og flere som gjør det, fordi de orker ikke den uforutsigbarheten der med tog.
1: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Forhandlingene om et nytt skattesystem skjer trolig ikke før til neste år, opplyser kilder både i regjeringen og i opposisjonen på Stortinget til Dagens Næringsliv. Skal forhandlingene starte i løpet av høsten, så må det jobbes raskt. Avisen skriver at partiene venter på en avklaring fra regjeringen om hvordan de ønsker å ha prosessen. Finansminister Jens Stoltenberg har tidligere sagt at han håper på en enighet om et bredt skatteforlik neste år. Mange er kjent med epleslang, men nå er det løkslang som har blitt et problem for bøndene. De fortviler over folk som stanser opp ved jorder og stjeler løk og gulrøtter direkte fra åkrene, melder Moss Avis. De har denne oppfordringen. Går du forbi et jorde og ser en fristende løk, så la den ligge.
8: Hva? Åja? Ja. Da jeg var hos moren min på Toten nå sist, så beklaget hun at hun fortsatt måtte kjøpe i butikken, for løken på jordet ved siden var ikke helt klar enda. Men, okay. Så du mener at hun ikke får...
9: Ok. Tidligvis ikke, ja. Christer Behrenstein her, hva har du slanget med deg i dag?
10: Jeg har tatt med meg litt reker, sjøkreps, krabbe og sånt, så jeg tror vi skal overleve nyttelsesfredag denne
9: gangen. Oi, oi, oi, men har du vært på slang? For att få tak i detta eller har du
10: Nej, det har jag inte. Nej, jag har faktiskt betalt ärligt och redligt.
9: Okay. Ja. Ja, det går ju att vara på sjön i havet och hämta de grejerna du har här då.
10: Det kan man göra, men det jag har inte tagit det med i den tiden utan jag var i butiken.
9: Ja. All right. Det blir nyttelsesfredag snart.
10: Det blir det.
11: Vær representeres av Frende Forsikring og Alente TV och streaming.
12: Noen skyer i Nord-Norge i dag, og noe sol innimellom også, og noe regn mellom Bodø og Narvik har vært i dag tidlig. Midt-Norge skyet nå de fleste steder med lokale byger, mer sol i ettermiddag i Trøndelag i hvert fall. Vestland

0: Michael Jackson.
1: I P4s radiofrokost, hvor det snart blir fredagslek. Men først P4-nyhetene og Anne Siri Nørstebø. Klokka 8:30.
2: Luftrom stenges og lite is, men trøstespising i regnværet. Allerede i ettermiddag blir det forsinkelser i flytrafikken etter at 12 flygeledere nå tatt ut i streik. De ble ikke enige med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter etter mekling nesten 7 timer på overtid. Passasjerer må forberede seg på en trøblete helg over hele landet, også med innstillinger, og det starter i dag, men trappes kraftig opp i morgen, forteller administrerende direktør for Avinor Flysikring, Jan Gunnar Pedersen.
3: Litt på Gardermoen, men spesielt luftrommet på Vestlandet og Flesland i hovedsak. Vi nok kommer til å måtte ta bort mestparten av trafikken, bortsett fra død og helsetransport. Og søndagen så er vel den tøffeste dagen, da ligger det an til at Oslo Lufthavn kommer til å bli stengt for regulær trafikk.
4: Flyglederforeningen sier til P4-nyheten at det er uheldig at streiken rammer uskyldig tredjepart, men de opplever at det ikke ble hørt av arbeidsgiver. Spekter på sin side kaller streiken uforståelig.
5: Så er det altså dette den mest komplett uforståelige streiken jeg har vært med på. Dette er en av de mest høytlønte gruppene i norsk arbeidsliv, som etter dette lønnsoppgjøret ville hatt en gjennomsnittlig lønn på ca. 1,7 millioner kroner.
2: Ja, det sa til slutt Anne-Kari Bratten i Spekter, reporter her Stine Strander. Og folk blir bare mer og mer frustrert over togproblemer som bare blir verre, det sier Cecilie Dahl Jørgensen Pint fra Høyre, ordfører i Nordre Follo, som har rundt 15 000 Oslo-pendlere. Totalt er det nesten 200 000 personer som pendler til og fra hovedstaden hver eneste dag, svært mange på en jernbane der det er problemer mot både sør, øst og vest.
6: Jeg opplever at folk blir mer og mer irritert, og det forstår jeg.
7: Jeg elsker jo å sette meg på et tog, både om morgenen og om ettermiddagen.
8: Det sier pendler mellom Drammen og Oslo og sjef for punktlighet i Bane NOR Roger Wold. I august har hvert tredje tog i rushtiden i hovedstaden vært forsinket.
7: Har vært en krevende periode, det har det.
9: Det er sånn at du håper og tror at dere kan være på punktlighetsmål om noen måneder.
7: Det er nok ikke like realistisk. Det er jo et mål på 90%. Det har vi jo ikke oppnådd siden pandemien.
8: Men han lover at de gjør så godt de kan. Gamle skinner, gamle tog og veldig mange som skal ta toget gjør det trøblete.
6: Det å sitte da i kø i Enterbyen, det er ikke noe godt alternativ, men jeg vet flere og flere som gjør det, fordi de orker ikke den uforutsigbarheten der med tog.
2: Reporter i saken her, det var Jon Skjerpen. Flere nordmenn er bekymret for atomulykker og atomvåpen. 6 av 10 mener det er sannsynlig at det blir brukt atomvåpen i krig eller krise innen de neste 10 årene, viser nye tall fra Strålevernbarometeret. Det er langt flere enn i 2020. Samtidig mener 4 av 10 at det er sannsynlig at det vil skje en kjernekraftulykke i Europa. Sommerens nitriste vær i Trøndelag har gått hardt utover issalget. Folk har gått rett forbi isdisken, kan flere butikker fortelle til Adresseavisen. Salget har falt 29% fra juni til juli hos Coop og 35% ned hos Kiwi i samme periode. Også grillmaten ligger igjen i butikkhyllene, og det er også solgt langt mindre øl og brus. Men én ting har det gått mer av i sommer, og det er godteri. Butikkene i Trøndelag tror folk har hatt behov for litt trøstespising i det dårlige været.
10: Yes, det vil vekten her i studio bekrefte, i hvert fall på
0: meg.
10: Jeg gikk bort på den her tidligere i sommer, og det er tommel opp det. Kosa meg i sommer.
0: Selv det samme her. Når det er sommer, så kan man jo spise litt godteri hver dag.
10: Ja, man kan spise godteri, og man kan leke.
0: Ja, det kan man gjøre. Og det kommer en fredagsleik ganske snart, fordi det liker vi å gjøre på fredager. Slå de to ting sammen.
11: Let's go.

0: Skjønner jeg, Twain. Hopper jeg fire. Og her kommer den.
1: Fredagsleken.
0: Med produsent Dyveke som fredagslekmaestro. Hei, Dyveke.
2: Hei, hei, hei.
0: Hva er leken i dag?
2: I dag heter leken skoletime.
3: Yes.
2: I anledning at veldig mange har hatt sin første uke kanskje på skolen.
0: Ja.
2: Og har sin første fredag i hele sitt skoleliv.
3: 4, 8, 12, 16, der stopper det for meg altså. Jeg gruer meg.
2: Men dere, i første time, så hør litt på dette her, så kan dere gjette hva slags time vi skal ha.
0: Ok. Å, gym!
3: Ja, det er gym!
4: Oi, du verden, skal vi, hva skal vi gjøre for? Skal vi sitte 90 grader?
0: Ballspill,
2: ja. Nei, dere skal spille navneball.
3: Ok.
2: Har dere spilt det før?
3: Aldri.
0: Nei.
2: Dere skal kaste navneball. Det foregår sånn at Erin skal kaste en ball til Øystein.
0: Okay.
2: Øystein til Bjørn, og så videre. Men det er ikke en fysisk ball, det er et navn.
3: Psykisk ball.
0: Navn.
2: Og det navnet dere kaster, da skal dere si et navn dere skal finne på i farta, som starter på den bokstaven som det navnet dere fikk sluttet på.
3: Yes, sir. Ja,
0: og dette er egen navn, altså navn på mennesker.
2: Ja, så hvis for eksempel Erin kaster Ida til deg, ja, så kan du kaste
0: Anders
2: til Bjørn, som kan kaste
4: Sigrid
2: til Erin. Og sånn fortsetter vi. Okay.
0: Og ikke bruke tidligere navn sagt, da, sikkert.
2: Ikke lov å si navn igjen, og så er det den som først enten stopper opp eller nøler for lenge,
0: ja,
2: er ute.
4: Er det lov til å notere underveis?
2: Nei.
4: Nei, det er ikke det.
3: Så ok.
2: Og da starter vi med at jeg spiller opp en ball til deg, Erin. På den står det Randi.
3: Ida.
0: Anders.
4: Sigrid.
3: Vi tok akkurat det vi... Diana.
0: Alexander.
4: Robert.
3: Tore.
0: Eirin.
4: Nils.
3: Silja.
0: Alessandro.
3: Nei!
0: Fader A, dobbel A, tre ganger A. Dårlig gjort, dårlig ball, kjip passning. Men ok, da vant han
2: det,
0: men.
2: Ja, det, altså... Dette var, jeg synes det var veldig bra. Jeg synes dere klarte mange runder. Nå synes jeg dere skal ta et friminutt, kose dere litt og slappe av. Og så kan dere forberede dere på neste time, som blir matte.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i Syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: Så det er seriøst da.
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
12: Ok.
13: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
12: Ja.
13: Men nå må jeg være veldig stille.
12: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
13: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta panna foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Det er bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
16: Nei, nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. på prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Det Marius Mjøller på P4. Og, oi, nå ringer inn til andre time. Hva gjorde dere I friminuttet?
1: Jeg sang.
0: Du sang? Ok. Vi skal fortsette fredagsleken med produsent Dyveke, som altså lager fredagsleken da inspirert av skolestart denne uka.
2: Ja, og nå skal dere inn I mattetimen. Det lille gangetabellen som står på planen. Og på rundgang så skal dere nå da svare både kjapt og riktig på regnestykket dere får. Og den som først svarer feil eller nøler for lenge, ute.
3: Ja. Okay.
2: Dere skikkelig gode på den lille, så Nei. Glir vi over til den store.
0: Oi, såpass, ja.
2: Vi starter med deg, Øystein.
0: Oi.
2: 4 ganger 4.
0: 16.
2: Bjørn, 4 ganger 3.
4: 12.
2: Erin, 9 ganger 2.
3: 18.
2: 7 ganger 3.
0: 21.
2: 5 ganger 8.
5: Ørskil, hva sa du for det?
0: 21.
2: Det riktig. Ja, 7 ganger 3. 5 ganger 8, Bjørn.
4: 40.
2: 9 ganger 6, Erin.
3: 54.
0: Hva du har foran deg? Du jukser.
2: Ja. 7 ganger 9.
0: Ja, det jo 63.
2: 12 ganger 2.
4: Oh, ja, 24.
2: 15 ganger 3.
3: Hvor du nå, den veldig store gangetabellen?
2: 15 ganger 3. Du ute der.
3: Ja. 35. 45.
4: Ja.
2: Ja, det, men vi går videre til siste time, som musikk.
0: Oi!
3: Oh, okay. Ok.
2: Og her skal dere synge en sang sammen. Men dere skal synge sammen på den måten at dere skal synge en linje hver.
0: Åh.
2: Der hvor Erin stopper, så fortsetter du, ikke sant, Øystein?
0: Skjønner.
2: Sangen Mikkel Rev. Husk at den har flere vers. Det ingen grunn til å stoppe etter første vers.
0: Ok.
2: Bjørn, du kan starte. Vær så god.
5: Mikkel Rev.
3: Satt og skrev.
0: På en liten tavle.
2: Ja, dere må synge.
0: Åja, okay. På en liten tavle.
5: Tavla sprakk.
3: Mikkel datt.
2: Da var Erin ute. Da fortsetter vi.
3: Han datt jo opp I pappas
0: flossatt.
2: Skvatt. Skvatt. Vi fortsetter med deg, Sten.
0: Opp I pappas flossatt.
2: Og så videre på Bjørn.
5: Mikkel Rev.
2: Øystein.
0: Skrev et brev.
5: Sendte det til månen.
0: Månen sa.
5: Hipp hurra.
0: Sendte det til Afrika.
5: Ja. Nei, da kan jeg ikke.
3: Afrika.
2: Nei, det Øystein som
0: er det. Det var godt.
5: Hvordan skjer det etter dette?
2: Afrika ville ikke ha det. Afrika sendte det tilbake med en pepperkake.
0: Bløtkake,
2: ja.
0: Flere kaker.
5: Beklager, altså. Dette var flaut.
0: Det var gøy. Kjempegøy.

0: Let's go!
1: Ah, kommer ikke over det, altså. Tenk å ha to kolleger som så dårlige på Mikkel Rev.
2: Det var skuffende, rett og slett.
3: Altså. Ja, nå opplevde du mestring, Øystein, og det gjør dagen din, vet du.
1: Helgen vi gjør det. Helt frem til mandag skal jeg være godt humør nå.
3: Du vant i den der barneleken.
1: Ja. Mm. I den voksne fredagsleken som vi akkurat hadde her. Nå det sånn at det går bedre, men ikke helt bra, hverken i Vestland eller Telemark.
4: Siste nytt fra trafikken.
5: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
1: Så vidt vi forstår, så dirigeres trafikken fortsatt i Skien på Hamstokkveien etter at en bil først kjørte i en lyktestolpe og deretter i fjellveggen tidligere i dag. Føreren kom seg heldigvis ut av bilen i relativt fysisk god behold da. Samtidig på Mongstad, ved Alver, så har politiet dirigert trafikken den siste timen etter et trafikkuheld der. Ellers så det rolig, mye roligere på veiene enn tidligere uka, fordi det fredag.
4: Trafikken
5: ble presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det rolig, men vi kan få pulsen. Vi kommer til å gjøre det nå, fordi der ute i det ganske land så sitter det folk og vet hva lyden De har peiling, og de mener at det jeg hører, det riktig, og det verdt 90 000 kroner akkurat nå.
6: Går det an å spørre kunstig intelligens om det egentlig? Har du noen prøvd det?
3: Åh, Bjørn!
6: I chat GPT og spørre, hva denne lyden for?
3: Du spør farlig.
6: Ja, jeg skal teste det. Det ikke sikkert at det hjelper meg. Hjelper det med kunstig intelligens på eksamen, for eksempel? Det får du høre på nyhetene snart.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der har 8-pack toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
13: Elektroimportøren.
14: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
14: smarthus.
15: Carglass-sjekken.
16: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
17: Hurtigruta Carglass.
18: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Klokka er 9. Anne Siri Norstebø gir deg P4-nyhetene nå.
1: Titusenvis av passasjerer blir rammet av streiken blant flygelederne som starter klokka 11 i formiddag. 12 flygeledere møter ikke på jobb ved Oslo og Bergen Lufthavn. På en vanlig dag er det mellom 70 og 90 000 passasjerer innom Oslo Lufthavn, forteller administrerende direktør for Avinors flysikring, Jan Gunnar Pedersen.
2: Klart at ettermiddagen i dag så er det et betydelig antall passasjerer på Gardermoen. Flesland og flyplassene på Vestlandet gjelder det samme. Og så er det som jeg også sa, dette er jo flyplassene som er streikeberørt, men flyene skal jo en plass og kommer fra en plass. Så dette vil jo også medføre konsekvenser for flygninger til nesten de fleste flyplassene i Norge.
1: Og alle passasjerer som skal fly i dag eller gjennom helga må rett og slett holde seg oppdatert, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting.
3: Følg med på den informasjonen du får fra ditt flyselskap. Vi skal også informere via våre nettsider, og du vil alltid kunne finne oppdatert informasjon om ditt fly på Avinors nettsider.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. Det var feil å gi barna våre så mye iPad på skolen, det erkjenner statsminister Jonas Gahr Støre. Det er over 10 år siden nettbrett entusiastisk ble rullet ut i norske skoler, og barn helt ned i første klasse fikk skjermer å scrolle gjennom skolehverdagen på.
4: Jeg tror det var for mye iPad. Vi skal også ha digitale ferdigheter, men vi vet at lesing lærer du best med de fysiske læremidlene.
1: Og siden 2015, da iPaden kom for alvor, har også norske elever sin både lesing, skriving og regning samtidig blitt dårligere.
5: Vi har hatt for mye verktøy inn i skolen som har tatt konsentrasjonen fra elevene,
1: sier også kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
6: De som da fikk iPad og sånn inn i skolen, har de vært prøvekaniner, og så har vi sett nå at oi, det funker ikke så bra.
4: Det er en måte å si det på som jeg synes er litt urovekkende. Det er jo ikke sånn at det er, jeg håper å si, en stor krise, men vi må lære av de erfaringene vi har. Når de resultatene faller, så skyldes det noe. Må vi gjennom både forskning og det vi observerer med god skoleledelse finne ut hva det er, og så må vi rette på det.
1: Reporter i saken, Ida Gjellerud. Det såkalte A-krimsenteret advarer nå mot aggressive håndverkere. Det offentlige samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politi og Skatteetaten har mottatt flere opplysninger om slike aktører som tilbyr tjenester som maling, takarbeid og vask på døra i Stavanger-området. Håndverkerne er både pågående og aggressive, og de ber derfor innbyggere om å være forsiktige. Elever som bruker kunstig intelligens gjorde det dårligere på eksamen enn de som ikke brukte KI. Det viser en studie omtalt av The Economist. Men resultatene for elevene på hjemmeoppgaver var motsatt. Der viste studien at de som brukte KI fikk bedre resultater og brukte mindre tid på dem. Etter 6 måneder hadde KI-brukerne i gjennomsnitt 18% høyere poengsum på disse hjemmeoppgavene, og de brukte også 20 minutter kortere tid på oppgaver hjemme.
0: Ja, det er greit å ha noen å skravle med, annet enn foreldrene også, innimellom, ja. Og spørre. Jeg spurte jo ChatGPT om lyden av Norge, da. Man kan jo putte inn en lyd og så spørre hva dette er, litt sånn Shazam-aktig.
7: Ja.
0: Jeg vet, det er et stykke igjen der, tror jeg.
8: Nei, vi har prøvd før, og det funker ikke.
0: Nei, jeg tenker ikke si hva det forslaget var, men jeg tror ikke det er det.
7: Nei, men han har en voldsom selvtillit på det.
0: Veldig, ja, jeg tror 40-50% sikker på akkurat dette.
7: Ja.
0: Så jeg kan røpe etterpå når vi vet hva det er.
7: Men hva er det? Der må du, og ikke KI, hjelpe oss.
9: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 90 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til!
8: Nei, jeg tror jeg mistenker at denne blir veldig vanskelig. Jeg synes det er kjempevanskelig.
7: Mener du det?
8: Ja, jeg synes det.
7: Ok.
0: Jeg vet det som vanlig.
7: Ja, jeg har en sterk mistanke.
8: Det tror jeg ikke.
7: Nei, ok. Vi får se da. Ny mulighet om 10 minutter.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
0: Sommeren er ikke over, som Øystein pleier å si. Bra. La oss se hvor den er i dag. Den er nok ikke så mye i Nord-Norge, men kan komme noe sol i hvert fall i dag. Men særlig i Nordland har det også regnet allerede en del i dag, og fortsetter nok å komme noen byger. Midt-Norge skyet nå de fleste steder med lokale byger, men sol i ettermiddag i hvert fall i Trøndelag mange steder, og vi ser jo særlig sør for Dovre at det er ganske mye sol å hente også på Vestlandet, hvor ikke nok nord for Bergen kan bli noe skyet og regn, men lenger sør så er det mange steder som har sol nå. Sørlandet får det beste været, der blir det bare sol i dag og opp mot 25 grader. Og på Østlandet også en del sol etter hvert, men så kan det plutselig komme, sånn som i går, en overraskende ettermiddagsbyge.
7: Ja, den kom plutselig.
0: Ja, det var veldig også. Ja. Og jeg liker ikke uanmeldte ettermiddagsbyger.
7: Men hvorfor klarer dere ikke å varsle det bedre?
0: Nei, jeg beklager på vegne av oss, men jeg tror

0: Da jeg var barn, så føltes jo alle over 50 som eldgamle. Mm. Og var du like gammel som meg, altså passert 60, da var det bare et spørsmål om tid. Hvor mange dager har du igjen nå før du dauer? Ja. Så passert du 70, så var det et mirakel. Men hva er det som har skjedd? Nå driver jo folk og blir så gamle at stakkars kongen får jo skrivekrampe, for han må gratulere alle 100-åringene hele tiden.
1: Jeg så på nyhetene her i forrige år, så det er en 90-åring som studerer i Bergen nå, og startet på ny bachelorgrad. Det er fascinerende.
0: Ja, ikke, altså,
2: det er snåle greier.
0: Altså, da mine besteforeldre ble født sånn midt på altså 1905, sånn cirka, så kunne man regne med å bare bli så vidt 70, over 70 år, mens de som ble født rett før krigen, sånn som mine foreldre, de blir rundt 80 i snitt. Mine er jo ferdig med å runde 90. Og nå blir vi altså enda eldre. Hvorfor det? Hvorfor blir vi så gamle?
2: Fordi at vi blir så innmari friske når vi blir syke. Når du blir syk og skal på sykehjem, så blir du så veldig frisk. Så da lever du veldig lenge der.
1: Ja,
2: altså... Før i tiden så måtte du ligge i stua di og råtne.
1: Ja. Ja, men vi burde tatt godt vare på så er det gode medisiner, ja, så vi holder oss jo lenger sånn sett. Ja. Så spiser vi, eller spiser vi egentlig sundere?
0: Ja, i hvert fall, så vi er i hvert fall vi er mye flinkere til å spise ting som ikke er helt gærne.
1: Ja.
0: Altså, hygienen er jo utvilsomt blitt bedre. Tennene våre er jo blitt veldig mye bedre. Ja. For man, altså, hvis du får sånn ordentlig betennelse i tennene, så det kan du dø av. Ja. I steinalderen ble vi jo fort ikke mer enn 40. På grunn av at tennene tok oss.
2: Deilig tid.
0: Men Norge...
2: Gi seg på topp.
0: Norge for 100 år siden, der var det jo bare vann fra brønn og utedo og alt sånt, så vi har jo kommet videre. Samtidig som mine besteforeldre da, etterhvert så var, kom jo det moderne samfunnet, men man visste jo ikke helt hvordan man skulle takle nye ting som...
3: For jeg har nettopp tatt meg en liten snøfs kokain.
0: Hvor gærent kan det være med kokain, for eksempel, som Lalla Carlsen sang her? Så, man lærer jo ting etter hvert, da. Men hovedgrunnen da, til at gjennomsnittsalderen var så lav tidligere, var jo at folk døde så tidlig, før de var 20.
1: Ja.
0: Altså, gjerne i fødsel allerede, som barn. Hadde du først passert 20, så kunne du fort bli både 70, 80 og 90.
1: Nettopp.
0: Så, men vi må jo si at det har jo skjedd mye. Trafikken for eksempel også, at da jeg var ung, så husker jeg da døde, altså la oss si, cirka 500 mennesker i trafikken i året.
2: Oi.
0: Nå er vi jo misfornøyd med at det er litt over 100.
2: Ja, men så var det jo også sånn før i tida, nå tracker vi jo barna på klokker og alt mulig, men før så var det sånn, Bjørn, nå går du ut og leker i steinrøysa! Nå går i den falleferdige loven, og så finner du på noe artig. Ikke sant? Ja.

0: Lyden av Norge.
1: Lyden av Mari Hansen, god morgen.
2: God morgen.
1: Det jo langt på dag, selvfølgelig. Du på jobb for lenge siden i Lyngdal, men det helg I vente og flott vær. Har du noen planer, eller?
2: Ja, slapp av med ungene og mannen og ikke egentlig gjort så mye.
1: Bading, kanskje?
2: Ja, jeg håper det. Kanskje.
1: Ja, ja, ja. Så blir Øystein Gretten
3: her. Ja, ja, her det tvangsbading, altså, Mari.
4: Jo, men den følelsen du får, altså, du bør tvinge dine nære uti, fordi det blir så ordentlig etterpå.
3: Ja, Mari velger selv.
4: Ja, men hun har jo lyst.
1: Ja, unga drar deg uti, ikke sant, Mari?
2: Ja, da må vi
1: få håpe det. Ja, ja. Du, kan du også vurdere hva du skal bruke alle pengene du skal vinne til? Her kommer lyden.
0: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner.
3: Ja, hva kan dette være?
2: Jeg tror at det at du klemmer såpevann ut av en svamp.
3: Ok, det hverdagslig fin lyd.
4: Baderelatert det også?
1: Ja, eller eventuelt bilvaskrelatert.
4: Ja, jo, men hvis du vasker deg ute da.
3: Ja, ja.
4: Med svamp. Klemme vann, såpevann ut av en svamp forslaget ditt, Mari.
2: Ja.
4: Ja. Vi låser det og retter oss mot dommeren som har full oversikt, men spørsmålet jo da, dommer, om forslaget til Mari her riktig.
0: Svaret det feil.
3: Ah, jeg hadde tro på denne.
2: Å nei.
3: Søder og Mari, ja, ja, det var I hvert fall et godt forslag, synes jeg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Men det hjalp ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det.
3: Nei.
1: Men kos deg med I solskinnet I Lyngdal I helgen, og så det nye muligheter etterhvert.
4: Ja, om 4 timer hos Jan, 12:15.
0: Lyden av Norge.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja. Det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
6: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
5: nei,
6: kostråd?
5: Nei,
6: vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
11: Oi.
12: Nei, faen.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til litt Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
16: Når det mat?
17: Yes! Får jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: VM over, men følelsen lever videre I Premier League. Arsenal, Coventry, I kveld seriestart på Viaplay klokken 20:00.
19: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi elsker å tulle med svensker. Vi har en favorittsvensker, Christer Behrens.
2: Ja.
1: Han har forlatt lokalet akkurat om, men Paul har tipset om sin svenske venninne Madeleine. Hun styrer med å få gjort om da sitt svenske førekort til et norsket. Og da kan det jo tenkes at hun faktisk må innom noen sånn obligatoriske prøver.
2: Ja.
1: Ja.
3: Hos motorsporten, det er Madeleine.
2: Hei Madeleine, det er Rasmus Ventilsæter fra Statens Vegvesen.
3: Hei.
2: Du er kjent med at du har satt opp de muntlige prøver for overgang fra svensk til norsk førekort?
3: Nei.
2: Ja, det er altså en obligatorisk prøve, og den begynner nå.
3: Ok.
2: På telefonen.
3: Jaha, nei, det har ikke jeg fått informasjon om. Nei. Er det noe som man skulle forberedt?
2: Vi får bare ta den uansett.
3: Men på jobb, så det litt sånn.
2: Ja, det kan ikke jeg ta hensyn til, så du får bare svare etter beste evne på noen korte spørsmål her.
3: Ja.
2: Det går også på tid, og jo raskere du svarer, jo høyere poengsum får du.
3: Ok.
2: Da går vi i gang.
3: Ja.
2: Du ønsker å varsle føreren et annet kjøretøy om en potensielt farlig situasjon, men hornet ditt virker ikke. Du ruller ned ruten, og hva roper du?
3: Ja, altså, du tenker på tutan, at den ikke
2: Ja, den virker ikke. Og hva er da det korrekte å rope?
3: Ja, jeg får vel skrike tut eller noe, eller at jeg skal åke.
2: Da vil jeg gjerne høre akkurat hvordan du gjør det.
3: Ja, du skulle skrike tut. Og så skulle jeg liksom vifte med armen.
2: Og få høre hvordan du gjør det.
3: Tut!
2: Ja, men det er riktig. Det er veldig bra dette her.
3: Ja.
2: Du står ved en fotgjengerovergang. En mann går over, men han tråkker ikke på de hvite stripene. Har du vikeplikt for ham?
3: Ja.
2: Nei, dessverre.
3: Nei.
2: Du har ikke vikeplikt.
3: Må man gå på de hvite linjene for å...
2: I Norge, ja.
3: Ok.
2: Hvis du går mellom de hvite, da gjelder ingen vikeplikt.
3: Ok, jeg trodde det var liksom hele det feltet liksom.
2: Ja. Nei, da lever du farlig hvis du tror det.
3: Ja, nei, det hadde jeg faktisk ingen, det visste jeg ikke.
2: Nei. Ved overgang fra svensk til norsk førekort, hvilke fartsgrenser er det som gjelder?
3: Ja, i Norge så er det jo 60, 80.
2: Men for ja, en svenske, hvordan skal du tolke de fartsgrensene?
3: Hvordan jeg skal tolke det?
2: Ja.
3: Jeg får lese på skyltene.
2: Og så?
3: Men hva mener du?
2: Hvilken?
3: Ja, så kjører jeg den hastigheten som står.
2: Nei, det gjør du ikke.
3: Ja, men jeg må bare skjønne spørsmålet riktig.
2: Ja, fordi du er svensk, så er det en brøk som gjelder.
3: Ok, hva gjelder da?
2: Da skal du bare kjøre 70% av den hastigheten som er oppgitt.
3: Ok, 70% av den hastigheten som står på...
2: Dette henger igjen fra den gang det var venstrekjøring i Sverige, og man måtte vende seg litt til høyrekjøring på den andre siden av grensen.
3: Ja, men det var greit å vite.
2: Er du god i prosentregning?
3: Nei, jeg kan ikke ta det på sånn.
2: Nei, altså, så hvis det står 100 km i timen, hvilken hastighet kjører du i?
3: Nei, da får jeg bare kjøre i 90 da.
2: Nei, det er feil. Jeg må gi deg feil på den. 70.
3: Ok.
2: Er 70% av 100.
3: Ja, sorry. Ja.
2: Herregud, beklager. Ja. Nå ser jeg her, har jo du dessverre fått litt for mange feil.
3: Ok.
2: Og dermed så kan jeg ikke innvilge det norske førekortet ditt.
3: Ok, og hva hender da?
2: Da kan du prøve igjen om 2 år.
3: Skjemter du?
2: Høres det sånn ut?
3: Nei, altså er det... Blir jeg uten førekort i 2 år?
2: Ja.
3: Ok.
2: Jeg kan gi deg et midlertidig for reverskjøring.
3: For reverskjøring?
2: Ja, altså at du bare kan kjøre baklengs.
3: Nei, men nei, det her er noe annet.
2: Hva mener du?
3: Er det Paul?
2: Berntsen tenker du på?
3: Paul Berntsen, ja.
2: Hva tenker du at han driver og tipser P4 om at du ville gått 5
3: ja,
2: på og sånt?
3: Ja, sikkert. Vet du hva? Jeg må sitte i katt.
2: Madeleine, går det greit med deg?
3: Ja,
2: så kul. Du, vi krysser fingrene for at det går greit å få seg et norsk førekort. Og for ordens skyld, hvis det er noen som går mellom stripene i fotgjengerovergangen i Norge, stopp for dem også, vær så snill.
3: Ja. Å, Gud.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Riskiosken har ikke stengt. Sommeren ikke over. Kjartan og Astrid var det på P4.
1: Husker dere da jeg sa at jeg ikke kunne komme på jobben morgen på den internchatten vår, fordi jeg var så pjusk, og så viser det seg at jeg var i Trondheim?
2: Ja. Du lurte oss plutselig var utenfor Nidarosdomen.
1: Det var så gøy, så det der hadde jeg planlagt så lang tid. Jeg hadde så lyst til å overraske dere og lytterne. Og
0: imponerende.
1: Da besøkte jeg jo Anne B. Ragde.
0: Ja,
1: skikkelig ordentlig dame, fikk være med inn i skrivestua i huset hennes. Og så pratet vi litt om skolestart, for det har vært denne uken her. Og det var så inspirerende det hun sa, det skal du få høre nå, fordi jeg spurte, hva husker du best fra barneskolen?
3: Jeg husker en lærer som het Engstad. Han gjorde et veldig utslettelig inntrykk på meg. For at han spurte oss hva vi skulle bli når vi ble stor. Ja. Da var vi jo noen småttinger som satt der, bare, vet du. Og så sa jeg at jeg ville bli flyvertinne. Flyvertinne, sa han. Hvor skal du bli flyvertinne? Nei, for jeg er så glad i å fly. Ja, men da skal du bli flyver da, sånn. Og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg, jeg aldri glemte det. For husk på, jeg var liten da, jeg var født i 57, så da måtte jeg ha vært sånn, ja, jeg er litt dårlig på alder, men ja, 65 da. Kunne tenkt deg en mann som sier det til en jente, som vil bli flyvertinne, du må bli flyver. Det synes jeg var stort gjort av meg, altså. Og den setningen har vært med meg helt siden. At jeg skal selv ta regi på ting rundt meg. Ikke bare vente at det skal skje.
1: Og det rådet har du jo virkelig levd opp til.
3: Jeg har det. Jeg har ikke bare stått og tenkt på, og jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive bøker, sånn som folk sier da, vet du. At de sier ofte at jeg har liksom en bok under vesten, men jeg får aldri tid til å skrive. Du, ingen som får tid, vet du. Ingen som gir deg tid. Du må ta tid.
0: Ja. Det er gode poenger.
1: Er det så bra? Så ja. Det er inspirasjon inn i helgen, altså. Du, det er ikke noe sånt at du får tid. Ta tiden.
0: Ja. Og flere høydepunkter fra uka her i P4s radiofrokost kommer snart.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa hun blir glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det er fri bar.
12: Hvor det er topp stemning.
15: For å si det da.
12: Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Det er litt...
17: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si...
18: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
19: LO Favør presenterer en visning som ble til...
4: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
19: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
19: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Så ikke undervurdere negative følelser. Negative følelser, de sterke, de viktige, og det viktig å debriefe og kjenne på det og ta det på alvor. Litt overraskende var det da at frokostgjesten vår denne uka, Kasper Wikestad, kommentatoren, fortsatt bitter etter fotball-VM. Han jo aktuell denne helgen igjen med å kommentere en rekke Premier League-kamper.
1: Ja, blant annet Martin Ødegaard og Co. i kveld.
0: Ikke sant? Og da han var her så fortalte han, og nå må vi debriefe litt sammen en gang til altså, at han også fortsatt bitter etter at vi tappte mot England i kvartfinalen i fotball-VM.
2: For den vanskelig å komme seg over, faktisk. Den gjør fortsatt vondt, den gjør det. Det var en ren skandale. Vi skulle selvfølgelig ha vunnet, og vi skulle vært i semifinale. Hadde vi vært i semifinale, så hadde vi vært i en bronsefinale eller finale også. Så det var det vi egentlig ble snytt for av... ja, rett og slett en liten arrangørskandale.
0: Ja, hvorfor var det en skandale?
2: Nei, for det første, når en ball går opp i denne kameravajeren i lufta, så skal jo dommer blåse, og ballen skal droppes. Nå var det ingen som fanget opp at den traff vajeren, og England skåret 1-1, og det jo en skandale i seg selv. Det jo en ren arrangørskandale. Og så har du jo VAR, da, som det denne subjektive vurderingen på om ting straffbart eller ikke, eller om ting clear and obvious eller ikke, og det betyr at man kan cherrypicke egentlig de situasjonene man ønsker, og man har sett den situasjonen som oppstod da mellom Haaland og Elliot Anderson, og man har sett flere ganger oppstå i VM i andre kamper, hvor den ikke har blitt tatt, og så plutselig skulle den bli tatt der da Torbjørn Heggem skårer 2-1 til Norge. Så det to steder vi absolutt kan følge oss nytt, men den første jo en ren, objektiv skandale.
1: En skandale. Vi hørte på nyheten i dag også Ståle Solbakken, ja. Som jo også, han har ikke orket å se den kampen for nå. Han fortsatt forbannet.
3: Ja. Beklager trigger warning til alle vi rippet opp i nå, men det må prates om, og det deilig å høre at andre har bitt det også. Faktisk.
1: La oss bare ikke, det siste ordet å være bitter. La oss heller høre om noen som setter opp litt regler som gjør at hverdagen blir bedre. Nemlig Balto, hjemme hos deg, Eirin. Han har nemlig laget hunderegler, fortalte du.
3: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Teamwork, tenker han. Ja. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang i uka så tar han fôr i munnen, spiser ikke, han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Og når vi inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt.
0: Ja. Ok, meget gjenkjennbart.
3: Ja, ikke sant? Ja, veldig. Ja. Hvorfor gjør de det? Snåle bikkjer, altså.
0: Hvorfor gjør de det? Hvorfor?

0: Bye bye,
1: Eirin.
0: Bye bye.
2: Bye bye, Øystein.
0: Bye bye, Bjørn.
3: Bye bye, alle sammen. Og hello,
2: Misjonen!
3: Halleluja! De er tilbake. Ta vel imot dem med gospelkoret straks.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så. Litt anstrengt som opprett, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
11: Nei, den var sånn der, er jo min.
12: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
11: Nei, pappa har ikke sagt det.
12: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
11: han
12: den sammen.
11: Han snakket om aldri!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du,
16: ja.
17: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
17: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
17: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med sett.
19: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 90 000 kroner.
20: Sving opp på skien, og så kommer det sånn der snø.
21: Du klemmer såpevann ut av en svamp.
19: Send SMS lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi høres.

0: Nå er det snart misjonen, men først er det P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø. Klokken er 10.
1: Ja, om en time så starter streiken blant flygelederne. 12 ansatte tas ut av jobb ved Oslo og Bergen Lufthavn, og det vil ramme flytrafikken i hele landet. Reporter Jakob Wessel Hildrum, du er på Oslo Lufthavn Gardermoen nå. Er det panikk i avgangshallen der?
2: Nei, foreløpig går ting omtrent som de skal her på Gardermoen, men det kommer ikke til å vare. Avinor har varslet forsinkelser fra ettermiddagen som vil øke utover kvelden og gjennom helga. Og det er også varslet at på søndag kan til og med Gardermoen bli stengt i flere timer. Spekter kaller streiken uforståelig, og de sa etter bruddet at flyvelederne er av de mest høytlønte gruppene i norsk arbeidsliv, og etter dette lønnsoppgjøret vil de ha en gjennomsnittslønn på 1,7 millioner kroner. Det er jo betydelig, og de som skal ut og reise må sjekke med flyselskapet nå om de blir berørt, sier Forbrukerrådet.
3: Ikke avbestill reisen selv. Da kan du miste veldig viktige rettigheter. Og nummer to, følg med på informasjon fra flyselskapet ditt. Gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet. Hvis streiken fører til at flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du 3 valg. Du kan velge mellom ombooking snarest mulig, ombooking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen.
1: Det sa seniorrådgiver Nora Venneberg Løsen i Forbrukerrådet. Bergen kommune forbyr nå byens elsparkesykler ved barnehager og skoler. Syklene skal ikke tas inn på områder der barn leker, oppholder seg og ferdes daglig. 150 nye forbudssoner innføres, skriver NRK. Norske elever burde ikke fått bruke så mye iPad, det erkjenner statsminister Jonas Gahr Støre. Det er over 10 år siden nettbrett entusiastisk ble rullet ut i norske skoler, og barn helt ned i første klasse fikk skjermer å scrolle på gjennom skolehverdagen.
4: Jeg tror det var for mye iPad. Vi skal også ha digitale ferdigheter, men vi vet at lesing lærer du best med de fysiske læremidlene.
5: Og siden 2015, da iPaden kom for alvor, har også norske elever sin både lesing, skriving og regning samtidig blitt dårligere.
6: Vi har hatt for mye verktøy i skolen som har tatt konsentrasjonen fra elevene.
5: Sier også kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
7: De som da fikk iPad og sånn inn i skolen, har de vært prøvekaniner, og så har vi sett nå at oi, det funker ikke så bra.
4: Det er en måte å si det på som jeg synes er litt urovekkende. Det er jo ikke sånn at det er en stor krise, men vi må lære av de erfaringene vi har, og når de resultatene faller, så skyldes det noe. Må vi gjennom både forskning og det vi observerer med god skoleledelse finne ut hva det er, og så må vi rette på det.
1: Reporter i saken, det var Ida Gjellerud. Karius og Baktus ser ikke ut til å ha like gode arbeidskår i barn og unges tenner lenger. De siste 40 årene har tannhelsen stadig blitt bedre, og særlig hos 18-åringene viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 34% i denne aldersgruppen har aldri hatt et hull. Det er en økning på over 10 prosentpoeng sammenlignet med for 10 år siden. Fluor i tannkremen og puss og suss hver eneste morgen og kveld, det er årsaken. Det var nyhetene nå til 2 karer over 18 år. Karius eller Rein er klart for misjonen med Atle Antonsen og Johan Golden.
0: Det er det, og vi er godt over, det skal man så ærlig med å være. Vi er tilbake fra 2 måneder ferie, og da er det viktig å sæle på, altså. Det er nå det er blåmandagen, eller blåfredagen om du vil. Men vi gleder oss vilt da, det skal sies.

0: Visjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Ja da, det er korrekt. Vi er tilbake etter en god porsjon ferie, og det gjelder også deg, Johan Golden.
3: Det så absolutt. Jeg kommer ikke nå... Synes jeg vi nærmer oss innenfor sponsorater her, når okay. vi nå blitt sponset av Barnestol fra Bilextra.
2: Oi, det hørte jeg ikke.
3: Så synes jeg vi nærmer oss... Jeg vet ikke helt
2: vi nærmer oss Pansernal?
3: Ja, det er om vi ikke har vært der. Men da, nå begynner det å bli... Nå begynner det å bli ordentlig.
2: Ja, nå begynner det å bli ordentlig. Mm. Det godt å høre at det, i hvert fall, vi det spesifikt, det kan vi like. Ellers vil jeg si at vi begynte med Bryan Adams' Summer of 69. Det rart å tenke på at det en apropos-låt i forhold til meg, for jeg jo født sommeren 69. Nei, ikke ja. Det pussy? Nå går alt opp i en større enhet.
3: Så det han synger Those were the best days of my life. Så ja. Det var altså før du ble født. Mm. Så ble du født, og da var det over.
2: Dette er åpen fortolkning. Som ja. All kunst, så handler det bare om hva du selv prøver å få ut av det. Ja. Men det har vært ferie. Vi ja. Har vært på ferie siden, ja, mer eller mindre siden vi var her sist. Det ja, er jo ikke så himla gærent. Enkelte ville jo vært fornøyd med 2 måneder ferie.
3: Ja.
2: Lærere er vel blant de få som har bortimot 2 måneder?
3: Ja, nå har jeg prøvd 2 måneder ferie, og det anbefaler jeg.
2: Ja da, det er klart det.
3: Det synes jeg er en god idé. Ja. Problemet er at du ofte har måttet jobbe din i forkant. Det anbefaler jeg ikke. Men akkurat det når det der. Men det blir jo ikke noe lettere å starte igjen.
2: Nei, det er veldig pussig dette med når det blir så lang ferie. Mm. Så tenker jeg, dette å være pensjonist, det ikke så himla gærent. Altså, jeg tror vi har nevnt det før, for det har merket meg når man skal over i en slags pensjonistværelse, som antagelig ligger noen år frem riktig nok, det er jo at det eneste jobben du har er å fylle tida fra 12 til 2.
3: Ja.
2: Før 12 så går jo alt av seg selv, det bare ruller og går, morgenstell, avis, altså kabal, alt dette bare ruller og går frem til 12, ikke noe problem. Og så må du ha én ting du skal, om du skal på Storosenter, om du skal på posten, uansett, ett oppdrag per dag, det holder. Og så etter 2, da skal du begynne å forberede middag, og så er den dagen snart over, ikke sant?
3: Ja, nei, det, ja er det sånn det fungerer?
2: Ja, sånn fungerer det. Det ruller og går. Ja.
3: Det ruller og går. Ja. Jeg hadde opplevde den ferien, at jeg synes det rareste var å være populær. For det har ikke jeg vært på ferie før.
2: Nei,
3: jeg synes ofte jeg har vært upopulær de siste ferieårene.
2: Som nordmann, liksom?
3: Ja, som nordmann. Ja. De siste feriene jeg har vært opplevd å blitt spruta på med vannpistol i Barcelona.
2: Ja.
3: Vært sånn feriegreier, vært på Airbnb, blitt bua på og alt mulig. Men
2: Norge har et godt rykte der ute nå etter VM.
3: Nå? Ja. Nå var vi under VM var vi populære. Jeg kom syklende gjennom Paris, og da satt politiet seg ned ved siden av og begynte å ro.
2: Ja, ikke sant?
3: Og da var jeg sånn, jeg synes det teit, jeg. Ja, ja. Jeg kan ikke si
2: nei,
3: det.
2: Nei, du kan ikke si det. Det er ikke teit lenger.
3: Nei,
2: det
3: bare,
2: lenger. Hvis du blir populær i utlandet av den roingen, da får det være greit, altså.
3: Ja, men da synes jeg det hadde gått for langt. Jeg kunne ikke få lov. Man var kjendis fordi man var norsk.
2: Ja, ja.
3: Det synes jeg var en veldig...
2: Det går nok over.
3: Det går over, men det var veldig rart å oppleve.
2: Ja, det vil jeg tro.
3: Det vil jeg si, jeg synes jeg var merkelig.
2: Men du gikk jo rundt med sekk med flagg på sånn da, selvfølgelig for at det ikke skulle være noen tvil om hvor du kom fra.
3: Det er klart det.
2: Du annonserte høylytt hva som var hjemlandet.
3: Ja, men da måtte man jo gå inn i det. Jeg var jo ikke noen roer, men da endte jeg opp med å sitte på Champs-Élysées og ro. Ja. Det var jo ikke noe annet
2: så
3: å gjøre.
2: Så du dro altså til Frankrike, med ditt franske pass også,
3: ja.
2: men valgte da å legge det vekk, for nå er jeg i Frankrike, som turist, ja. Ikke som statsborger.
3: Og Frankrike hadde endelig skjønt at det var jo Norge-Brasil-kampen, hvor alle sammen var drittlei av Brasil. Mm. Det var egentlig fordi alle som ikke liker fotball heier alltid på Brasil.
2: Ja.
3: Og det var de leia.
2: Mm.
3: Så de heide noe helt sinnssykt på Norge.
2: Ja.
3: Så det var veldig undelig. Ja. Det var veldig undelig å oppleve dette her. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det.
2: Nei. Frankrike er ikke så mange som heier på Frankrike, eller? De har jo fått et betent rykte.
3: Men mitt beste minne fra denne sommeren var når jeg så Norge-England, og det kommer jeg til å se sammen med en i Sør-Frankrike, også en gjeng i nordmenn, hvor det midt inne i den gjengen var en engelsk hooligan, og da mener jeg, klassisk hooligan.
2: Ok, som akkurat, i gamle dager liksom.
3: Akkurat
2: ikke sånn bootboy liksom.
3: Nei, men sånn skalla, feit, fyr, bar overkropp.
2: Ja, men det er sånn engelskmenn ser ut.
3: Alle synes jo egentlig det bare
2: de var... De ser jo sånn ut de som ikke er hooligans også.
3: Ja, men han var fotballmann, og det var bare koselig, og han drev og skrek Cunts, hele tiden. Og det er jo fint det.
2: Ja.
3: Det er sånn det skal være.
2: Ja, men det er det vokabularet han har fått ut
3: til. Ja, og Norges hadde noen litt

0: sånn, jeg synes det var litt flaut med de norske fyr, var sånn, åh, Norge, og så kom han, Kants, og bare sånn, faen. Så til slutt så var det en relativt ung nordmann, ja. jeg tror han var 19 år eller sånn, som snudde seg og sa, hey, shut up, you fat fucking bastard. Og da ble det plutselig antydninger til bråk,
1: Oi.
0: Og så måtte det videre, og så viser det seg at denne huliganen begynte å grine.
1: Nei. Nei, da det sant.
0: Han hadde kroppskompleks.
1: Nei, det sant?
0: Det tuller ikke. Han begynte å sippe.
1: Han begynte å grine, han skalla.
0: Han skalla, fat fucking bastard. Begynte å grine fordi en 19-årig kalte han feit.
1: Ja, altså, du, sa, du begynte innleggelsen å si at det var litt sånn som i gamle dager. Det ikke.
0: Nei, det...
1: Sånn mener jeg ikke var for.
0: Altså, det jo en... Er ikke det en hyllest?
1: Ja, jeg tror det var en huligen. Forutsetning at du skulle se sånn ut på huligen.
0: Of course, det jo, I'm a huligen.
1: Det denne kroppen vi får uttelt i huligens.
0: Ja, det et av de det. Da følte nå holder ikke dette lenger. Og så vinner det dustelaget England. Ja. All respekt for England har latt bort, men det viser seg også huligens. Ja. Kan, vi skal være helt forsiktige med å snakke om kroppen deres.
1: Det må jeg få lov å si, at det har blitt så tandre.
0: Ja. Og så har du kjempelangt hår, din skalladust.
1: Ja, det vakkert.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til...
6: Biltema! Wow!
2: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
5: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ole, folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Så da sier jeg sånn.
11: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
16: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Ja da, dette var Lene Marlin Møn for Givable Sinner. Før det var det Daily Taylor Swift med The Fate of Ophelia, Jan.
1: Jeg vil påstå at jeg har bråstartet arbeidsperioden ved å dra til Drammen. Ja,
0: samme her.
1: Det er å starte hardt.
0: Det er å starte hardt, det... og for de som har fulgt med bittelitterand har vel kanskje fått med seg at du er med i denne sesongen av Kongen befaler.
1: Ja, og da må vi til Drammen.
0: Da må vi til Drammen.
1: Og bli hudsa med.
0: Ja, altså Drammen har jo blitt min tredje hjemby, etter at jeg jo kommer fra Lillehammer, så den er jo over selvfølgelig, og bor i Oslo, men Drammen har jeg vært så mye i nå, at det har blitt min tredje hjemby, ja. Og Drammen har kommet seg betraktelig på de 35 årene
1: jeg har vært. Jeg har ikke, det har ikke blitt min hjemby, nei. Det kan jeg på ingen måte si. Nei. Vi skal jo ikke si noe om hvordan det går i Kongen befaler.
0: Det skal vi gjøre, men at jeg har en liten følelse at det kan bli ganske underholdende å se på, den skal du ikke ta fra meg.
1: Jeg
0: kan
1: i hvert fall si at det at jeg kjenner deg har hittil, så jeg har ikke merket noe positivitet rundt det.
0: Det har ikke falt. Det bare gått ut av det.
1: Nei, nå er vi ikke ferdige, men ja.
0: Men det skal sies at du har evnen til å overraske meg fortsatt.
1: Ja, det hjelper jo ikke, tydeligvis.
0: Nei.
1: Men jeg var ute i Drammen for å skulle da sniffe inn hva er det dette Drammen har å tilby, og det var jo bemerkelsesverdig få mennesker. Mm. Det kan man jo slå fast.
0: Det er rolig å stille der.
1: Der er det rolig å stille.
0: I hverdagen på dagtid.
1: Mm. Vi var ute og skulle ta en øl etter opptak. Da var vi alene på puben, ja. Så det var jo litt... Men så skulle
0: jeg
1: ut.
0: Også på en mandag, var det ikke det? Det var på mandag.
1: Jo, men ja. Det var ingen...
0: Det var null, ja.
1: Altså, det var null ute i gatene. Mm. Det bare var ikke noe. Nei. Drammen hadde lagt seg. Mm. Men så fikk jeg... Jeg skulle ut og kjøpe meg lunsj dagen etterpå. Mm. Og da kom jeg bort til en veldig hyggelig fyr som kom bort til meg og, på det ene stedet og bare, er det ikke du som er med i Nytt på Nytt? Mm. Jo, ja, du er min favoritt. Veldig hyggelig. Mm. Du er så god.
0: Det er mye hyggeligere enn det motsatte, ja. Ja,
1: du er så god. Og der, hva heter han andre som jeg også synes er så god?
0: Sa han det?
1: Ja, så sa han andre. Så, for det er så bra, for det er du. Du er så fin. Og han Chartersvein. Han er også så god. Han er så bli.
0: Er det programlederen Nytt på Nytt, eller?
1: Nei, han mente han andre bare også på TV.
0: Og ja, på generelt, ja.
1: Så det var,
0: like deg og Chartersvein,
1: så var meg og Chartersvein.
0: Ja, det er jo alltid deilig, skal vi se. Det begynte bedre enn det endte, på en måte.
1: Ja. Jeg ble veldig usikker på hvordan jeg skulle ta dette her.
0: Nei, den smaken til vedkommende er litt sånn ymse. Nei, det er artig at du går i påsene til Chartersvein,
1: ja. Jeg og Chartersvein er åpenbart da på samme. Han Kotsby-fyren som jeg for øvrig skulle ha en festival der borte hvor alle var velkommen, så jeg...
0: Han skulle ha det?
1: Ja, han hadde drevet med noe sånt i løpet av sommer.
0: Ja, alle er velkommen, det skulle bare mangle, føler
1: jeg. Jeg gikk også på vei opp til teatret for å spille, hvor jeg gikk forbi
0: Drammesteater, ja.
1: Drammesteater, hvor jeg gikk forbi sushien, som de reklamerte veldig hardt med Drammen sushi, og så hadde de dagens sushi.
0: Det er veldig gøy.
1: Er det? Ja.
0: At sushi såpass, dagens er sushi. Røddig.
1: Ja,
0: nå må du følge med litt om det skifter ut det skiltet ofte.
1: Nei, det er dagens sushi hver dag.
0: Det er hver dag.
1: Men jeg tror de bare har skjønt at vi er jo restaurant.
0: Ja. Eller bedre, alle må ha noe dagens.
1: Vi må ha en dagens. Ja. Hva er det vi har? Sushi, da.
0: Samme pris, da.
1: Ja, det blir dagens... Ja. Skal vi ha dagens sushi på sushi?
0: Ja.
1: Så det kommer seg, men det er ikke helt i mål.
0: Nei, ikke helt i mål, men de har rustet godt opp rundt elva der, blant annet. Fått seg en fantastisk fin... den er blitt mye mer sentral enn før på en positiv måte. Den var sentral før også, men da var det bare søppel og forurensning og drit.
1: I den elva?
0: Ja. Og så har de fått ny bro.
1: Åja, det er de...
0: Den har fulgt utviklingen på i 5-6 år. Den nye broa over elva. Kostet litt også. Ja, 1,77 milliarder.
1: Ja, det er ikke billig med bro.
0: Det er ikke billig med bro, men jeg kan ikke sammenligne med en annen bro heller og si om det var billig eller dyrt. Det er vel det bro koster da?
1: Aldri ikke. Nei. Jeg kunne bygget det mye billigere, det vet jeg. Men det har ikke stått så lenge da.
0: Nei, det er ikke evig. Ja. Ja, hvordan vil du grepe det fatt? Vil du begynne med å spare penger? Vi skal i hvert fall ikke bruke 1,77 milliarder.
1: Jeg ville tatt og spent over to digre tav, og så lagt noen plank imellom bortover, og kjørt litt Indiana Jones-style, og sagt førstemann over.
0: Det er litt i stil med hvordan du løser oppgavene i Kongen befaler, rett og slett.
1: Ja da, det er ikke så galt. Ja,
0: det er ikke evigvarende på noen slags måte, og fungerer halvparten av gangen.
1: Ja da, men det er billig.
0: Billig er det, og det syns.
1: Det syns. Ja.

0: Det var dette, vet du, hvis noen lurte, som var Barsong Tipsy med Shabosi.
1: Vi skal til et problem, vil jeg si. Fordi vi er jo veldig opptatt av, for tiden, om at folk må få lov å dyrke sin lidenskap.
0: Er det oss to du snakker om nå?
1: Ja, generelt.
0: Jeg mener det kommer veldig an på lidenskapen.
1: Ja, det, men hvis folk sier, jeg er bare veldig opptatt av det, og hvis man har barn, så sier jo barna dine sier at jeg har veldig lyst til, så har du lyst til å backe dem.
0: Du har lyst til å backe dem, ja.
1: At de skal ha en hobby.
0: Sånn er det jo med barn og barneoppdragelse, at ja. Man ønsker jo bare at de skal brenne for én ting. Ja. Hvis de brenner for én ting, så er veldig mye gjort, så håper man det ikke blir porno eller et eller annet i den dur, ja, men utover det. Bare i én lidenskap, så er det mye gjort.
1: Noe som du virkelig kan gå som du merker at, at personene går litt inn for, ja. Og gjør liksom litt ekstra, ja. Fordi de har en eller annen passion. Ja. Men det er klart, og det bygger samfunnet opp på, liksom bare skaff deg en hobby, ja. Og bedriv den, så kommer det mye bra ut av det.
0: Dyrk en lidenskap, hopp i det. Jeg ikke noe å vente på, kom igjen.
1: Men det er klart,
0: alle kan.
1: Men det er klart, når det kan da også by på problemer når da lidenskapen din til denne ene som det har blitt lagd en reportasje om i NRK der hvor det en såkalt råner fra Bø.
0: Ja, Bø er jo rånehovedstaden. Ja. Dette vet vi etter Rådebank blant annet.
1: Det vet vi, ja. Og det mye støy og sånn, og det har vært mye problemer. Da har de intervjuet en av rånerne, og som han sier, hva skal jeg gjøre? Lidenskapen min bass.
0: Det er veldig vakkert. Det er rett og slett
1: alt
0: bass.
1: Han bryr seg om er dunk, bass. Ja. Bilen hans er en bass. Ja. Han har lagt inn så mye bass i den bilen.
0: Det vil jeg tro. Jeg husker jo det i Hine Håres lagde man jo seter av høytalere. Altså høytalerne er sete.
1: Ja, ja, ja.
0: Så du sitter oppå bassen.
1: Han sier selv, han smiler fra øre til øre når han snakker om bassanlegget på 100 kilo som står... som står inne i bilen. Ja. Det er bare bass. Ja. Han bryr seg ikke om musikken.
0: Nei, han bryr seg ikke om diskant heller. Nei. Jeg har jo veldig, veldig sjelden for øvrig hørt om folk som... Nei, min lidenskap er diskant. Det har jeg ikke hørt. Eller mellomtone, det er min lidenskap. Det er, hvis man har lidenskap for noe av det, så er det bass, altså.
1: Ja, min lidenskap er trebbel.
0: Ja, trebbel, ja. Ja. Og jeg husker god gamle Dolby. Ja. Det var min lidenskap også, fordi da jeg var i tenåra, så var det bare å glemme hvis vi ikke hadde kassettspiller med Dolby. Ja. Da var det bare noe dritt.
1: Ja, du måtte ha på Dolby.
0: Ja, for de som ikke vet hva Dolby er, så var det noe med at du skulle bruke knappen. Hvis du trykket inn knappen, så hørtes det ut som all musikken ble spilt gjennom et ullteppe. Ja. Så det var jo ikke for å fremme musikken, det var jo for å fremme opptaket av musikk, ja. Som man drev med på den tiden.
1: Det er... Men,
0: kassetter da.
1: Men det vi får håpe er jo at det finnes en som, hvis lidenskap er diskant, så kan bassen her møte diskant på en eller annen parkeringsplass, og kanskje også en med trebbel og dobbel.
0: Og tune seg inn sammen på en måte, så opplevelsen på litt avstand blir felles.
1: Så den blir felles.
0: Ja, herr diskant. Litt som da Mr. Tonic fant herr gin.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, for de var jo ubrukelige hver for seg.
1: Nettopp. De må samarbeides her. Ja. Så det kan være en løsning. Ja. Fordi nå har de jo også intervjuet veldig mye mennesker i Bø, som sier at dette går ikke lenger.
0: Nei, problemet er jo selvfølgelig at hvis du har liten skal få bass, så er det jo ikke noe du kan holde på med helt alene i fred nede i en kjeller. Nei. Det er på en måte noe som skal ut der, og det er mange andre får med seg denne lidenskapen. Og det er ikke alle som har den.
1: Men det er liksom bare en lidenskap, så er det greit hvis min lidenskap er ambolt. For det er min.
0: Ja, jeg men liker den er jo veldig litt generende for andre. Da.
1: Nei, jeg skal slå på den.
0: Du skal slå på den,
1: Med slegge.
0: Ja, ja. Hvis du ikke da er...
1: Gong, kinesisk, er også min lidenskap.
0: Ja, og du er ikke vikingsmed?
1: Nei.
0: Nei, ikke sant? Det er klart, det kan hvis, ja, min lidenskap er gong-gong.
1: Ja.
0: Mm. Ja, jeg spiller på gong-gong.
1: Hør da!
0: Det kan også være enerverende,
1: ja. Jo, men det er jo noen som driver med dette her, som øver på instrumenter hjemme, og da, det skaper jo mye støy.
0: Jeg har jo en nabo som sitter i bilen og øver på trompet. Det synes jeg vakkert. Ja. Går forbi og så sitter og øver på trompeten i bilen. Du vet jo hvorfor. Ja. Det er jo fordi han bor sammen med noen som ikke synes det er så fett med masse trompet.
1: Nei, og den øvingen er kanskje ikke så...
0: Jeg vet ikke om det er profesjonell eller bare en liten hobby heller. Jeg har en som spiller på trompet, så er en som spiller på sekkepipe i garasjen. naboen min. Det vakkert.
1: Men det en sekkepipe?
0: Du hører at det et fett nabolag.
1: Ja, ja, men hører du sekkepipen? Eller funker garasjen
0: sånn? Nei, den, jeg hører den godt, ja. Ja. Men jeg setter jo pris på litt sekkepipe på en søndag.
1: Så det fordi du sprøytegal.
0: Han har fått seg gode naboer.
1: Ja, det, ja.
0: Men det enerverende høyt. Det bare mer fascinerende at det øves
1: på sekkepipe. Står du ute i garasjen og på med sekkepipe?
0: Jeg gjør ikke det da.
1: Nei, men han gjør det.
0: Tidvis, oi. Og det setter jeg pris på.
1: Ja, nei, da... Ja,
0: det sånn som det up my sleeves, Johan.
1: Ja, noe sier meg at det kan være at det blir noen konflikter borte i ditt nabolag også.
0: Nei, men de liker så godt også, for han en litt beskjeden type. Han spiller verdens mest støyende instrument og litt beskjeden.
1: Ja, og sånn tar du der.
0: Ja, vil egentlig ikke bli hørt og sett, men sekkepipa fungerer litt motsatt.
1: Ja, det ikke et unnskyld at jeg til
0: det
1: instrument.
0: Det ikke.
1: Kan du foreslå munnharpe?
0: Han tar det igjen. han tar det igjen. Ja. Det vakkert.
1: Ja da, vi får håpe, som han sier, vi får håpe at konflikten løser seg, for alternativet ja, er for kjipt.
0: Evigvarende konflikt på Notodden og Bø, det skal jo være sånn. Ja. De skal holde på med det, og så skal folk klage. Det jo det hele Bø kjent for. Og Notodden identiteten. Ja. At skal kjøre opp på den strippa, så skal det bråkes.
1: Ja, eller være interessert.
0: Ikke, ja, dette håper jeg aldri slutter.
1: Det interessert i bass.
0: Ja, det lidenskapelig interessert i bass.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Det litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
5: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
4: Ja. Yes.
5: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
4: Enig. Noen må si noe.
5: Ja, nå det din tur, da.
4: Jeg har ingenting.
5: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
4: Nei. Du?
5: Nei. Ikke heller.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Ja da, dette var Rin Cara med Fame, for det var det vel Katy Perry med Hot and Cold, var det ikke det du hadde?
1: Jo, det var det.
0: Vi har fått et lite leserinnlegg tilsendt, da naturligvis ikke et leserinnlegg som skal stå i misjonen, men som har stått i Bergensavisen.
1: Ja.
0: Eller var det kanskje Bete, det ikke så farlig, men vi skal til Bergen i hvert fall, og det klart, jo det Bete. Der du engasjement.
1: Det alltid det i Bergen.
0: Ja, både rundt dette og hint. Og denne vedkommende litt forbasket på turister.
1: I Bergen?
0: Ja, det bergensere som forbasket på turister. Det jo en del turister her, ja. Selvfølgelig. Det et populært sted å besøke, naturlig nok. Det tar seg godt ut. Dette Bergen. Mm-hmm. Et menneske her som har fått nok AC-sjekket sånn kraftig opp, men påpeker følgende. Her om dagen på den siste solfylte og varme dagen før regnet tok over igjen, slik det alltid gjør. Ja, det vel relativt unødvendig informasjon. Og jeg tror det var en ny regnerekord igjen ja, nå i Bergen i år. Ikke vært det feteste sommeret. Dette, alt dette noe jeg sier.
1: Ja, det... ja,
0: benyttet jeg anledningen til å spise lunsj på en av byens vakre uteplasser. En venn og jeg fant oss et bord hos Godt Brød på festplassen, mens vi satt der med hver vår kaffelatte, ante vi fred og ingen fare. Rolig fin start. Innsenderen opplevde turistbesøket på Godt Brød som uhyggelig og unødvendig. Men så, helt ut av det blå, kom en gruppe cruise-turister trampende tvers gjennom uteplassen. Først en guide med sitt umiskjennelige kjennetegn, et skilt hevet høyt over hodet, deretter et følge av amerikanske turister som brette seg mellom bordene, som om uteplassen var en del av fortauet. Det etterlot seg en støvsky som la seg over mat og drikke. Det ganske godt gjort å si for seg, for dette vel, ja, det vel en trekonstruksjon de sitter på, men det noe så. Dette skjedde ikke en gang, men tre ganger, mens vi forsøkte å nyte lunsjen utendørs. Den andre gangen var det til og med den samme gruppen som kom tilbake. Amerikanere ikke akkurat kjent for å være spesielt fintfølende. Det jo korrekt. Mens de slepte seg forbi, kommenterte de høylytt kaffen og kardemommebollen vi satt og spiste. Det var alt annet enn hyggelig. Det virkelig nødvendig? Man må kunne forvente at lokale guider, og ikke turistene selv forstår det, har nok fingerspissfølelse til å kjenne til gnissningene mellom cruiseturismen og byens befolkning som har vært der i år. Og dette jo et forståelig problem, naturligvis. Men det de må forstå, de som bor i Bergen... Altså bergensere, de som bor der, jo til for turistene. Det på en måte, du kan se på det statister.
1: Ja.
0: De må forstå at sin oppgave å være de som bor der. Ja. Og det, da det lov å gå rundt og kjenne på, peke på, eller kanskje løfte litt på kanelbollen, ta en bit, litt sånne ting. Det ligger jo i sakens natur. De må bare forstå sin arbeidsoppgave.
1: Ja.
0: Det det som problemet her, at noen har ikke vært tydelige nok på hva som jobben til de som bor der.
1: Ja, det litt sånn som det var på gamle botanisk hage her i Oslo, at du kunne gå inn og trykke på en knapp, og så gjorde de tingene nå. Altså, ikke sant? Du kommer til Bergen, du kan trykke på noe, eller ta an genseren for å se hva den har under.
0: Det det jeg mener, og da det, i stedet for å sende leser, har ingen verdi. De skal jo ta paraplyen og daske løs på turistene.
1: Ja.
0: Og de skal ase seg opp, være bergensere på elva. Jeg skjønner at de forstår ikke hva som oppgaven sin.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Det jo litt sånn, så det var artig, han slo meg med paraply og greier, wow!
1: Ja, du går inn og ser hvordan de bor og sånn. De må være i kulisser, men jeg synes det litt rart at bergensere... ikke har skjønt at de har amerikanere på besøk hva gjelder dette her med cinnamon rolls.
0: Ja.
1: For de bør ha en kanelbolle,
0: ja.
1: Og så bør de ha en amerikansk kanelbolle.
0: Ja.
1: Og den amerikanske kanelbollen, den består av kanel,
0: ja.
1: Og veldig lite bolle.
0: Mm.
1: Det skal bare smake 2 000 000% kanel.
0: Mm.
1: Alt tygges, tannkrem,
0: ja.
1: Alt skal smake det.
0: Altså synes jeg det artig at bergensere sier at amerikanere ikke kjent for å være spesielt fint følende.
1: Det gøy.
0: Onde tunger vil ha det til at bergensere vet hva de snakker om.
1: Ja da.
0: Sånn sett, det fra sine egne man skal ha det.
1: Yep.
0: For det sies jo at bergensere på mange vis norske amerikanere. Norges.
1: Jeg kan si meg enig i det.
0: Gå an og si seg enig i det.
1: Jeg er enig. Ja. Shine bright like a diamond.

0: Du hører selvsagt på Misjon på P4, og det der var Rihanna med Diamonds.
1: Det var det. Nyhet av i dag at det flygeledestreik.
0: Yes.
1: Det vel en streik som kommer til å være veldig kort, hvis den helt tatt kommer i gang. Har den kommet i gang?
0: Ja da.
1: Den har så vidt kommet i gang, ja.
0: Og nå varsler de opptrapping. Det gikk raskt. Det overskriften nå, at flygelederne varsler opptrapping av streiken.
1: Ja, det bare fordi de vil ha tvungen lønnsen med en eneste gang, for det kommer jo til å skje. Dette var jo ikke gjennom helgen, det skjønner jo alle. Det skal ikke være bomstopp på Gardermoen i 2-3 dager.
0: Du hørte det først her.
1: Ja, da gjorde du det. Jeg tror ikke du hørte det først her, jeg tror du hørte And.
0: Ja, ok.
1: Ja. Nei, men flygeledestreik, det noe gammelmodig over det på en måte. Jeg tenker med en gang litt på heismontørstreiken og hører flygeledestreik, for de har jo ekstremt mye makt, og de har jo en gjennomsnittslønn, disse flygelederne på, det 1,7 mil, tror jeg, gjennomsnittet?
0: Ja, ifølge det
1: Det jo relativt bra.
0: Ja, ifølge det jeg kan se, nå skal ikke jeg, så det vist ikke lønn som er greia.
1: Nei, for de har skjønt at det blir veldig upopulært å forhandle noe over 1,7 mil i lønn.
0: Ja,
1: så da tar vi noe annet, men forhandles skal det. Vi har jo en streikekasse her som ganske feit. Den skal brukes.
0: Det skal, så jeg jo i prinsippet alltid enig med de som streiker.
1: Ja. Nå det mer sånn hviletid og litt sånne ting nå. Det gikk på.
0: Kan ikke bare si, se hva som hadde skjedd hvis vi hadde streiket, så fortsetter det som vanlig. For det går ut over meg.
1: Ja.
0: Det går
1: ut over alle. Det går ut over alt for mange veldig fort.
0: Ja, det andre kan det gjerne gå ut over. Men det går ut over meg. Ja, det det som problemet.
1: Det samme med heismontørene også. Det bare vanlige elektrikere. Og så har de bare plutselig ansvar for heis. Og det viser seg at det jævla mange som tar heis. Mange er opptatt av heis.
0: Det mye viktigere at heisen går enn at fly går.
1: Jeg enig.
0: Det, altså, flyet, da kan du i hvert fall ta heisen med og hjem.
1: Og heismontørene er enige. Så heismontørene, hvis du er elektriker, så er det bare fortsatt å bli heismontør med en eneste gang, for da får du antagelig et påslag på 300 000 bare fordi det heis du jobber med.
0: Ja. Det er det jeg skal bli når jeg blir stor.
1: Heismontør?
0: Ja.
1: Det vet jeg ikke om du skal.
0: Nei, da hadde heisen stått, det kan jeg si fra meg.
1: Ja, det godt at du har såpass selvinsikt.
0: Men de må ha en jobb å gjøre enn så lenge, fordi overskriften på avisene bare, dere tjener 1,7 millioner, sa nei til 67 000 kroner, derfor står flyet.
1: Så til helvete kommer dere på jobb.
0: Det topp. Ja. Dere må gjøre noe.
1: Ja da, de får ikke med seg folk på denne.
0: Det gjør ikke det.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Når det neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: smarthus.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
2: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
13: VM over, men følelsen lever videre i Premier League.
4: Arsenal Coventry i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.

0: straks mer Misjonen, men først P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø. Klokken er 11.
1: Det er kalt både uforståelig og uansvarlig, men nå klokka 11 starter streiken blant flygelederne. I første omgang tas 12 flygeledere ut av jobb på Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn, og det vil ramme flytrafikken i hele landet. Reporter Jakob Wessel Hildrum, du er i avgangshallen på Oslo Lufthavn. Nå merkes streiken allerede?
2: Ja, allerede nå så har flyselskapene begynt å kansellere flygninger. Det er snakk om 6 avganger så langt fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Det første flyet hadde planlagt avgang til Bergen klokka 13.25. Avinor har jo tidligere allerede varslet at det vil bli forsinkelser også utover ettermiddagen, og at det blir verre utover kvelden. I første omgang i dag så er det Flesland som får merke det mest, ifølge Avinor, men også her på Gardermoen blir det konsekvenser, og flyplassen kan komme til å stenge i flere timer søndag formiddag. Og på toppen av det hele så har jo Norsk Flygelederforbund varslet nå nylig at de vil ta ut ytterligere 8 flygeledere i streik fra tirsdag, så det kan bli mer trøbbel her de neste dagene.
1: Og passasjerer som blir rammet av denne flystreiken må kontakte flyselskapet sitt, det sier seniorrådgiver Nora Wenberg Løsen i Forbrukerrådet.
3: Hvis streiken fører til at flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du 3 valg. Du kan velge mellom ombooking snarest mulig, ombooking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Ikke avbestille reisen selv. Da kan du miste veldig viktige rettigheter. Gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet.
4: Hvis du må vente lenge, som over natta, så må du ta vare på kvitteringer.
3: Da har du rett til at flyselskapet dekker nødvendig mat og overnatting. Hvis du må legge ut for dette selv, så krever pengene tilbake fra flyselskapet.
4: Men hun advarer mot å begynne å fikse ting selv om for eksempel flyselskapene bruker lang tid på å svare for.
3: Reiseforsikringen dekker normalt ikke tap som følge av streik.
1: Reporter i denne saken, det var Stine Strander. En mann som er siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim får sitte i varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Han skal ha tatt gjentatte kvelertak på kvinnen i 20-årene, og politiet mener det er gjentakelsesfare. De er sterkt imot at han slipper fengsel, skriver Adresseavisen, men lagmannsretten mener det går bra fordi foreldrene bor på Østlandet. Lege Kaveh Rashidi slutter som fastlege og blir generalsekretær i Alcovet-organisasjonen av og til. Til Aftenposten sier den profilerte legen at han føler han ikke får hjulpet nok folk og ønsker å jobbe mer med forebygging. Han sier det norske helsevesenet er rigget for brannslukking, og at det brukes mye ressurser på å reparere skader som i noen tilfeller kunne vært unngått dersom man hadde prioritert forebygging. Nå er det Atle Antonsen og Johan Golden som skal hjelpe oss gjennom den neste timen. Det er tid for time 2 av Misjonen.
0: Det er klart det er tid for time 2. Hvis ikke vi har gått til streik da, selvfølgelig. Det kan jo være at vi også har begynt med streik, da vi ikke har lang nok ferie. Så det må vi bare få innfridd, ellers så gidder vi ikke begynne. Vi skal opp i 7 måneder ferie, og så skal vi også handle selvfølgelig ikke om penger, men om hviletid. Det er det som er viktig.

0: Ja, men efter det så var det, åja.
1: Nå vi i gang.
0: Da vi i gang. Da, okay, det sånn det
1: vi
0: skal være?
1: Vi fyrer av sesongen med en gang med, ja. Med Harald I en pådyttet dress. Sammen med et par andre. Skal sies at han ikke kommenterte så mye på selve fotballtaktikken.
0: Men som ekspert.
1: Men ekspert, ja.
0: Og når det da I tillegg urolige tider I verden, da det jo mange eksperter som ser sitt snitt til å komme og fortelle verden hvor skapet skal stå.
1: Absolutt.
0: Og hvis du legger på noe sånn som ja, litt skogbrann, togskinner og generelt uvær ja, da det mange eksperter som kommer inn
1: altså. I hvert fall vær. Da dukker opp en del eksperter
0: nå I det siste har det vært mye snakk om strømpris nemlig denne
1: det kan bli dyrt
0: ja, med denne ordningen vi har med Norgespris som kan forsvinne
1: ja.
0: Og dette det jo meninger om en men da kommer det heldigvis ekspert på banen
1: ja.
0: Så kan du høre hva denne
1: ekspert på strøm eller?
0: Blir det dyrere? En kraftanalytiker mener at Norgespris kan koste staten alt fra 0 til 55 milliarder kroner neste år. Ja,
1: riktig. Det treffprosenten for denne eksperten på 100.
0: Ja, det,
1: han må vi bruke mer, han traff. Mellom 0 og 55 milliarder.
0: Ja, og det som han sier selv, grunnen til det avhenger nemlig av strømprisene.
1: Ja, nettopp ja. Ja, det fascinerende, altså.
0: Så han, synes jeg vi skal... Altså, han god.
1: Han god.
0: Hvis han bommer,
1: ja.
0: Da han ferdig.
1: Da han ferdig. Ja, det han. Det holder ikke engang med 55 milliarder og 1 krone,
0: Nei.
1: Så han ferdig.
0: Nei, da han ferdig.
1: Du må innenfor det intervallet der. Det må du klare. Vi har en annen ekspert her også. Det har jo vært ymse vær mange steder I landet, bortsett fra der vi
0: ja.
1: Altså I Sør-Norge, Sør- og ja, Østlandet har hatt det fint. Vestlandet ikke fullt så bra. Hed Reva I Trøndelag, kris I Nord-Norge. Det har vært veldig krise for egentlig alle, bortsett fra oss. Men da det til gjengjeld vært steikende varmt da, I perioder her.
0: Ja.
1: Det mye babbel og noen tropenetter, alt det surre der selvfølgelig. Og da det jo alltid problem å sove om natta. Og da må vi få tak I en søvnekspert.
0: Ja, da må vi ha
1: søvnekspert. Hva gjør vi når det så varmt?
0: Ja.
1: At vi ikke får sove.
0: Ja.
1: Våge, som han heter, han anbefaler blant annet at du skal legge deg I det kaldeste rommet I boligen.
0: Ja.
1: Ja, for eksempel på skyggesiden av huset eller leiligheten. Mm. Eller I kjelleren for dem som har den muligheten.
0: Ja.
1: Det hun anbefaler også å skjerme soverommet mot solen på dagtid, gjerne med gardiner og annen solskjerming,
0: ja.
1: Uten å stenge lufta ute naturligvis.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Andre råd å bytte ut dyna med sommerdyna.
0: Altså en kaldere dyna?
1: Ja, ikke dundyna om sommeren, for eksempel. Eller bare ha duntrekk I laken. Eller sove uten klær. Det gjør vel de fleste. Det ikke så mange som tar på seg ullpysjen når det 30 grader ute. Kaldt vann på nattbordet. Ta en kald dusj før leggetid. Trekker også frem vifte som et tiltak.
0: Det var godt å vite.
1: Ja.
0: Det var godt å vite. Vi skal til en ny ekspert. Da skal vi inn I ekstremvær her også faktisk.
1: Okay.
0: Vi skal til den triste saken med branden I Krokstad-Elva.
1: Ja,
0: fordi det som kanskje noen så, det var noen bilder av nedbrente hus, og dette var trist, men nå var det noen som ville ha merket at det sto faktisk et hus som holdt på å brenne, hvor det sto et tilsalgsskilt.
1: Ja, det ble fremhevet.
0: Og det ble jo laget en sak på at det flere boliger I nabolaget lå ute på Finn til salgs.
1: Ja, det brant jo ikke ned det huset.
0: Nei, men nabohuset brent ned.
1: Ja. Så det veldig tett på brantomt.
0: Jeg tror et par av de andre faktisk brant ned. Brannen vil påvirke salget en liten stund fremover, mener ekspert.
1: Ja, ja. Det mulig å ta høyde for at det kan påvirke, for det hele, altså absolutt hele nabolaget borte. Det bare en brent skråning igjen, stort sett. Ganske mye trøbbel med strøm og vann.
0: Ja, nå skulle jeg til å selge det huset her, men nå det brent ned, og det kan være at det påvirke salget, mener ekspert. Jeg ikke sikker på om han 100% sikker.
1: Nei, det ville vi. Jeg ville følt litt ufint å stikke ned der og gi et skambud på den dagen etter at hele nabolaget brent ned.
0: Nå kan ødeleggelsene få konsekvenser
1: på salget. Det ikke engang sikkert.
0: Nei.
1: Så den kan også i ytterste konsekvens gå opp?
0: Det kan være det.
1: Ja.
0: Det sier han ikke.
1: Nei.
0: Har ikke endret prisantydning.
1: Nei.
0: Kanskje skal se litt på det da.
1: Ja. Men vi er jo ikke eksperter.
0: Nei, jeg er ikke eksperter.

0: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Altid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig deja vu her.
10: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
11: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har dette, nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet da, jeg tror, eller?
10: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
11: Ja,
10: også...
11: det høres også veldig kjent ut.
12: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 90 000 kroner.
16: Sving opp på skien, og så kommer det sånn der snø.
17: Du klemmer såpevann ut av en svamp.
15: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi hører.

0: Ja, der tonet den ut, og den som tonet ut, det var Murrayhead med One Night in Bangkok, og før det var det Saibia med The Day After Tomorrow. Og vi, Johan, ja. Vi skal til de lokale nyhetene.
1: Vi starter med en overskrift i isolør.no, som øverst på sin side kan skrive «Bli abonnent på isolør.no». Klikk her og betal litt kroner, så får du denne blekka på nett. Og da det jo fint å ha en ganske fin overskrift da, som kan få lokket deg inn på dette her. Overskriften som følger. Knut i Knappom har to høner og tre haner. Det det. Og så det bildet av Knut.
0: Men jeg liker det, for det, alt ved det vante.
1: Han har to høner og tre haner. Jeg har ikke klikket meg videre,
0: gitt. Nei, jeg ikke, men det har vært fint å få det utdypet.
1: Ja.
0: Vi skal til en av de jeg vil påstå mest tipset gjennom sommeren, siste 14 dagene i hvert fall. Og det en fyr i vår ånd. Det Freddy. Skal ikke betale ei krone i bompenger. Jeg skal aldri underlegge meg staten. Freddy Volstad, som han heter, han ser forbaska ut. Han har ikke prøvd å smile på bildet heller. Der det rett og slett fullt trøkk. Jeg vil heller skytes på offentlig plass enn å betale ei krone i bompenger.
1: Og det vil jeg bare få lov å smette inn. Dette mener han, bokstavelig.
0: Dette ikke noe lure på engang.
1: Han
0: hadde gjennomført det avrettingen av seg selv fremfor dette. Freddy Volstad har drevet bruktbutikken Mormors kjeller i Øvre Langgate siden 70-tallet. Vi har skrevet et Tønsberg blad her. Og Tønsberg, nå tar han på nytt opp kampen mot bompengeselskap og staten. Kan ta alt jeg eier, det spiller ingen rolle. Jeg skal aldri underlegge meg staten, sier Freddy Volstad.
1: Det en feil hvis de tar alt han eier, så underlegger han seg på en måte staten.
0: Absolutt, på mange vis. For det et slags regelverk som gjør at de kan ta alt han eier også.
1: Ja, ja, og da har han faktisk betalt, selv om han ikke er fysisk. Ja.
0: Han mener at det menneskerettighetsbrudd, fakturer fra bomselskapet dukker stadig opp, men betalt blir de neppe. I 2011 var Volstad i samme situasjon. De havner i søppelkassa, det skal de fortsette med, sier han. Volstad mener bompengeordningen rent tyveri, og tar seg derfor ikke brye med å betale, selv om han daglig kjører gjennom samtlige bomringer. Han altså en som bruker disse veiene veldig mye også. Jeg kan forstå det at jeg hisser de som må være med over skattesedelen betale for veier de ikke bruker, men han en storforbruker av vei. Da det mer vanskelig å forstå det. At det menneskerettighetsbrudd i hvert fall. Alle som har bil betaler allerede veieavgift. Pengene de har fått inn der burde heller holdt til å finansiere den nye fastlandsforbindelsen for lengst. Det et menneskerettighetsbrudd at staten bare kan komme og stjerne penger fra helt vanlige folk, mener. Ingen som lever og betaler nå kommer til å få brukt fastlandsforbindelsen uansett. Det det, vet du, han. Han redd han kommer til å dø før
1: han ferdig.
0: Ja. Bypakke, innkreving av bompenger for bypakke Tønsberg-regionen startet 1. juli, bla bla, pris for bompassering, bla bla, bompengene som skal finansieres gjennom, bla bla. Forrige oppgjør med bompengeselskapet endte i forliksrådet, der fikk han en dom på å betale et inkassokrav på til sammen 13.845 kroner. Forrige gang elsket folk at det stod opp om urettferdigheten, så det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for å dekke regninga. Jeg kommer til å gå til retten igjen, denne gangen er jeg sikker på at jeg vinner.
1: Ja.
0: Jeg skal holde på til dagen jeg dør.
1: Ja, det
0: er jo så deilig. Vi snakket om det tidligere i programmet. Det viktigste at unga finner en eneste ting å brenne for å engasjere seg i. Ja. Og da nevnte jeg vel porno hadde vært litt kjedelig. Ja. Jeg tenker også at bompenger hadde vært hyggelig hvis det var noe annet du brukte livet på.
1: Ja da, men man skal ha forstandhaftighet. Ja, det liker man jo.
0: Absolutt,
1: ja. Vi skal også ha til en, nå skal vi til faktisk utrolig, men sant, en kvinne. Vi skal til Glomdalen. Og hun har også gjort sitt ytterste, synes jeg. Kvinnen sparket og bet, så dro hun ned shortsen og bæsjet på politibetjenten.
0: Det så flott.
1: Det er så flott. Ja, men det er for alle oss som har vært og gjort nummer to, ja. Det ikke gjort i en hånd.
0: Ikke alltid.
1: Du må få av deg buksa, og sånn i forhold til oss menn når det gjelder å urinere, der kan vi jo på en måte styre stakene litt, så vi ikke behøver å... Der litt lett, men akkurat
0: det... lov å kritisere reaksjonsevnen til politimannen eller kvinnen også? At du ikke rekker å komme deg unna en bæsjende rumpe?
1: Nei, det...
0: Det må jo være... Altså, så lynrask kan ikke dette ha gått.
1: Nei, vi kan jo høre da. Ved midnatt fikk politiet melding om en overstadig beruset dame tilknyttet et arrangement. Damen ble nektet servering og gikk da til angrep på vekterne som ble sparket og bitt. Også da politipatrulje ankom på stedet, skal hun fortsatt med å oppføre seg dårlig. Hun sparket en politibetjent flere ganger i beinet, nektet å oppgi personalet. Hun skal også med viten og vilje ha dratt ned shortsen og bæsjet på en politibetjent.
0: Ja, altså det var ikke bare uflaks.
1: Nei, det var ikke...
0: Hun mistet ikke shortsen plutselig måtte på do. Skjønner.
1: Nei, det hvis du blir truffet
0: av det... Med overlegg på en måte.
1: Ja, hun bæsjet med overlegg.
0: Men likevel, det jo mulig å få dratt unna den foten eller hva som ble bæsjet på.
1: Flyttet litt fra meg.
0: Jeg synes du må vente og la det skje. Nei, her synes jeg all kritikk må gå til drinken,
1: altså. Jeg litt enig. Jeg er litt enig.
0: Ja. Skatteadressa.no, jeg har jo nevnt tidligere i sendingen at det har ikke vært all verdens av godvær der oppe i Trøndelag. Det har de smått ironisert bittelitt over i overskriften. Se opp! Sentrum av solsystemet viste seg fredag ettermiddag i en kort opplett over Trondheim sentrum, og det bildet av... Den smal, den stripa med blå himmel der, altså. Det så vidt du ser sola bak der. Adresseavisen var raskt på pletten for å dokumentere fenomenene. Det skal også være helt opp i 17 grader
1: Oi.
0: I deler av Trondheim. Senere fredag kveld og natt lørdag er det meldt regn.
1: Ja da.
0: Ja. Det er trist å hovere, og det. Vi hoverer ikke, men likevel, nå kan vinteren bare komme. Altså, hvis sommeren skal være sånn, da vil jeg tenke, nei, nå kan det bare være vinter, da.
1: Ja da, det har jeg hørt du, vi skal avslutte i KV, som vi ble enige om het Kragerø og Vestmar-avis.
0: Vestmanarøydi, ja.
1: Som kan melde om en i overkant forsiktig person som vel har lest
0: Vestmar var det
1: som vel har fått med seg alle disse sakene mye branner i det siste og tenkte, nå skal jeg si fra Brannvesenet rykket lørdag formiddag ut etter melding om brann i terreng ved Stabbestad Det viste seg å være et rognetre med oransje blader som på avstand kan se ut som flammer.
0: Ok. Hvis du ser de, så ser du flammer ved siden av. Tror du ser forskjellig?
1: Jeg tror kanskje det noe knittring og røyk hvis det brenner også. Men det klart, nå kommer høsten. Nå er det bare å stålsette seg. Nå blir det mye oransje blader.
0: Ja, det gjør det.
1: Og mye skogbrann.
0: Ja, de mente, følger de melder igjen. Men det var de lokale nyhetene.

0: Marius. Med bekjent så var dette Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Fått en litt interessant melding, den sendt til, på Facebook-siden vår, Misjon P4. Hva var det for noe? Misjon på P4?
0: Det i hvert fall ikke det du holder på med nå.
1: Den heter Misjon på
0: P4. Misjon på P4 heter siden på Facebook.
1: Og det, som kan opp... Nei, en person her, en dame som har benyttet sommeren til å høre gjennom gamle podcaster.
0: Det hyggelig, jeg oppfordrer alle andre.
1: Veldig fint. Og har noe å komme med i forbindelse med min sykkelpark, og hun stiller jo da selvfølgelig det peker jo da selvfølgelig på at syklene mine blir stjert.
0: Ja, ikke den siste, for den har du ikke turt å bruke.
1: Nei, den bruker jeg ikke, så den ikke stjert.
0: Den bare, den kun låst.
1: Den låst inne, inne vekk, ja. Bort. Nei, den blir ikke brukt. Nei. Så den, forbanna tyver, den får dere ikke takke.
0: Ja, nå har du lurt alle.
1: Ja, ink meg.
0: Ja, ink det, jeg vet ikke.
1: Så det har jeg ikke snakket om. Ja. Men, og der, en av disse tre sykler som ble stjålet, så ble det stilt et spørsmål på hva forsikringsselskapene gjør med stjålne sykler. Mm. I det tilfelle hvor forsikringen allerede, altså forsikringsselskapet allerede har betalt ut.
0: Ja, og sykler dukker opp i ettertid.
1: Og den dukker opp i ettertid. Hva skjer med dem da? Og det kan hun forklare, fordi samboeren hennes han har jobbet i forsikring i 15 år, og kan avsløre at de syklene som da kommer tilbake til forsikringsselskapet.
0: Kan vi si misjonen avslører? Nå?
1: Ja, det kan vi. Og den blir da, faktisk, og det her, ikke pun intended, blir levert ut til Kirkens Bymisjon.
0: Ja, nei, ikke noe pun intended.
1: De gir til Kirkens Bymisjon, ja. Som da har en ordning hvor folk kan få låne sykler gratis.
0: Ja.
1: Og hvem det som går til Kirkens Bymisjon for å låne sykler?
0: Det tyven, da.
1: Det tyven. Ja. Så her har vi jo et herlig kretsløp.
0: Ja, ja, ja.
1: Så når han da skal for eksempel ut på å drive med litt stisykling, og så går han til Kirkens Bymisjon, så ser han, her det ingen fulldempere. Da stikker jeg til Golden og stjæler hans fulldemper.
0: Ja, ja, ja.
1: Så venter jeg en uke, så finner de, leverer jeg igjen den igjen.
0: Ja.
1: Golden får forsikringspengene, så stikker jeg ned og låner da den sykkelen gratis. Så kan jeg drive med fulldempende sykling. Og, ikke nok med det, til applaus. Ja. Så fint at du har fått deg en hobby, at du er ute og sykler i skogen.
0: Det er vinn, vinn, vinn. Og så er det... Det ingen som taper på dette, egentlig.
1: Jo, en. Du. Ja, det, for det egenandel heter
0: tap. Ja, det en egenandel, ja. Det noen tusenlapper der.
1: Noen ganger nummer tre?
0: Ja. Pluss at du får jo bare verdien av hva den har vært nå, ikke da den kjører, ja, bla bla.
1: Det en tapper.
0: Jeg var redd du ikke tappte på dette, men det gjør du heller.
1: Nei, da jeg tappet, men Kirkens Bymisjon
0: vinner. Det fantastisk for et kretsløp.
1: Ja, det så knarkeren vinner.
0: Ja, men dette jo bare, det sånn byttesamfunn, bartresamfunn. Det på en måte et optimalt samfunn, hvor du bare kan gå ut og fore, og så får du tillegg applaus for at du har stjålet sykkelen, som du senere for en uke etterpå kan bruke så mye du vil.
1: Tror du det da står en gjeng svært sykkelkyndig, for det de sykkel De vet akkurat hva de skal gå etter.
0: De vet hva de skal gå etter, og de har jo med seg en vinkelsliper, batteridreven sånn i sekken, så de veldig kvikke og raske også.
1: Ja, ja. Men jeg tror de står de nede for Kirkens Bymisjon når de skal låne sykler. Nei, den der jeg fikk litt dårlig.
0: Den der litt... Nei, den brukte jeg forrige uke.
1: Den er ikke noe sånn. Jeg litt slark på bakhjulet på den der. Nei! Nei! Da får vi gå ut da, og så får vi...
0: Du får sæla på!
1: Til, så vi skal ha med på det neste knark-NM i sykling, som vi skal delta i. Da må utstyret være i orden.
0: Jeg synes det vakkert å tenke på det. Ja, dette fungerer. I mine øyne fungerer jo dette bra.
1: Tusen takk for denne informasjonen. Dette var viktig.
0: Ja, det var viktig.
2: VM over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss. Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Ja, det faktisk denne sendingen ved veis ende. Vi rundet av Coldplay, det vil si det kommer noe mer etterpå. Så, ja, men Feels Like I'm Falling in Love var låta.
1: Jeg synes det var dårlig av radioguden og ikke spille noe Bob Dylan nå egentlig. Det ikke vi som bestemmer dette, men det var slapp.
0: Skal sies at det spilles lite Bob Dylan etter programmet. Og egentlig på denne kanalen.
1: Ja, men det burde vært inne.
0: Det I så fall in the wind, vet du hva det heter. Uansett så skal vi ta infotainment, og det slik at du fortsetter å sende til misjonen på p4.no hvis du har noen forslag, eller til misjonen på p4 sine Facebook-sider. Den som gjorde det denne gangen og ble premiert, det Lotte Fogt. Et godt forslag som ble brukt, og du ble tilskrevet, så vi får riktig størrelse på det, og så videre. Dernest så må det nevnes at I morgen så det en destillert sending fra 1 til 3, slik det alltid Det deilig når ting ved det samme, ikke det da? Et, som et anker I tilværelsen, ikke sant? Og et fast holdepunkt. Og vi må også understreke at...
1: Det en destillert.
0: Det sa jeg vel. Ja. Var ikke akkurat det jeg sa?
1: Jo, men bare understreke det.
0: Mangler noe mer å si da? Nei. Dette ut som en podcast hvert øyeblikk, så enkelt det. Ja! Morgena.
1: Morgena, ja.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
3: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong I syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det toppstemning.
14: Så det seriøst da.
11: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
15: Steinsprut. Risbilglass.
16: 0,99.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Elektroimportøren.
18: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Misjon presenteres av barnestoler fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 12.
1: Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski. Det ble klart under prosedyren i Follo Nordre Østfold tingrett i dag. Og reporter Mona Tiller, hvordan begrunner aktor det?
2: Jo, aktor mener den tiltalte var tilregnelig, og at det som har kommet frem under denne rettssaken har styrka den konklusjonen. Hun mener dessuten at disse drapene ble begått på en svært brutal måte. Kvinnen har jo innrømmet drapene som skjedde i desember 2024, men hennes forsvarer mener 48-åringen var utilregnelig da hun drepte broren med kniv og kvalte moren. Og før rettssaken startet så har det jo da vært et spørsmål om hun kan straffes med fengselsstraff fordi hun slet med psykiske lidelser da disse drapene skjedde. Men aktor har altså falt ned på at hun bør straffes med fengsel og ikke tvungent psykisk helsevern, og begrunner det blant annet med at drapene var planlagt på forhånd.
1: Så til flygledestreiken, og stadig flere flyvninger blir nå kansellert etter streiken. I første gang så tas 12 flygledere ut av jobb på Oslo og Bergen lufthavn, og det vil ramme flytrafikken i hele landet. Og reporter Jakob Wessel Hildrum på Oslo lufthavn, hvordan ser det ut på tavla der du står?
3: Ja, kanselleringene har startet. Blant dem så 1325 fly til Bergen, 1355 til Stavanger og 1600 til København kanslert her på Oslo Lufthavn. Fra Bergen og Flesland så 2 fly til Oslo kanslert foreløpig, men begge flyplassene vil nok få flere innstillinger og forsinkelser i løpet av ettermiddagen og kvelden. Og det mange som nå vil bli påvirket av det. Rundt 70 000 mennesker reiser til og fra bare her på Gardermoen på en vanlig fredag. Da det snakk om og ukependlere som skal hjem. Folk skal i bryllup og på helgetur og ferie. Og en av dem som skal på tur i dag, det Hågen Olberg, som skal på utrykningslag i Gdansk med kompisgjengen.
1: Og stadig flere flyvninger blir altså kansellert, og det rammer flere personer. Forbrukerrådet advarer om at reiseforsikringen ikke dekker streik.
4: Hvis streiken fører til at flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du 3 valg. Du kan velge mellom ombooking snarest mulig, ombooking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Ikke avbestill reisen selv. Da kan du miste veldig viktige rettigheter. Gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet.
5: Hvis du må vente lenge, som over natta, så må du ta vare på kvitteringer.
4: Da har du rett til at flyselskapet dekker nødvendig mat og overnatting. Hvis du må legge ut for dette selv, så kan du kreve pengene tilbake fra flyselskapet.
1: Det sa Nora Wennberg Glørsen i Forbrukerrådet til reporter Stine Strander. Flere norske bedrifter fikk strømstøtte uten å vite at de fikk det. Feilen gikk ut på at en enkel kode hos nettselskapet feilaktig registrerte dem som privatkunder, skriver Energy Watch. I fjor fikk totalt over 70 000 selskaper til sammen 540 millioner kroner strømstøtte eller Norges pris. Flere av selskapene som Telenor og Skanska vil nå betale disse pengene tilbake. Det var nyhetene, nå reiser vi jorda rundt igjen.
0: Vi streiker ikke. I det hele tatt, vi skal reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
6: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Vi søker 3 deltakere som hver seg får 80 sekunder til rådighet, opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra Plantasjen. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og hvilken norsk forfatter var det som denne uka ga ut den 14. boka om Harry Hole? Boka heter Nådeskudd, men hva heter forfatteren? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding du starter med P4, og sender den til nummer 1904. P4 1904, så snakkes vi kanskje snart.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Patrick!
3: Hei, Jan!
2: Hei! Stor dag I Seljord denne helgen.
3: Det det.
2: Bestefar blir 90 år, vet du.
3: Han gjør det.
2: Ja, spreking!
3: Ja, jeg synes det.
2: Ja, så bra! Og hele familien samlet?
3: Ja, sånn vi mor og far og den en av tre sønner nå. Så...
2: En av tre sønner, det deg det da?
3: Ja, det meg det da.
2: Ja. Det bra. Ja, men det bra du har mamma og pappa I nærheten, for nå skal vi prøve oss på noen spørsmål her.
3: Yes.
2: Vi lurte jo på han som ga ut bøker om Harry Hole, hva han heter først.
3: Ja, det Jon Espe.
2: Det helt riktig. Lest noe, eller?
3: Jeg har lest frem til de to siste bøkene, tror jeg, så jeg oppdatert. Men,
2: ja.
3: Ja. Ja.
2: Jeg har nettopp kjøpt den nye. Den forrige var kjempebra, så den bare å skaffe seg.
3: Ja, jeg må få lest den.
2: Gjør det, gjør det. Ja. Nå skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss, og I hvilket fylke ligger flyplassen Kjeller?
3: Akershus.
2: Akershus riktig. Cirka hvor mange bor I Akershus fylke? Det 640.000, 740.000 eller 800.000?
3: 840.000.
2: Det 740.000. Hvem skrev hørespillet og skuespillet om prinsesse Willike?
3: Aspreysen.
2: Torbjørn Egner. Hva heter strøk I Oslo der han vokste opp?
3: Pass.
2: Det var på kampen. I hvilken verdensdel ligger Kambodsja?
3: Asia.
2: Asia riktig. Under hvilken krig ble Kambodsja utsatt for bombing mellom 1969 og 1973?
3: Vietnamkrigen.
2: Vietnamkrigen riktig. Hva heter hovedstaden I Vietnam?
3: Hanoi.
2: Hanoi riktig. Hvilken verdensdel ble utforsket av Hanno, sjøfareren, 400 år før Kristus?
3: Afrika.
2: Afrika riktig. Hanno var kartager. Hvilket rike var det som ødela Kartago etter tre kriger?
3: Romerike.
2: Romerike riktig. Hva slags dyr var det som ifølge legenden oppfostret Romas stiftere Remus og Romulus?
3: Ulv.
2: Ulver, ja. I hvilket fylke ble Vegard Ulvang født?
3: Sjøsland.
2: Finnmark. Har den spanske skuespilleren Antonio Banderas vunnet noen Oscar?
3: Nei.
2: Har ikke det. I hvilken by ligger drabantbyen Oppsal?
3: Oslo.
2: Oslo. Bra! Ja. Det var uten hjelp av mamma og pappa, så det skjønte jeg.
3: Ja, det kanskje litt kjapt ute på et par av dem, men det får være.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 riktig, Patrick.

0: Ja.
1: Ah, passer fornøyd med det.
0: Jo da, håper det holder.
1: Vi får håpe det holder. Og kos dere så mye i 90-årslag.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Hei, dette Tone Kroken
1: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no. På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
3: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
4: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
3: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
5: VM over, men følelsen lever videre I Premier League. Arsenal, Coventry, I kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja.
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
13: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 90 000 kroner.
14: Svinger på skien, og så kommer det sånn der snø.
15: Du klemmer såpevann ut av en svamp.
13: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi høres.

0: Det er trøbbel i trafikken i Kristiansand.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Det er Haumyrhøytunnelen. En bil med henger som står stille i tunnelen retning mot Kristiansand skal ha mistet noe isopor som ligger i veibanen. Politiet forteller at de er på vei mot Haumyrhøytunnelen.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Ann-Kristin!
3: Halla igjen!
2: Halla igjen! Hvordan Bergen i dag?
3: Nei, det monsun her, vet du. Monsunbyen, dette her.
2: Det har vært sånn i sommer, dessverre.
3: Ja, det har nok det, men vi har noen fine dager, og det kommer noen fine dager. Det så vi kan ikke klage alt for mye.
2: Nei, da, det er ikke lov å klage, i hvert fall ikke for deg, som har noe å glede deg til neste helg. Fortell hva du skal, da.
3: Postkjørebygge.
2: Ja. Det er stas, altså. De er kjempebra live, så bare å glede seg.
3: Yes, I am.
2: Det er nydelig. Nå gleder vi oss til å høre mange riktige svar fra deg. Vi har opp mot 15 spørsmål, og vi har 80 sekunder på oss. Og hvilket norsk fotballag er det som trenes av engelske Gemma Granger?
3: Molde.
2: Det er kvinnelandslaget. Hvilken klubb spiller Ada Hegerberg for?
3: FC København.
2: Lyon. Hun er fra Sunndalsøra, Ada, som er i hvilket fylke?
3: Vestland.
2: Møre og Romsdal. Hvilken norsk kvinne vant New York Marathon 9 ganger?
3: Pass.
2: Grete White. I hvilket OL vant hun sølv på maraton?
3: Nei, 1984
2: i Los Angeles. Hvor mange soler er det i Filippinenes flagg?
3: 3.
2: Det er en sol. I hvilket fylke ligger Tjøme, hvor kongen har hytte?
3: Oslo.
2: Vestfold. Hvilken norsk klubb vant et double i norsk fotball i 1988?
3: Brann.
2: Rosenborg. Hvem er leder i Miljøpartiet De Grønne?
3: Jeg husker ikke hva hun heter, eller han. Nei, pass.
2: Arild Hermstad. Hvilket land er tennisspilleren Jannik Sinner fra?
3: Han er fra Finland.
2: Han er fra Italia. Ja, du skal ha for at du skyter fra hofta, men...
3: Ja, jeg skyter fra hoften og ja. Alle beina, så det går fint.
2: Men det ble ikke blink på noen av dem, Ann-Kristin.
3: Nei, men sånn er det.
2: Sånn er det, vet du. Det er helg. Kos deg.
3: Tusen takk, dere.
2: Takk for det. Ha det godt, da.
3: Ha det bra.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Elektroimportøren.
3: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
4: Det er litt...
5: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do... Og kan du lure på hva som mangler her?
6: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst...
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det er for mye.
18: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Det har vært et sammenstøt i Arendal. Syklist og bil er på kystveien ved Krøgeneskilen. Syklisten skal være våken og bevisst, men politi og ambulanse er på vei til stedet for å få oversikt.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Ingrid!
3: Hei hei!
2: Værvinneren sommeren 2026, hvordan har det vært i Kristiansand?
3: Det har vært helt fantastisk, og det har jo egentlig vært bedre enn i syden, for det har vært passe varmt her.
2: Ja, helt nydelig, og det fortsetter den helgen her.
3: Ja, det gjør det, så det er helt topp.
2: Ja, så da er planen i dag?
3: I dag så er det å kanskje gå ned og fiske og være med sjøen, og så er det ut og spise med kjæresten og et vennepar, og så båttur, og ja, sånn sommerkos.
2: Ja, sånn som man pleier å gjøre om sommeren.
3: Det er det.
2: Det er ikke alle som kan det denne helgen, for å si det sånn, men du er heldig, Ingrid.
3: Nei, vi er heldige.
2: Ja, for å se hvor heldig du er med spørsmålene nå da, for det er 10 riktige du må ha for å vinne i dag.
3: Ja, det hørte jeg.
2: Vi setter i gang klokka vi og lurer først på, hvor mange romaner ga Alf Prøysen ut? Var det 1, 5 eller 10? Det var en roman. Hva heter kokkekonkurransen der Arne Brimi i 1987 var Norges første deltaker?
3: Bocuse d'Or
2: er riktig. Hvor mange ganger har nordmenn vunnet den konkurransen?
3: 4 ganger.
2: 5 nå. Hvem var første nordmann som klarte det? Han drev inntil nylig i Stadtholdegården?
3: Pass.
2: Bent Stiansen. I hvilken kirke i London giftet Prince Charles seg med Diana?
3: Abbey.
2: Det var St. Paul's Cathedral. Ligger havnebyen Charleston i Nord- eller Sør-Carolina?
3: Sør-Carolina.
2: Sør er riktig. Hvilken krig ble innledet ved Fort Sumter ved innløpet til Charleston?
3: Borgerkrigen.
2: Ja, den amerikanske borgerkrigen. Hvem var president da den brøt ut?
3: Abraham Lincoln.
2: Lincoln er riktig. Bibelen. Hvem fikk Abraham sønnen Isak med?
3: Sara.
2: Sara er riktig. Hvor er Sarajevo, hovedstad?
3: I Serbia.
2: I Bosnia. Hvor mange farger har Bosnia-Herzegovinas flagg?
3: 3.
2: 3 er riktig. Er rød en av de?
3: Ja.
2: Nei. Med hvilket boyband slo Neil Horan gjennom?
3: Westlife.
2: One Direction. Hvem ble amerikansk president i 2001? Bush er riktig. Bra fangst! Skal vi se om det holder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, og det ble 7 på deg, Ingrid.
3: 7, ja.
2: Det er imponerende det, altså.
3: Ja, takk.
2: Ja, jeg har lyst til å klappe litt. Har det. Så det er bra jobba. Også for å kose deg i sola og sommervær i helgen.
3: Ja, det skal jeg. Tusen
2: nydelig.
3: Takk,
2: ja, men fin helg. Ha en fin helg. Ha det godt.
3: Ha det.
2: Da blir det Patrick som vinner i dag. Da. Patrick med familie.
0: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Flystreiken er i gang. Vi får en oppdatering i P4-nyhetene klokka ett.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
6: Penny.
9: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
10: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da er det bare å ta turen til Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian.
13: VM over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
14: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
15: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: Da har klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Patrick Hanningsvåg.
1: Mannen som er siktet for å ha drept kjæresten, en 30 år gammel kvinne på Nærbø i Rogaland i juli, er nå også siktet for vold. Politiet mener han har mishandlet kvinnen over flere år og utvider derfor siktelsen. Kvinnen ble funnet alvorlig skadd i hjemmet sitt og døde av skadene. Den drapssiktede mannen er nå siktet for vold mot kvinnen en uke før drapet. Han er 4 ganger tidligere dømt i ulike voldsaker. Han nekter straffskyld for drapet. Flyplasser og reisende over hele Norge vil i dag merke flyvelederstreiken. I dag tidlig ble det brudd i lønnsoppgjøret for flyvelederne, og nå streiker flyveledere på Gardermoen, Flesland og Stavanger Lufthavn. Og det merkes godt på Oslo Lufthavn, sier Camille Haugen Valla i Avinor.
2: På Gardermoen og Flesland så kommer det til å bli forsinkelser fra ettermiddagen av, som kommer til å forverre seg utover kvelden. Og i og med at dette er da landets to største flyplasser, så er det å forventes at det også vil få plante seg videre til andre lufthavner rundt om i landet.
3: Hva kan reisende gjøre da, som er redde for at flyene deres ikke skal gå?
2: De reisende må forholde seg til informasjonen de får fra sitt flyselskap. Dersom ikke de hører noe, så skal de møte opp som normalt. Og så er det også alltid oppdaterte rutetider på avinor.no.
1: Reporter på Oslo Lufthavn, Jakob Wessel Hildrum. Mange avganger er allerede kansellert.
4: Ja, her fra Oslo Lufthavn Gardermoen så er 6 avganger innstilt foreløpig. Det første skulle fløye til Bergen om en snau halvtime. Til Gardermoen så er hele 9 flyvninger innstilt, flere av dem fra Bergen. Og som Avinor nevnte, det er nettopp Oslo og Bergen som er hardest rammet. I løpet av helga så er det ventet at Oslo Gardermoen vil stenge i flere timer, mens luftrommet over Vestlandet også kan bli stengt i perioder. Og det vil jo påvirke da nesten 100 000 reisende som benytter disse to flyplassene på en helt vanlig fredag. En av dem er Hågen Olberg. Han skal til Gdansk i helga på utrykningslaget med kompisengen.
5: Jeg leste det på nyheten i sted, men jeg brydde meg ikke så mye da. Men nå kan det påvirke oss, ja. Det blir spennende.
3: Ja, kommer dere hjem, tror du?
5: Det ikke jeg som har planlagt, så jeg vet ikke når vi skal hjem heller. Men det blir spennende. Jeg tror det blir knallbra.
1: Andre nyheter nå. Politiet etterforsker nå en mulig voldtekt av en ung mann i Bergen sentrum natt til søndag, det skriver Bergensavisen. En mann er mistenkt for voldtekten. Overvåkningsbilder viser at han tar kontakt med fornærmende utenfor bystasjonen. Politiet vet ikke hvem denne mannen er og ber nå vitner om å ta kontakt. Avslutter med fotball. I kveld sparkes Premier League-sesongen i gang. Det er regjerende seriemester Arsenal som tar imot det nyopprykkede Coventry. Arsenal-manager Mikel Arteta, han liker å være i en posisjon hvor de blir jaktet på.
6: I want to be first, I want to be hunted and I want to be in control of our future. We need to breathe and we need to take this organically because this is going to be a long marathon as well.
7: Arsenal, super favoritter til å vinne Premier League med en norsk kaptein, som for 12 år siden syntes det var stort å bli tidenes yngste spiller i tippeligaen. For et eventyr.
8: Tusen takk. Det var utrolig morsomt å komme her og være med og vinne den kampen med det laget her. Utrolig morsomt å være en del av. Når hele Godsunionen synger navnet mitt, da får jeg gåse til å gjøre det. Så det var utrolig, utrolig stort.
9: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: av Norge, men først har vært en krasj på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Bergerkrysset I Lillestrøm, altså I Akershus, I retning mot Oslo. Venstre felt stengt på grunn av trafikkøl. To personbiler involvert ifølge Veitrafikksentral.
1: Lyden av Norge.
0: Avslører du lyden, så vinner du penger. Så enkle reglene egentlig. Vi har altså tatt en helt vanlig lyd, stukket mikrofonen inntil og forsterket den litt, sånn at det skal bli enklere for alle å høre, men den veldig kort da. Og hvis du avslører den, så vinner du altså nå, I dette tilfellet, 90 000 kroner. For tidligere I dag så har det foreslått å skrense med ski I en slalombakke og skvise vann ut av en svamp som ikke var riktig. 18 forslag til nå. Alle feil og ligger ute på lydenavnorge.no. Men nå det din sjans.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms. Kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken.
3: Dogman and Friends.
2: Og blekk og toner fra
3: Pink Club.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
8: Havregrøt I middag? Ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett

0: fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin?
5: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: minutt på halv to. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at kapteinen på containerskipet som kjørte rett på land på byneset I Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel, det skriver adressa. Mer om denne saken I nyhetene klokken to.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

0: Klokken er 2:02. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at Kong Haralds sykeopphold på Rikshospitalet I Oslo forlenges. Det melder slottet akkurat nå. Og vi skal direkte til slottsplassen klokken 2.
1: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.

0: Shura! Her Ole Morten, som programleder i Midt i trafikken i dag.
1: Ja!
0: Og tema i dag, har jeg en anelse om hva blir?
1: Roabstinenser.
0: Nei. Ja, ja, jo, for så vidt. Ja,
1: det gjør det.
0: På en måte da, for nå jo Haaland, Ødegård, Berge, Ajer, Bob tilbake.
1: Oh yeah.
0: Fra og med denne helgen Premier League start I kveld. Ødegård og Arsenal, første match.
1: For noen favoritter de har blitt nå, som de innkjøpene de har gjort I sommer. Herre, jebalo, hvem skal klare å ta igjen Arsenal nå? Nei, det ser jeg ikke, men det gleder meg.
0: Ja, det vil jeg tro. Men det jo det vi skal spørre om I dag da, hva som ditt favorittlag, og hvorfor?
1: Ja.
0: Det sjelden at vi snakker fotball sammen, egentlig.
1: Ja, det overraskende... overraskende sjelden. Ja. Kjedelig sjelden. Men det Liverpool.
0: Det Liverpool, ja.
1: Og det på grunn av Kevin Keegan. Og Ray Clemens, og John Toshak. De var jo kjempegode da, ikke sant? Jeg vokste opp da Liverpool var det beste laget.
0: Ja.
1: Og med Kevin Keegan I tillegg. Ballkunstneren, som nå dessverre ikke lenger blant oss, men altså for et lag, og for en klubb, og for en spiller. Så har det bare blitt sånn, vet du, kan ikke bytte lag. Jeg husker tanta mi irriterte meg så voldsomt, for hun bytta jo alltid lag. Hun holdt jo med Nottingham Forest en sesong, liksom.
0: Hva?
1: Hvorfor det? Fordi de vant serien, fordi det var best, liksom.
0: Nettopp, nettopp. Jeg husker, jeg holdt jo med, jeg var noe medlem I noe som het Boeing-klubben på 90-tallet.
1: Ja, ja, så gøy.
0: Jeg fikk jo fotballkort I posten, og da gjorde AC Milan det veldig bra.
1: Ja.
0: Ja, de vant jo serien hele tiden. Mm. Og det var Ruud Gullit blant annet med.
1: Åh, kjempespiller.
0: Ja, jeg hadde fotballkortet til Ruud Gullit, siden de vant hele tiden, så ble jo medgangssupporter med AC Milan da jeg var 10-12 år gammel.
1: Ja,
0: så gøy. Men apropos det å skifte lag og sånn, jeg holder ikke med AC Milan lenger.
1: Nei. Du gjør ikke det, nei.
0: Nå det Arsenal.
1: Vi får ta den debatten en gang. Nå handler det om favorittlag I Premier League, skjønner jeg.
0: Ja, det gjør det. Så du som hører på da, hvis du gleder deg til Premier League-starten, så har du jo et lag. Hva det lag? Og hvorfor, hva storyen, hvorfor ble det laget?
1: Mm.
0: Send meg gjerne en melding, 1904, start med P4.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra
3: I butikk og på nett Savanna
4: Du,
5: ja?
4: Det litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med sett.
8: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så da sier jeg sånn.
8: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, dette er Tone Kroken
2: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Jeg har 100 løk på konto.
6: Hæ? 100 000 kroner?
5: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
5: Ja. Tromf har spart. Tromf har spart.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
13: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
12: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
13: Ok, hva da?
12: Biltema.
14: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Teresa Amigos, Eirin Øystein og Bjørn på plass. Helle måne, gutter.
16: Ja, men det greit å sende meldinger sent på kvelden?
15: Kun booty calls?
16: Ja, det var en av diskusjonene vi hadde denne uka.
17: Og så var Kasper Wikestad på besøk, og han bitter.
16: Han det fortsatt høydepunktene fra P4s radiofrokost i morgen fra 6 til 9.
15: Hola!
16: Adios.
18: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

filmen Days of Thunder. Da Tom Cruise råkjørte I bil. Mary McKee på P4 og nå til en kar som reiser verden rundt og holder konserter om dagen. En amerikaner som akkurat nå befinner seg I New Zealand skal ha konsert I Christchurch I morgen. Dette Alex Warren, Fever Dream på P4.

0: Mange som gleder seg nå. Premier League avspark i kveldsesongen 26-27 sparkes i gang. Og du en av de som tenker at det hadde vært kult å dra til England og se en match, men samtidig tenker at det blir fryktelig dyrt? For det blir jo fort noen tusenlapper, det gjør jo det. Så har vi løsningen for deg hvis du går inn på lydenavnorge.no og klikker deg inn på P4 der. Alle kanalene våre ligger jo inne på lydenavnorge.no, men hvis du klikker inn på P4 der, altså øverst til høyre, så ligger en konkurranse nå som vi har lagt ut, hvor du kan vinne en tur til England og en valgfri Premier League-kamp. Du bestemmer altså kampen, reise og opphold inkludert, verdi opp mot 50 000 kroner, for du får selvfølgelig ta med deg en også. Alt du trenger å gjøre å fortelle hvorfor du fortjener turen inne på lydenavnorge.no. Lykke til!
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: VM over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1945.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
2: Ok.
3: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja,
3: men nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
3: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Nå er det mange som fortvilet, altså. Skulle ut og reise, skulle til det bryllupet, eller den fotballåpningen i Premier League i England, eller hvor en mann skulle en, og så møter opp på flyplassen, og så det stengt og kanselert. Kanskje du ikke kommer deg dit i det hele tatt. Flystreiken i gang, og vi får siste nytt om den i P4-nyhetene klokka 14:00. Etter nyhetene så Ole Morten her midt i trafikken.

0: Takk til Jan. Og hei, god fredag ettermiddag. La oss få ferske nyheter fra P4-nyhetene nå klokka to.
1: Kong Haralds sykeopphold på Rikshospitalet I Oslo forlenges, det melder slottet nå. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt siden mandag kveld. Og reporter Mona Tiller på Rikshospitalet, vet vi noe mer om hvorfor kongen blir på sykehuset?
2: Nei, alt det slottet skriver det at kongen blir værende her på sykehuset hvor han får behandling for denne blodsykdommen og at de vil komme med en oppdatering om hans helsetilstand neste uke. Det var jo som du sier mandag denne uka at kong Harald, som nå 89 år gammel, ble lagt inn her på Rikshospitalet og ble sykemeldt I 2 uker, så det gått over en uke igjen av den sykemeldingen. Vi har ikke fått vite noe om helsetilstanden så langt, men vi vet jo at kongen har hatt en del besøk her av kronprinsfamilien og dronningen blant andre. Slottet opplyser også I dag at kongen avlyser et planlagt besøk til Trøndelag 1. og 2. september. Dette jo en del av Norges-turnéen som kongeparet har startet. Slottet skriver at dronningen fortsatt vil reise som planlagt, og at kronprins Håkon vil være regent nå mens kongen sykmeldt.
1: Kapteinen på skipet som kjørte rett på land på Byneset I Trondheim dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det ble klart I Sunnmøre tingrett I dag. Kapteinen innrømmet straffskyld for å ha brutt skipssikkerhetsloven da han ikke slo på brovaktalarmen før han gikk og la seg. Bildene av det 135 meter lange konteinerskipet som braste inn I en hage gikk verden rundt I mai I fjor. Styrmannen hadde da sovnet. Sov gjorde også Johan Hellberg som fikk skipet inn I hagen 5 meter fra soverommet.
3: Jeg gikk da til vinduet, og der så jeg rett opp I baugen på et eget skip. Spissen av baugen står vel 2 meter fra taket av huset. Følelsen av at dette her avsindig absurd. Dette snort. Det den sterkeste følelsen.
1: Det sa Hellberg til P4-nyhetene like etter grunnstøttingen. Flyveledestreiken vil merkes over hele Norge, det sier Camilla Haugen Malla I Avinor. I dag tidlig så ble det brudd I lønnsoppgjøret for flyvelederne, og nå streiker flyveledere på Gardermoen, Flesland og Stavanger Lufthavn.
4: På Gardermoen og Flesland så kommer det til å bli forsinkelser fra ettermiddagen av, som kommer til å forverre seg utover kvelden. Og I og med at dette da landets 2 største flyplasser, så det å forventes at det også vil få plante seg videre til andre lufthavner rundt om I landet.
1: Og Norwegian kansellerer nå ytterligere 31 flyvninger, skriver VG. De 2 kontinentale fotballforbundene I Europa og Nord- og Mellomamerika vil nå øke presset på Gianni Infantino. Nå diskuterer UEFA og CONCACAF en felles Nations League med alle 96 lagene fra Europa og Nord- og Mellomamerika, skriver The Guardian. Turneringen den kan starte allerede om 2 år og blir en direkte utfordring mot FIFA ifølge avisen. Bakgrunnen for kritikken mot Infantino FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Det var nyhetene, nå midt I trafikken, Ole Morten.
0: Ja, hopper inn for Mikael I dag, klar for å starte helga på P4. Sånn etter hvert, med bedre du sitter I bilkø eller flykø, så jo ikke det så veldig lenge til helgestart. Vi skal selvfølgelig oppdatere på trafikken utover ettermiddagen nå da. Både I lufta og til hans, og spille herlig fredagsmusikk også, som han her da. Michael Jackson åpner ballet I ettermiddag med Beat.

0: kanskje.
1: Når var sist du var på pub, Torgersen?
2: Nei, en måneds tid siden, kanskje?
1: Ja, når var sist du var på, sist du var på pub og hørte et kor synge ved bardisken?
2: Det tror jeg aldri har skjedd.
1: Nei. Det ikke så vanlig, kanskje, men kor på pub I Toronto. Ja. Det tydeligvis ikke så uvanlig, det skjer. Med Thorn og Natalie Bruglia, som vi jo kjenner. Rock på pub.
2: Det vanlig.
1: Så denne låta Thorn gjort I utallige versjoner.
2: Ja.
1: Originalen egentlig dansk.
2: Ja, stemmer det.
1: Ja, Liss Sørensen.
2: Mm.
1: Ja, med Brent.
2: Brent.
1: Ja, Brent. Det en hel annen låt.
2: Ja.
1: Men den engelskspråklige versjonen. Den første som ja. Pop engelske låta den jo vår.
2: Ja, stemmer det.
1: Den jo vår. Det Trine Rein.
2: Ja.
1: Kom på 10. plass på VG-lista. Ja, ja, det var stor suksess.
2: Det var jo det.
1: Men bare her hjemme da.
2: Ja, ok.
1: Ja, ikke sant? Det gikk jo ikke, verdens, gikk ikke til en verdenshit som Natalie Imbruglia klarte å gjøre. Hun skjønte ingenting av teksten da hun først hørte låta Thorn, men hun synes den hørte litt koselig ut. Hun synger om kjærlighetssorg og sånn, det kan jeg kjenne meg igjen I. Så hun ga ut sin versjon, som jo ble en gedigen suksess, og vi spiller den snart på P4.
3: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så da sier jeg sånn.
10: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
15: Taco.
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
0: Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Cameron with Gone på P4. The Killers også hvert øyeblikk. Først en tur ut I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Og til Akershus og 134, Vassum og Frogntunnelen, der det stengt I begge retninger. Det skade på installasjoner som årsaken. Det dreier seg om en påkjørte høydemåler som grunnen til at tunnelene stengt. Og så har vi friskmelding da fra Bømblafjordtunnelen på E39. Der det åpent igjen etter bilberging tidligere.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: høst snart. Jeg holdt på å si at det høst. Det ikke det. Nei. 1. august, det sommermåned. Men det høst på TV.
1: Ja.
0: For nå kommer jo den ene premieren etter den andre. Og Forræder, premiere I kveld. Det blir noen endringer. Ny sesong der, ja, med en bøddel som kommer inn.
2: Oi, visst på oss.
0: Ja. Og Linnea Myhre, som ble en av deltakerne I Forræder. Hva slags taktikk har Linnea lagt da for å kunne stikke av med seieren der? Hun jo en ganske smart og oppegående dame. La oss høre fra henne snart.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja, det noe galt med det, eller?
9: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikker kostråd, liksom. Åh,
10: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.

0: Ja, nå kommer det jo endelig nye ting på TV da. Sakte men sikkert utover høsten, og av utenlandske ting, så er det jo noe Marius gleder seg til i hvert fall.
1: Ja, jeg gleder meg til sjette sesong av Slow Horses.
0: Ja, den prøvde å gi en sjanse. Ja, det må tydeligvis gi den en større sjanse.
1: Ja, jeg synes det. Ja. Absolutt. Ja. Ellers må jeg jo si at jeg gjør meg tøffere enn jeg liker jo den. Jeg liker jo den her i legescenen, den Lis. Den kom ut en ny sesong av den på NRK Sport.
0: Den jeg liker jeg altså. Og da, av norske ting ellers da, så er det jo Forræder tilbake på TV 2. Ny sesong allerede i kveld. En av årets deltakere, det podcaster Linnea Myhre, som var skeptisk til hvilke andre deltakere som skulle være med. For å sitere Linnea her, har de bare funnet noe skrell fra bakhåren? Eller er den ordentlig? Men så ble hun positivt overrasket da, Linnea Myhre, da hun kom inn i Forræderhuset, sier hun.
2: Jeg synes jo det var en veldig gøy gjeng, og at jeg ser Unni Lindell som første kvinne i rommet, da kunne jeg slappe av litt, for du er alltid liksom redd for, har han bare funnet noe skrell fra bakhåren på en måte? Men da tenkte jeg sånn, ok, her kvalitet. Og så kom de inn på løpende bånd også. Så det var mye gøy der, masse gøye forskjellige sammensetninger, det setter jeg pris på.
3: Men hvordan synes du, som er litt sånn analytisk, det var å ta imot de andre? Og liksom begynne spillet?
2: Nei, jeg synes det var veldig spennende, men jeg opplevde at jeg kanskje måtte ta mye ansvar, at folk meldte seg veldig av. At alle går med strategien at du skal ligge lavt og ikke ta noe plass. Og det blir jo veldig kjedelig. Så for å redde, på en måte, så jeg følte at det var jeg som tok alle i handa når de kom inn døra. Så jeg tok kanskje litt for mye plass, rett og slett.
3: Men hvordan er du i sånne settinger? Er du en deltaker eller en observatør?
2: Jeg er definitivt en observatør, altså. Jeg sitter og får med alt. Jeg får med alle detaljer som ingen andre kanskje får med seg. Men du må også være med på spillet, sånn at jeg prøver å tvinge. Men det er ikke naturlig for meg egentlig å bidra. Jeg har heller lyst til å analysere, men erfaringen med er jo at hvis du bare blir hos som er analyserende, så blir du skippet ut med en gang. Så du må bidra litt også.
0: Hun sier hun tok en del plass,
1: ja.
0: Så med andre ord får vi kanskje se mye av Linnea Myhre, som i kveld tar plass som en av deltakerne i Forræder. Ny sesong på TV 2-reporter, det var

0: Denne helga gutta våre endelig tilbake, Marius.
1: Ja!
0: Haaland, Ødegaard, Berge, Ayer, Bob. Som da skal spille Premier League-fotball. Det får vi tåle. Det er ikke landslagsfotball enda. Og så får du jo selskap av lovende Jens Gjertrud Dahl fra Tromsø. Mm-hmm. Og så Sindre Valle Egeli i nyoppryggede Hull og Ipswich.
1: Ja,
0: så, spennende. Ja, det blir litt av en Premier League-start I kveld. Det skal handle om det laget. Det jo veldig mange som henger med å ha et sånn fast Premier League-lag, og som har hatt det I mange år. Og det har gjerne en historie hvorfor det ble sånn. Vi skal dit snart.
2: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
10: En gang I året?
9: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: VM er over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Å, hei du.
4: Hei du.
3: Har du ikke vunnet?
4: Nei.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Ole Morten Føreland.
1: Det en ting som får selv de mest hardbarka menn til å bli øm om hjertet. Mm-hmm. Bryte ut i sår, gråt, eller i gledesgråt.
2: Ja.
1: Til og med gi en klem til en mann, til og med kanskje kline med en mann. Wow. Hvis de vinner serien. Mm. I kveld starter det en ny sesong av Premier League. Fotballgjerne menn og kvinner, for all del, gleder seg til en ny sesong. Og så er det jo dette med hvilket lag man holder med, og hvor lenge man har holdt med, og hvorfor, som er gøy å pirke borti.
2: Ja, jeg tror jeg begynner å nærme meg 50-års jubileum som Liverpool-fan. Jeg mener at jeg ble sånn rundt 1977-78.
1: Er det noe man feirer?
2: Jeg vet ikke. Hvis noen har noen måte jeg skal feire det på, så tar jeg gjerne imot noen tips.
1: Det er imponerende.
2: Sånn, ikke sant? For det er jo sånn man er når man er 6, 7, 8 år gammel. Da heier man gjerne på dem som er best. Man er jo, det er den ene gangen i livet det er lov å være medgangssupporter. Så derfor så tror jeg det ble Liverpool for meg, tror jeg.
1: Ja. Jeg holdt jo med AC Milan, fordi jeg hadde storhetsperiode på starten av 90-tallet. Ikke sant? Ja. Da var jeg sånn 10-12 år, var medlem i Boeing-klubben, hvor du fikk sånn nære fotballkort tilsendt hver uke. Ruud Gullit var jo min store fotballspiller, fordi det var han liksom alle snakket om. Mm-hmm. Så det var medgangssupporter i dag. Det er lenge siden jeg holdt med AC Milan.
2: Jeg har glemt dem.
1: Men det gjør du ikke så bra. Eller ja, det vet jeg faktisk ikke. Jeg følger ikke med i det helt. Men i dag lurer vi på hvilket lag er ditt lag? Det trenger jo ikke å være i Premier League, men la oss nå si at det er Premier League siden det er sesongstart i dag. Hvilket lag holder du med, og hvorfor? Hva er storyen bak? Var det kanskje en fotballskjorte du fikk i gave som 7-åring? Eller var det noen av gutta i gata som fikk deg til å like det? Trua deg til å like det? P4 til 1904. Hva er ditt fotballlag, og hvorfor?

0: Nå klokka tre. Her P4-nyhetene med Patrik Hanningsvåg.
1: Norwegian har nå innstilt over 30 avganger i ettermiddag og i kveld. Det kommer etter bruddet i lønnsoppgjøret for flygelederne som nå streiker på Gardermoen, Flesland og Stavanger Lufthavn. Reporter Jakob Wessel Hildrum på Oslo Lufthavn, blir det flere kanselleringer?
2: Ja, det veldig usikkert. Alle de 31 innstilte flyene fra Norwegian her i dag i hvert fall skal enten til eller fra Oslo Lufthavn Gardermoen, og pressesjef Katarina Solli sier at det også fare for at flere fly vil bli kansellert gjennom helga. Det store usikkerhetsmomentet jo så klart hvordan trafikken vil bli påvirket av streiken gjennom helga. Det har vært varslet stenging av luftrom på Vestlandet og stenging av Gardermoen i flere timer på søndag, men ting fortsatt veldig usikkert rundt det. Vi venter også på hva SAS vil foreta seg, mer info fra den siden. Jeg har snakket med flere reisende her på Gardermoen i dag som usikre på om de kommer seg dit de skal.
3: Jeg håper jo selvfølgelig at flyet vårt går sånn at vi kommer oss hjem. Det gjør jeg.
4: Vi vil jo gjerne hjem, og jeg skal på jobb.
2: Hvor skal dere i dag?
5: Vi skal til Ørland.
2: Dette en helgetur dette da?
5: Ja, vi skal tilbake på søndag, så vi jo spente.
2: Yes, så hvor skal du i dag?
6: Hjem til Bergen.
2: Og streiken, blir du påvirket av den?
6: Foreløpig har jeg gått klar. Det har vært en del fly som har blitt kansellert før og etter min avgang, men per nå ser det bra ut.
2: Men hvordan reiser dere hjem da, hvis det ikke blir noe fly?
5: Ja, det det vi lurer på vi om.
1: Mannen som siktet for drapet på en kvinne på Jæren i juli skal ha utøvd vold mot kjæresten over lengre tid før drapet. Det mener politiet, som nå har utvidet siktelsen til å omfatte mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma forteller at de vil at mannen blir varetektsfengslet i 4 nye uker.
7: Vi mener at mistanken om at sikta har vold mot fornærmet er styrka, og vi mener at den volden har pågått over tid.
8: Ifølge politiet ble kvinnen funnet sterkt skadet og død i sin egen bolig på Nærbø i Rogaland. Hun bodde sammen med den nå drapssiktede mannen i 30-årene, og Soma sier det gjenstår mye etterforskning i saken.
7: Vi har fremdeles flere vittner som skal avhøres. Det gjenstår også en god del tekniske undersøkelser, og vi venter en del svar på undersøkelser av mer teknisk karakter. Vi venter på den endelige obduksjonsrapporten.
1: Reporter Susanne Frisk. Forvaringsdømte Steinar Vangen får full ankebehandling i Agder lagmannsrett, det melder NTB. Vangen ble i tingretten dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk kvinne i Sverige for 2 år siden. Han har nektet straffskyld og anket dommen. Kong Harald har avlyst fylkesturen til Trøndelag han skulle på i starten av september. Det skjer etter nyheten om at kongen blir værende på Rikshospitalet i Oslo. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi og vært innlagt siden mandag kveld. Den amerikanske marinen vurderer å omdøpe et hangarskip fra Doris Miller for å hedre Donald Trump, det melder nå CNN. Skipet er under bygging og skulle opprinnelig hedre matrosen Doris Miller, som ble krigshelt under angrepet på Pearl Harbor. Det ville vært helt uten sidestykke i amerikansk historie oppkallet hangarskipet etter en sittende president, ifølge CNN.
9: Det den amerikanske marinen som faktisk vurderer det, eller det den sittende presidenten som har ringt den amerikanske marinen og bedt dem vurdere det? Jeg tipper det det siste, ja.

0: Klokken 15.07. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at I Sverige har nå store politistyrker rykket ut til en skole I Fagerstad etter at en mann gikk til angrep med et sverdlignende våpen. Flere personer skadd. Mer om denne saken får du nyhetene klokken 15.30.
1: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.

0: I dag er det Premier League start, en ny sesong av Premier League på Viaplay, og mange gleder seg, og mye drama skal det bli, mye kjærlighet skal det bli, mange tårer skal det bli, og for alle som jeg tror det har kommet en ganske mange, en stor hær av flere fotballsupportere etter denne sommeren her, i dette landet, som nå skal følge Haaland, Ødegaard og Co. I Premier League da. Og så det flust av fans der ute som ikke bare her på Premier League-lag Bodø-Glimt jo en stor, stort lag som en som skriver Jeg fikk cup-kruset til Bodø-Glimt i 1975 av min bestefar i Bodø Da var jeg 2 år og bodde i Arendal Jeg har heia på dem siden, og det har vært helt rått
1: Så det litt sånn at det jo utrolig mange som har sendt inn de store lagene, og det vanskelig, vi kan ikke lese opp alle som har svart Liverpool for eksempel, men her, Liverpool, treneren Bob Paisley hadde humor, har vant 20 troféer i løpet av 9 år, men har sagt at I was there in the bad times too, 1 year, we finished second.
0: Ja, bad times Bjarte Kjøstheim fra Papaya tidligere radioresepsjon komiker Bjarte Kjøstheim han fikk sitt fotballlag litt tilfeldig da han hadde flyttet til et nytt sted moren ba han ringe på hos naboen for å få seg litt venner da
2: han sendte meg bare ut nå må du sosialisere deg Bjarte og da ringte jeg på hos naboen Brunvann het de Han hadde en myk, nydelig sørlandsdialekt, og da sto han der med en svær dobbermann ved sin side, og så spurte han hva jeg ville. Nei, så bare spurte jeg, om det noen gutter her jeg kan leke med? Så sa han, ja, det det, men før du slipper inn her hos oss, så må du si hvilket lag du heier på. Og da hadde ikke peiling på noe fotball i det hele tatt, men så hadde jeg hørt om at det var et lag som het Arsenal. Så sa jeg, heier på Arsenal. Så sa han, Ja, det greit. Du kan passere, du kan komme inn. Så siden da, så har du hatt Arsenal for meg da, på sånn, i engelsk fotball.
0: Mer tilfeldig enn det blir det faktisk ikke.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ole Folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så sier jeg sånn.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei, hei. I S-Banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-Banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
12: Ja, det jo... Kan ikke du det?
11: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
12: Ok, hva da?
11: Biltema.
13: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?

0: Premier League start i kveld denne helga, ny sesong, og ja, vi snakker jo om favorittlaget da, i Premier League, og hvorfor det ble sånn, for der det jo ofte en del både morsomme og koselige historier.
1: Ja, for eksempel, det byr meg imot, men jeg må jo nevne Manchester United.
0: Der har du gjort det, ja.
1: Det en, og det skjønner jeg godt. Grunnen til at jeg ble Manchester United-fan, sier Øyvind, George Best, en bohem av en fotballspiller på 70-tallet, og det skjønner jeg. All mulig grunn til å digge George Best.
0: Husker ikke, men ja.
1: Blackburn, på grunn av ligaen i 94-95, og Alan Shearer var klasse, og det jo ikke så mange Blackburn-fans der, så jeg synes det hyggelig å gi dem en liten shout-out. Foreldrene skulle på fotballtur til England denne sesongen, de reiska fra England, caps og skjerf med Blackburn det året de vant. Kjempekult.
0: Ja, da blir man fort fan, ja. Sånn, og for det ofte tilfelligheter. Geir Ove har en veldig original grunn til at det ble Liverpool.
2: På 70-tallet så fikk vi noen sånne Sky fotballbagger, så alle fikk jo Manchester United, og det var jo det jeg ville ha, men så var det jo bare Liverpool igjen, så jeg fikk Liverpool, så det ble Liverpool som ble laget.
0: Det ja, ikke sant? Tilfelligheter og effekter, en fotballbag. Kalle Hellevang Larsen, komiker Kalle, han har Liverpool som sitt favorittlag.
3: Jo, jeg følger veldig mye med fotball, og Liverpool er laget mitt. Og der var det dansken Jan Mølby på midtbanen, som ble mitt store idol. Og han så ikke ut som en fotballspiller, han var litt god og rund, er jo lov å si. Han så ut som han drakk mye øl, men det å kunne være en sånn person og samtidig være så god, det gjorde meg veldig forelsket i han, og så begynte jeg da like laget han spilte på, og det ble Liverpool.
0: Ja, du husker han?
1: Jeg husker han godt.
0: Ja. Så ut som en god ølmage på det. Ja, det er imponerende, og gjør at du heier på laget.

0: en ting jo Premier League, som altså starter opp igjen I kveld, men sommerens fotball-VM-feber, den henger fortsatt igjen. Landskampene på Ullevål stadion, de selges ut I bøtter og spann. Mer om det I nyhetene halv fire.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
5: VM over, men følelsen lever videre I Premier League. Arsenal, Coventry, I kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
7: Det litt...
8: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
11: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
12: Jeg klar.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Fix and drive.
18: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
19: drive. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Her P4-nyhetene med en oppdatering halv fire med Patrick Honningsvåg.
2: En person med et sverd har angrepet flere personer på en videregående skole I Fagersta I Sverige. Det melder svensk politi akkurat nå. Flere personer skal være skadd, og politiet har skutt gjerningspersonen. Lena Bylund, som pressansvarlig I Fagersta kommune, sier de fokuserer på å håndtere den pågående krisen og kan ikke si så mye nå.
7: Nej, tyvärr inte. Vi sitter precis I krisledning och försöker få en bild av vad som har hänt och planera lite framåt. Så att vi återkommer när vi har någonting annat att säga än det som redan står på våran. Det är ju en polisiär händelse just nu.
2: Den svenska regeringen säger till SVT att de I kontakt med politiet och följer utvecklingen. FN advarer nå om rask spredning av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Ifølge FN så det far for at utbruddet sprer seg til nabolandene hvis det ikke bringes under kontroll. Denne uken så kom det fram at utbruddet nå det dødeligste I landets historie. Over 2500 mennesker døde, og antallet bekreftede tilfeller har passert 5000. Hjemme igjen, VM-feberen herjer fortsatt I Norge. Nå alle Norges tre landskamper I høstens Nations League på Ullevål stadion utsolgt. I dag så ble billettene til kampen mot Wales utsolgt på kun en halvtime. På det meste så sto 13.500 personer I kø for de rundt 3.300 tilgjengelige billettene. Og drøyt 80.000 billetter til de tre kampene har blitt revet bort I rekordfart, skriver VG.
12: Ro!
0: Det skal roes, vil jeg tro, på Ullevål stadion I løpet av denne høsten her også. Vi skal ro oss inn mot siste runde av Popkonget, denne uka I hvert fall. Har du lyst til å være med, så kan du sende en melding til 1904, start med P4, og der skriver du tre bokstaver fra navnet ditt. Som vanlig, tre bokstaver fra navnet ditt, send til 1904, start meldingen med P4, så spiller vi snart. Shakira med den offisielle VM-låta I år. Die, die.

0: fix you. Kvart over fire, så det en ny runde med Lyden av Norge på P4, men aller først.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
2: Dette Popkonge.
0: Hei, Øystein.
3: Hei,
0: Tom,
3: hei, Tom.
0: På vei til fjellhytta om ikke lenge, og du har jo fjellhytter med vann ved siden av. Hvor mye fisking blir det der da?
3: Ja, det blir litt innimellom, men ikke hver gang, det gjør det ikke. Men Nei. Det noen fine fjellhytter der.
0: Ja, det vil jeg tro, så digg. Så har du litt hjelp I bilen der fra gjengen, eller?
3: Du, per nå så har vi ikke kommet oss I bilen enda, men akkurat parkert hjemme fra jobb, så...
0: Så du sitter der?
3: Ja, med en liten halvtime, tenker
0: jeg. Ja, du sitter der alene, klar for popkonge?
3: Ja. Ja.
0: Med hvilke bokstaver?
3: S-T-O-I.
0: S-T-O-I, da det disse artistene her, og et minutt fra nå. S-T-I.
3: Ja, det gikk fort, men der det I hvert fall Sting.
0: Da det I hvert fall Sting, ja, det riktig.
3: Og så hørte jeg ikke egentlig de to andre.
0: Vil du høre en gang til?
3: Ja, takk.
0: Ja, vi har S-en, mangler T og I.
3: Ja.
0: Ja. Og du har 25 sekunder, så dette ordner seg, Øystein.
3: Ja, det... Spørs om det ordner seg, for det rimelig blank, altså.
0: Nei, det T-T-T.
3: Nei. Jeg klarer ikke løpet av de to siste,
0: nei. Nei. T-T-T, 8 sekunder, I-I-I.
3: T-T-T. Ah, nei. Sorry.
0: Nei, 3... 2, 1 Nå det mange popfans der ute som river seg I håret Taylor Swift
3: Ja,
0: ikke
3: sant
0: Og nå rocker jeg også Iron Maiden
3: Ja, ja. Ikke sant
0: Men,
3: Nei, men
0: du har fjellhytte med vann Øystein, dette går bra ja. God helg Kos deg på hytta
3: Tusen takk, I like måte
0: Ha
1: det Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Det er trøbbel på E18 ved Mastemyr.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: Mastemyr E18 Nordre Follo I retning mot Moss. Der står en personbil med tilhenger og har fått stopp I påkjøringsfeltet. Bergingsbil underveis. Så har vi Østre Toten, fylkesvei 33 ved Kapp. Der det redusert fremkommelighet, som det så fint heter, på grunn av et trafikkuhell, og trafikken dirigeres på stedet. Vi har Vassum og Frogntunnelen I Akershus. Den stengt I, eller de stengt I begge retninger, grunnet skade på installasjoner. Den som påkjørt høydemåler, som grunn. Og da også Oslofjordtunnelen stengt I retning Drøbak som et trafikkregulerende tiltak på grunn av dette.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
6: VM over, men følelsen lever videre I Premier League. Arsenal, Coventry, I kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
7: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
7: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
9: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
10: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den I flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da det bare å ta turen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Ja, det er jo, selv om det ikke er høst ennå, så er det nye sesonger av det meste på gang, og det skulle jo bare mangle at vi har en ny sesong av vår store konkurranse på denne kanalen, nemlig...
1: Lyden av Norge.
0: Ja, ny lyd, nye friske penger, denne tampen av sommeren og høsten. Dette er lyden. Hva er dette? 19 forslag til nå. Det er ganske mye forskjellig som foreslås her.
2: For eksempel å skrense med ski en slalombakke, eller male med en rulle, eller et drag med sånn pussepapir, ikke sant?
0: Ja.
2: Sånn sandpapirvariant.
0: Ja.
2: Eller skru på dusjen, og så treffe vannet i flisene. Alt dette er foreslått i løpet av de siste døgnene.
0: Jeg aner ikke hva dette er, så, og jeg tør ikke å foreslå noe heller i frykt for at det er riktig. Så du kan heller gjette du da som hører på, og ikke minst melde deg på. Vi skal i gang om, ja, ikke lenge, 4:15, ny mulighet i Lyden av Norge, og du melder deg som alltid på ved å sende lyden til 1904, altså lyden i en tekstmelding til 1904 for å være med og gjette. Det står jo 90 000 kroner, så det må ha vært veldig deilig å stikke av med rett inn mot helgen.

0: Nå er klokka fire. Her er P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Flere personer skadd etter at en person med en machete gikk til angrep på en videregående skole i Fagerstad i Sverige. Det melder svensk politi. Og reporter Susanne Frisk, hva mer vet vi om det som nå skjer i Fagerstad?
2: Der kriseapparatet til kommunen og politi i gang med sitt arbeid, og gjerningspersonen ble ifølge Aftonbladet skutt i benet og pågrepet for litt siden, og denne mannen skal ha trengt seg inn på Brinellskolen rett etter klokken 14 og skadet flere personer, men det foreløpig ikke meldt om omkomne. Og ifølge Ekspressen det flere foreldre som nå febrilsk forsøker å få kontakt med barna sine, men det nye mobilforbudet på skolen gjør dette enda vanskeligere. Men svensk politi sier at det ikke fare for folk nå, og Lena Bylund, pressansvarlig i Fagerstad kommune, sier de fokuserer på krisarbeid og ikke kan fortelle så mye akkurat nå.
3: Nej, tyvärr inte. Vi sitter precis i krisledning och försöker få en bild av vad som har hänt och planera lite framåt. Så att vi återkommer när vi har någonting annat att säga än det som redan står på våran. Det är ju en polisiär händelse just nu.
1: Mannen i 50-årene som siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Sverige tirsdag utleveres i Norge på mandag, det melder TV2. Mannen også siktet i saken med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen i Lørnskog i 2018, noe han nekter for. Han ikke pågrepet i forbindelse med forsvinningen. Det ikke klart hvordan han stiller seg til narkotikasiktelsen. Flygledestreiken har ført til mange kansellerte avganger. Norwegian har nå innstilt over 30 avganger bare i ettermiddag og i kveld. I dag tidlig så ble det brudd i lønnsoppgjøret for flygelederne som nå streiker på Gardermoen, Flesland og Stavanger Lufthavn. Og reisende på Oslo Lufthavn spente på om dette vil påvirke dem.
4: Jeg håper jo selvfølgelig at flyet vårt går sånn at vi kommer oss hjem. Det gjør jeg.
5: Vi vil jo gjerne hjem og jeg skal på jobb.
6: Hvor skal dere i dag?
7: Vi skal til Ørland.
6: Dette en helgetur dette da?
7: Ja, vi skal tilbake på søndag, så vi jo spente.
6: Så hvor skal du i dag?
8: Hjem til Bergen.
6: Og streiken, blir du påvirket av den?
8: Foreløpig har jeg gått klar. Det har vært en del fly som har blitt kansellert før og etter min avgang, men per nå ser det bra ut.
6: Men hvordan reiser dere hjem da, hvis det ikke blir noe fly?
7: Ja, det det vi lurer på vi også.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Og etter at nyheten om streik blant flygelenderne kom i dag, så registrerte Vy en kraftig økning i søk etter fjerntog. Søkene på Oslo-Malmø økte med 308%, Bergen-Oslo gikk opp nesten 300%, melder NTB. Mange av togene var allerede godt booket på forhånd, spesielt Bergensbanen, men hvor mange billetter som faktisk solgt eller bestilt, var det ikke mulig å hente ut av datasystemene hos togselskapet i dag. Og det var nyhetene. Nå til lyden av Norge, Ole Morten.
9: Ja, og nye, ja, kanskje pusse opp litt hjemme, kanskje noen nye møbler, kanskje tidenes høstferie. For 90 000 kroner får man kjøpt ganske mye. Det verdien av lyden av Norge nå. Vi skal få høre den om noen få minutter etter litt Katy Perry, og ja, dette passer jo fint da, hvis du river deg i håret. Hva kan det være? Don't stop believing. Journey, en fredag.

0: Lyden av Norge.
1: Og det står om 90 000 kroner i Lyden av Norge denne fredagen her. Jeg var hos veterinæren med bikkja mi i går, Marius.
2: Ja, så du hadde trengt 90 000.
1: Ja, jeg sjekket nettopp kreditkortet mitt. Der står det 14 000 mindre enn det burde stå.
2: Ja.
1: Så det er dyrt. Så det jo en sånn regning som har vært digg å kunne betale, for eksempel. Eller du kan pysse opp litt hjemme, eller stikke på en jæsla kul drømmeferie, hvis man har noen ferietager igjen etter denne sommeren.
2: Ja, det er det da.

0: prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det er litt.
9: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
10: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
13: Oda bare klemmer inn at
14: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Oi, tres amigos, Eirin Øystein og Bjørn på plass. Helle måne, gutter.
16: Ja, men det greit å sende meldinger sent på kvelden?
15: Kun butikk calls?
16: Ja, det var en av diskusjonene vi hadde denne uka.
17: Og så var Kasper Wikestad på besøk, og han bitter.
16: Han det fortsatt høydepunktene fra P4s radiofrokost i morgen fra 6 til 9.
15: Hola!
16: Adios.
7: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

0: denne fredagen her da, skal vi allerede dele ut 90 000 kroner I Lyden av Norge. La oss finne ut av det.
1: Lyden av Norge.
0: Skolestart denne uka her, og jeg som har merket det, det lærer Linn Skogland. Hei, Linn.
2: Hei.
0: Ja, du har jo rett og slett fått en bra start på hverdagen. Hvordan har det vært?
2: Ja, jo da, det har vært fint å komme I gang igjen. Jeg har jo unger selv, så da det alltid godt når hverdagen kommer tilbake. Men det litt travelt I oppstarten, det det.
0: Ja, så nå skal det bli digg med helg.
2: Det veldig godt med helg nå, ja.
0: Og 90 000 kroner, kanskje?
2: Det hadde vært veldig fint.
0: Det hadde jo det. La oss høre på lyden en gang til.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner.
0: Har du grublet lenge på dette her, eller bare tok du en sjanse I dag?
2: Tok en sjanse I dag, faktisk. Det var meg og sønnen min som kjørte bil, og så, han 12 år da. Mm. Så det meg og han sammen som har vært gjennom noen alternativer, og så har vi... Ja, så lander vi på det han fikk bestemme da. Så da får vi se.
0: Ja, og det forslaget
2: Du, det lyden av når du tar en fyrstikk, altså tenner en fyrstikk på fyrstikkeska, I det du drar pinnen over og du liksom tenner fyrstikken.
0: Ah, jeg skjønner. Rett og slett den lyden du får når du river fyrstikken over fyrstikkeska.
2: Mm.
0: Ja. La oss høre om det et svar verdt 90 000 kroner. Hva sier dommeren da?
3: Neida, det feil.
0: Det feil det, Olin. Beklager altså.
2: Ja, ja, sånn det ikke så lett.
0: Det ikke det, men god helg. Nytt et par dager fri før det skole igjen på mandag.
2: Jo, tusen takk, og god helg til dere også.
0: Takk for det, ha det.
2: Ha det bra.
0: Det vil si at vi oppe I 20 forslag på lyden av Norge som fortsetter I morgen, da 8:15 I P4 Selgefrokost. Vil du være med, send lyden til 1904.
1: Lyden av Norge.

0: Og thank you på P4 denne fredags ettermiddagen med stor Michael Jackson-låt også underveis, og ikke minst en nyhetsoppdatering 16:30.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så jeg sier det sånn.
6: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
18: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
19: Ja.
18: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
19: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
18: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
0: 16:30. Her en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
4: Skolen I svenske Fagerstad, hvor en person gikk til angrep med machete I dag, stengte I mai etter trusler om skoleskyting, det skriver Expressen. En mann bevepnet med machete gikk til angrep og skadet flere personer på skolen I dag. Skadeomfanget ikke klart. Ifølge rapporter så ble mannen skutt I beinet av politiet. Kommunen opplyser at det ingenting foreløpig tyder på at det noen sammenheng mellom trusselen I mai og dagens handling. Den overgrepssiktede læreren I Nordre Follo varetektsfengslet I ytterligere 2 uker. Mannen I 40-årene siktet for seksuell omgang med en tidligere elev mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold. Han nekter straffskyld. Dansk politi har nå siktet en dansk og en somalisk mann etter volden under et VM-arrangement I København I juli. En svensk politimann døde etter å ha blitt utsatt for grov vold midt under kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Fra før en 31 år gammel mann mistenkt for det dødelige overfallet. Fotball, regjerende seriemester Arsenal, vinner Premier League også denne sesongen. Det tror Viaplays fotballeksperter. Arsenal sparker gang årets sesong når de møter nyopprykkede Coventry I kveld. Peter Velland og Kasper Wikstad tror også Arsenals kaptein Martin Ødegaard får en god sesong.
2: Jeg tror vi har stor grunn til å glede oss, og han får jo større konkurranse nå, men jeg tror det egentlig bare bidrar til at han bretter opp ærmene og blir enda viktigere for Arteta og Arsenal.
3: 7 ligamål, 9 målgivende, kjempesesong.
4: Arsenal Coventry har avspark klokken 9 I kveld. Alle kampene I Premier League ser du på Viaplay.
0: 13 I odds, ser jeg. Coventry har faktisk mot Arsenal. En fantastisk åpningskamp for Arsenal, da, men kanskje Coventry hadde hoppet på en litt annen start. Da. Klokka 9 I kveld, Premier League start.

0: reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
1: Nordre Follo, E18 Mastebyer, der har det vært et trafikkuhell, personbil som har fått stopp I retning mot Moss, bergingsbil på stedet. Så har vi fylkesvei 33 ved Kapp I Østre Toten, der det problemer etter et trafikkuhell, der dirigeres trafikken på stedet. Så har vi E134 Vassum og Frogntunnelen I Akershus, stengt I begge retninger på grunn av skade på en påkjørt, altså en høydemåler som påkjørt, og det fører også til at Oslofjordtunnelen stengt I retning mot Drøbak som et trafikkregulerende tiltak da, for på grunn av det.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Altså, det jo nesten en stopp-pressen-nyhet at midt i trafikken som Marius Sørgersen nå faktisk har klart å karre seg inn i en kinosal og sett sin første kinofilm på 15 år.
1: Det er noe sånn, ja, nei, nå er det, nå snakker vi om Odysseen.
2: Ja,
1: ja. Og den har jo blitt utsatt for masse boykottrusler, og de funker jo såpass, de funker utrolig dårlig når jeg går og ser en film.
0: Tydeligvis.
1: Men jeg skjønner at folk blir rasende over at det en dame som er en kryssning av en gud, og en svane blir spilt av en som svart. Det jo helt usannsynlig.
0: Ja, nei, det uff.
1: Nå det sånn at Odysseen har når stadig nye høyder, altså nå det den mest den R-ratede filmen med høyest inntjening i historien. Bare tjene mer og mer penger. Så. Det ikke alltid sånne boykott-trusler funker.
0: De funker ikke alltid, Nei. Og det finnes noen flere eksempler på det som vi tar i dagens topp tre snart.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
3: Trumf spart, spart, Trumf spart.
5: VM over, men følelsen lever videre i Premier League. Arsenal, Coventry, i kveld seriestart på Viaplay klokken 20.00.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Sommerens store kinosuksess, The Odyssey på kino, har jo fått en god del kritikker.
2: Ja.
1: Og boykottes.
2: Boykottes av noen, ses av alle andre.
1: Ja, det er akkurat det. Så det er ikke alltid at boykotter faktisk fungerer i praksis.
2: Det er ikke det.
1: Og det skal vi ta noen eksempler på i dag. Noen flere eksempler på i dag.
0: Nummer tre.
2: Vi kan jo begynne her.
1: Madonna.
2: Madonna. Videoen til Like a Prayer, så kysser hun en svart helgenfigur. Det er brennende kors og stigmat, altså sånne sår i håndflatene. Det gjorde at mange ble ordentlig sure. Blant annet paven. Flere religiøse organisasjoner oppfordret til full boykott av Madonna. Og vel, hun mistet en sponsorkontrakt med Pepsi. Men Like a Prayer er altså toppet listene over hele verden. Albumet som den kom på er det mest populære Madonna-albumet ever.
1: Ja,
2: så... Det funker ikke.
0: Nummer to.
2: Det er en gjenganger det der med at sårede religiøse følelser fører til at noen oppfordrer til boykott, og så funker det ikke. Det største eksempelet over er kanskje dette her. Always look on the bright side. Monty Python,
1: ja.
2: Life of Brian, anklaget for blasfemi. Først og fremst fra kristne grupper som ikke hadde sett filmen. Her i landet ble den jo forbudt, og svenskene markedsførte den med filmen som er så morsom at den er forbudt i Norge. Så.
1: Da går man og ser den.
2: Det gjør man. Nå regnes den blant tidens beste komedier, og Python-medlem John Cleese har jo ettertid sagt at protestene i praksis gjorde dem rike.
1: Ja.
0: Nummer 1.
1: Topp tre boykotter som ikke funket, i praksis hvertfall.
2: Ja, da skal vi ikke så langt tilbake. Det er bare til 2023, da folk begynte å liksom gnage og ase seg voldsomt oppover Barbie. Og jeg skjønner ikke, jeg skjønte aldri helt hva det var for noe.
1: Den store kinosuksessen da.
2: Ja, altså, jeg kunne forstått det hvis noen ble sure på de glorete rosa fargene som man fikk i trynet hele tiden. Men... problemet her var jo da ifølge en del influensere på den amerikanske høyresiden at den mannehatende imot tradisjonelle familieverdier og sånt. Det var visst noen av dem som drev og brant Barbie-dukker også. Da tenker jeg, da må de jo kjøpe dem, for jeg tror ikke at menn i 40-50 årene har en haug med Barbie-dukker liggende og slenge. Sånn i tilfelle et eller annet Barbie-relatert skulle gjøre dem forbanna.
1: Er du sikker på det? Jeg hadde en.

0: Klokka 5, og du får B4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
1: En alvorlig hendelse, det sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson etter at en mann med machete gikk til angrep på en skole i Fagersta i dag. Flere personer skadd, men skadeomfanget det ikke klart. Ifølge rapporter så ble mannen skutt i beinet av politiet. Kristersson sier de foreløpig ikke vet hva som ligger bak handlingen og ber alle om å la politiet og redningstjenestene jobbe uforstyrret. Dette en provoserende streik fra lønnsadelen i Norge, det mener ansvarlig redaktør i Finnmark, Arne Reginiussen. Han har lite sympati for flygeledernes streik som startet i dag.
2: At man skal bruke befolkningen sin reisehverdag som brekkstang for det som særkrav om pause og fritid, det mener jeg uakseptabelt og uansvarlig av denne foreningen.
3: Ifølge Spekter ville flygelederne med dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. Selv sier flygelederne at de ikke streiker på grunn av penger.
2: Når det sånn at en så lite og privilegiert yrkesgruppe som jobber turnus på 35,5 timer i uka kan stenge ned den mest kritiske infrastrukturen vi har i landet over det som oppfattes som rene som komfortkrav, så har streikeretten sporet litt av.
1: Og Norske Flyglederforening sier til P4 at dette handler om livsfasepolitikk, instruktører om retten til pauser. De viser til at flygledere kan jobbe i 16 timer uten pause, reporter Susanne Frisk. I dag så startet også meklingen i offshore-helikopterbransjen. Forbundet Styrke og NHO Luftfart møttes hos Riksmekleren. Blir ikke partene enige, så kan det bli streik fra i morgen. Ifølge forbundet så vil det ikke umiddelbart få konsekvenser for flygeprogrammet til helikopterselskapene, men en eventuell streik kan raskt trappes opp. Argentinas spillere blir nå straffet hardt etter bråket i finalen mot Spania under sommerens fotball-VM. Leandro Paredes, Nahuel Molina og Thiago Almada får henholdsvis 10, 7 og 1 kamps utestengelse og flere 100 000 kroner i bot. Assistenttrener Roberto Ayol Alaya får 3 kampers utestengelse. Spania de vant finalen 1-0. Regjerende seriemester Arsenal vinner Premier League også denne sesongen. Det tror Viaplays fotballeksperter. Arsenal sparker i gang årets sesong når de møter nyopprykkede Coventry i kveld. Og Petter Veland og Kasper Wikestad tror også Arsenals kaptein Martin Ødegaard får en god sesong.
4: Jeg tror vi har stor grunn til å glede oss, og han får jo større konkurranse nå, men jeg tror det egentlig bare bidrar til at han bretter opp ærmene og blir enda viktigere for Arteta av Arsenal.
5: 7 ligamål, 9 målgivende, kjempesesong.
1: Arsenal kommentar, den har også bare klokken 9 i kveld, og den ser du på Viaplay. Og du teller også ned til Premier League i endelig helg, Inge.
0: Det gjør jeg, for det et par andre ting jeg også lurer på, og det nemlig om Nils Johan Sem noensinne har vært brunere før han en sesong enn nettopp årets sesong, Patrick. For det så blir Maggie Riley Every Time We Touch her på P4. God fredag!

Maggie Riley med Every Time We Touch, som du fikk i Endelig Helg med Inger Dahle. Og sånne låter som det der er jo litt sånn soundtracket til livet, hvordan det var den, det året det kom ut. Og da husker jeg at vi var en gjeng som hadde sånn kveldsjobb. Vi drev å trykke t-skjorter og alt mulig rart. Jeg husker kanskje de t-skjortene med sånn sort print foran, med for eksempel Brandon Walsh fra Beverly Hills 90210. Og når vi var ferdige på det skiftet, da var klokka blitt 11, og da syklet vi ned til Tøyenbad. Det var lenge før det var kameraer og vaktmenn og alt mulig sånt. Nå krabba vi over, og så bada vi. Og nå kan jeg fortelle deg, for nå er det forholdet for Elda for lenge siden. Du, det er 21. august i dag. Kjempedag for alle oss med hund. Det er også kjempedag for alle oss med hund som glad i fotball, for det er også Premier League-start. Det blir begge deler denne timen her. Men aller først så skal du få Alec Benjamin med Let Me Down Slowly på P4.

0: Mark Knopfler spiller gitar i Dire Straits. Dette her var selvfølgelig Sultans of Swing på P4, hvor vi nå skal ta en liten titt på trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Da sommerferien over, og det køer. Da først fra Strand og innover mot Skøyen, E18 jeg snakker om nå utenfor Oslo, og så til Filipstad og videre utover til Ryen. Og så også da køen nordover på E6, da fra Karjeven, Skedsmovollen, også over Kløfta. Og så også kø innover mellom Karjeven og Teisen, og så også da køen videre utover mot Ryen. Og i Bergen så ser du som trafikken går ganske greit, ikke noen meldinger der, men i Kristiansand så det da på E18 mellom Vollevannet og Gartnerløkka, hvor det en del kø. Og så det som vanlig da, hvis det noen køer som du mener at Almøen har gått av vite om, så kan du da ta og sende meg en sms som du begynner med P4, liten mellomrom, og sender til 1904.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: hjerte og smerte fra James Blunt, You're Beautiful, som du fikk på P4 den 21. august. Og det en dato som klinger godt I ørene på alle landets hundeeiere. Hvorfor skal du ganske snart få vite, og ikke minst at det ikke bare fest og moro, vi må ta litt ansvar også. Miles Smith får du ganske snart også på P4.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for den store.
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
9: For å si det, da.
10: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
13: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
14: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
13: Onsdag, kanskje?
14: Da det fektekurs.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

so nice. Miles Smith med Nice to meet you. Og da jeg var ute og gikk tur med Maximus i dag morges, så var det så deilig å vite at nå båndtvangen over. For i hele Norge så det som alle bør vite, generell båndtvang fra 1. april til og med 20. august, og det betyr jo at fra i dag 21. august så kan bikkja di da løpe løs. Og det hovedsakelig av hensyn til viltet i skogen, men det jo litt greit å ta hensyn til folk også. Og så det jo også sånn at i parker og i naturreservater så gjelder det også egne regler, så måtte du ikke bare da slipper bikkja di løs. Og så det jo litt sånn forskjellig hva slags hund man har, synes jeg, for hvordan man skal, eller om man skal slippe bikkja eller ikke. For du skal jo fortsatt ha kontroll på bikkja, så det da å slippe pitbulltrærgjerne Satan, som da bare setter i gang og begynner å krangle med andre bikkjer, eller fuglen Frekkas, som bare fyker av gårde, da kan det være greit å ha dem i bånd hvis du ikke da på jakt eller treningsområde. Og så folkens, husk at småhunder også hunder, så det greit å ha for eksempel chihuahuaen sin i bånd da når det båndtvang. Men altså nå, fra 21. august, så det ikke båndtvang, nå det bare å kose seg skaven med bikkja. Og så det veldig fordel da, å ha en sånn mammadalt som jeg har, kaller han for en 5 meters hund. Han aldri lenger unna mammaen sin enn nettopp 5 meter.

0: og Morten Abel hode over vannet på P4, hvor du nå skal få en nyhetsoppdatering av Patrick Honningsvåg.
1: Minst to personer er alvorlig skadd etter at en mann gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad i Sverige i dag. Det opplyser lokal politi. Mannen som mistenkes for angrepet er 18 år, ifølge Aftonbladet tidligere elev ved skolen. Han ble skutt i beinet av politiet. Mannen er også tidligere dømt for overfall, ifølge svenske medier. En mann i 30-årene siktet for kroppsskade er varetektsfengslet i 4 uker for en voldshendelse i Kristiansund onsdag. En mann i 30-årene ble funnet alvorlig skadd utendørs og fraktet til sykehus. Han skal senere ha fått påvist en alvorlig hjerneblødning, melder NRK. Det er en relasjon mellom de to. FN advarer om rask spredning av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Denne uken så kom det fram at utbruddet nå er det dødeligste i landets historie. Over 2500 mennesker er døde, og antallet bekreftede tilfeller har passert 5000. Ifølge FN-koordinator Julian Harnais er det fare for at utbruddet sprer seg til nabolandene hvis det ikke bringes under kontroll.
2: The epidemic is spreading widely. It's now covering an area that is bigger than France.
1: Myndigheten i Frankrike advarer nå om at rundt 300 000 kondomer som kan være usikre er solgt i butikker og på nett. Ifølge myndighetene risikerer noen av kondomene å sprekke eller å ha hull. Kondomene er nå tilbakekalt, og folk som har brukt dem blir bedt om å sjekke seg for kjønnssykdommer og ta en graviditetstest. Flere nyheter om en halvtime.

0: Rihanna og Calvin Harris med We Found Love. Du, det noe som heter at du kan bytte jobb, du kan bytte partner, men du kan ikke bytte hvilket fotballlag du holder med. Vi skal ta en prat ganske snart med Viaplay-programleder Ørjan Bjørnstad om topp og bunn og litt til når det gjelder årets Premier League-sesong som starter ganske snart.
1: Ja, så Brilla Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Mitt navn er Bernt Kjulske.
5: Og mitt er Aurora Gude.
4: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix and
8: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
9: and drive. Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
10: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Steinsprut. Prisbilglass.
13: 0909. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Du hører Endelig Helg med Ingjerd Dale.

0: Du hører på Endelig helg med Inger Dahle på P4 og for Viaplay programleder Ørjan Bjørnstad. Så er det ikke bare endelig helg, det er endelig Premier League. Og hvordan er lykkerusen og adrenalinet hos dere?
1: Ja, nå er det altså helt magisk. Noen fredager er jo bedre enn andre, og dette er en sånn. Nå har vi ventet så lenge, nå har vi vært i VM-rusen, men nå endelig skal vi i gang med det aller beste fra engelske fotball. Premier League ruller i gang, og jeg tror jeg snakker for alle i redaksjonen når jeg sier at det er fullstendig overtenning nå.
0: Du har jo holdt på noen uker allerede med å drive med litt sånn fotballnerding og gått lag for lag gjennom dem sammen med blant annet Lars Kjernås og Kasper Wikestad. Men hvis vi, Ørjan, skulle tatt litt sånn topp eller flopp, altså hva tror du kommer til å bli den store greia i årets Premier League? Og da tenker jeg på enten lag eller manager eller spiller.
1: Det er jo veldig vanskelig å spå. Vi har jo hatt tabelltips, og det vi vet med våre eksperter at de er veldig flinke til å spå og veldig gode til å bomme på spådommene. Så vi får vel prøve å skyte litt fra hofta. Jeg tror at årets topp, den tilhører Martin Ødegaard og Arsenal. De ser råsterke ut. De har forsterket bra, og jeg er litt sånn småredd før sesongen om at kanskje de blir veldig, veldig sterke. Så i den grad vi ser for oss en ordentlig topp og et lag som ligger an til å være en soleklar favoritt, i hvert fall i min og vår bok, så får vi tro det smiler godt for Martin Ødegaard og Arsenal på tampen av sesongen.
0: Men når det en topp, så blir det ofte en flopp også. Er det typisk en av lagene som rykker opp, eller er det et lag som har fått ny manager, eller hva tenker du, Ørjan?
1: Nå har jo hele, eller halve Premier League fått ny manager, så det nok av ting å velge her for de nyopprykka. Jeg tror det blir tungt for de nyopprykka lagene, det det ingen som helst tvil om. Det har jo historien vist oss også, men jeg synes inn i en ny sesong så jeg veldig spent på Arbeloa, som har tatt over i Fulham, hvor vi blant annet da finner Sande Berge og Oscar Bob. Det veldig mange spørsmålstegn rundt han som manager, så jeg håper det ikke, men jeg tror kanskje at årets flopp kanskje heter Fulham, og at det kan bli en litt tung sesong for de norske gutta på Craven Cottage, altså.
0: Men så er jo da noen av oss som har sittet og sett på disse preseason-programmene hvor dere har gått gjennom Premier League-lag for Premier League-lag, og sånn mellom oss, Ørjan, altså, har Nils Johan Semb vært mer solbrun foran en sesong noen gang enn nå i 2026?
1: Jeg tror svaret på det nei, altså. Det to menn i Norge jeg mener alltid brune. Det Dag Otto Lauritsen, og det Nils Johan Semb. Og da han kom inn døra på kontoret her etter ferien, hadde vel 4 eller 5 uker i USA og 2-3 uker i Hellas. Det var den bruneste mannen jeg har sett, som allerede brun fra før. Så det, Semb, han på peak. Han har fylt på med brunfarge, og mener selv han har smurt seg godt også. Så det en kjekk brun mann som klar for ny sesong, får vi tro.
0: Og når han og resten av Premier League sparkes i gang på Viaplay, Ørjan?
1: Ja, fra 20.00 i kveld så det bare å glede seg. Det ligamester Arsenal mot nyopprykka Coventry, så her det bare å benke seg til og få med seg all moroa som også turer gjennom både lørdag og søndag.

0: Münchner Freiheit, Every Time på P4, og ganske snart så skal du få en nyhetsoppdatering av Jon Skjerpen. Etter den så jeg, Inger Dahl, tilbake igjen med mer endelig helg. Fram mot nyhetene så blir det både Eric Pritz med Call on Me, og ikke minst litt mimring til svenske sommere på 80-tallet, gyllene tider med Nær vi tvåbler en.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti, og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Stopp!
3: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
4: Ole, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så vil jeg si det, da.
5: Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
10: Men jeg gav henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
13: Hun sa han blir glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du,
15: ja.
16: Det litt deilig at sommeren på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
16: Ja!
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med Z.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
20: Pappa?
21: Ja?
20: Har vi som stafell?
21: Stafell?
20: Som til noen man maler?
21: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
22: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
23: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Da klokka 6, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Det vanskelig å få sympati for flygelederne som startet streik i dag. Det mener ansvarlig redaktør i avisa i Finnmark, Arne Reginiussen. Streiken rammer mange som skal ut og fly. Det innstilte fly ved flere flyplasser, blant dem Oslo Lufthavn. Reginiussen mener flygelederne utnytter egen maktposisjon.
2: At man skal bruke befolkningen sin reisehverdag som brekkstang for det som særkrav om pause og fritid, det mener jeg uakseptabelt og uansvarlig av denne foreningen.
3: Ifølge Spekter ville flyvelederne med dette lønnsoppgjøret hatt en gjennomsnittlig lønn på 1,7 millioner kroner. Selv sier flyvelederne at de ikke streiker på grunn av penger.
2: Når det sånn at en så lite og privilegiert yrkesgruppe som jobber en turnus på 35,5 timer i uka kan stenge ned den mest kritiske infrastrukturen vi har i landet over det som oppfattes som rene som komfortkrav, så har streikeretten sporet litt av.
1: Norsk flygelederforening viser til at flygeledere kan jobbe i 16 timer uten pause, og de sier til P4 at saken både handler om retten til pauser, om livsfasepolitikk og instruktører. Reporter i saken Susanne Frisk. To personer alvorlig skadd, og en tredje person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter sverdangrepet på en videregående skole i Sverige i dag. De to som alvorlig skadd skal være mellom 12 og 17 år gamle, skriver Aftonbladet. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen ble skutt i beina av politiet og pågrepet. Det har vært en bra uke på Oslo Børs, som går inn i helgen på rekordnivå. Hovedindeksen opp 0,85% i dag. Selskaper som Movi, Yara og Norsk Hydro bidro til det med kraftig oppgang. Så ble det en svært jevn kvalifisering til morgendagens sprintløp i Formel 1 i Nederland nå i ettermiddag. George Russell var til slutt raskest på Zandvoort, og det skilte under et tidel mellom de fire første førerne.
4: Han ikke veldig langt foran Norris, Leclerc og Piastri.
5: Og så det jo kult at vi har tre forskjellige team på de tre første plassene.
4: Mercedes, McLaren og Ferrari.
1: Ja, det sa Viaplays kommentatorer. Sprintløpet det kan du se på Viaplay i morgen. Det begynner klokka 12. Premier League begynner allerede i kveld, og bare timer før serieåpningen bekrefter Arsenal at de bruker 600 millioner kroner på en ny midtstopper. De har kjøpt den engelske landslagsspilleren Esri Konsa fra Aston Villa. Arsenal og Martin Ødegaard spiller klokka 9 i kveld. Det Coventry som reiser til London for sesongens første kamp. Det blir reisetips hos deg, Inger.
0: Det blir det, for det viser seg det at på en dag som denne, hvor du har muligheten til å klage på et eller annet, da kan du få venner når du ute og reiser. Men først, vi skal fortsette med litt fotballhumør her. Dette Petra Marklund, hendene mot himmelen på P4.

Hvis det skulle være noe tvil, så var dette her Guns N' Roses med Don't Cry I endelig helg på P4 fredag den 21. august. Jeg heter Inger Dahl og håper at du har en fin fredag. Du, altså, man skal liksom ikke le når andre kløner det til, og I hvert fall ikke når det blir en sak hos Arbeidstilsynet. Men jeg må innrømme at jeg måtte flire litt I dag av en nyhet som sto I Aftenposten om at Arbeidstilsynet har mottatt varsel om klemt finger I døråpning. Dette her gjelder da regjeringskvartalet. Og det har jo vært flere saker denne sommeren om at

0: Richard Marx med Right Here Waiting på P4. Og ganske snart så blir det Kelly Clarkson og ikke minst en herlig perle fra 70-tallet, selvaste Eagles med Hotel California.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
8: En gang i året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kommer fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
15: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Kelly Clarkson på P4, Since You've Been Gone. Du, musikk jo veldig ofte knyttet til forskjellige minner, og jeg vil tro at mange husker tilbake til da de fikk sin aller første gitar og skulle begynne å lære å spille fingerspill på den når de hører Hotel California med Eagles. Mitt minne litt annerledes, men jeg tror det minst like lystbetont og sterkt, for det en låt som tar meg tilbake igjen til sommerens bondegårdferier. For mora mi ville jo ikke at jeg skulle drive og dingle hjemme på Vålinga, selv om jeg synes det var helt strålende når det var lange skoleferier. Så da jeg var 7 eller 8 år gammel, så ble jeg sendt på en sånn bondegårdsferie til noen familie vi hadde oppe på Kapp og Toten. De drev med gris, og gris får jo ganske mye forskjellig mat, blant annet feilproduserte potetgulleringer, sånne nibbit. Og det jeg husker aller mest med sommeren som Hotel California var så mest populær, det var det at jeg og et par andre unger, vi fant ut hvor disse potetringene ble oppbevart, satt på loftet, ja, mye, og spist potetringer så mange som vi ville.

0: Hotel California. For noen så er dette her kanskje minnet om den aller første gitaren, men for meg så er dette her minnet om å ha ubegrenset tilgang på potetgullringer. Du, Mikkel Niva og Herman Flesvig er nå aktuelle med oppdrag Europa, hvor de reiser rundt på litt corny steder. Men hva er den beste måten å komme i kontakt med andre som er ute på tur? Du skal snart få mer etter Clean Bandit med Rockabye på P4.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
2: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Når er det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
15: Ole folkens.
16: Vi feirer 20 år med charterfeber.
17: Å, herregud.
16: Med en ny sesong i syden.
18: Da vil jeg bare si det er fri bar.
16: Hvor det er topp stemning.
19: Så da sier jeg sånn.
16: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
20: Oi, Teresa Amigos, Eirin Øystein og Bjørn på plass. Helle måne, gutter.
21: Ja, men er det greit å sende meldinger sent på kvelden?
20: Kun booty calls.
21: Ja, det var en av diskusjonene vi hadde denne uka.
22: Og så var Kasper Wikestad på besøk. Og han er bitter.
21: Han er det fortsatt høydepunktene fra P4s radiofrokost i morgen fra 6 til 9.
20: Hola!
21: Adios.
23: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9

0: Wuthering Heights, og du fikk den i Endelig Helg med Ingjerd Dale på P4, og to stykker som har vært mye ute og reist, og som vi også kan følge på NRK, det Mikkel Niva og Herman Flesvig, runde to med Oppdrag Europa, hvor de både har vært i Venezia, de har vært i Tyrkia, de har vært i England, så har de også vært på Grønland som Monsens læregutter. Men har de gjort seg noen erfaringer om hvordan man da kommer i kontakt med andre som ute og reiser?
1: Finn noe som folk klager over. Det det beste måten, spesielt da, man kan veldig sånn norsk greie, hvis flyet forsinket på Gardermoen, og folk sitter og hyller med øya, er det mulig? Da får du venner for livet. Folk elsker å klage. Om det funker så mye i utlandet, det vet jeg ikke, men hvis det noe som har skjedd eller noe som gærent eller sånne ting, så man i samme state, man liksom i samme greie.
2: Ja, så tror jeg et tips jeg også ville dratt med meg at man, den beste måten å få oppleve ting som ikke står på TripAdvisor at du må ta steg og prate med de som lokale. Du må liksom være genuint litt nysgjerrig og snakke med folk, ikke bare sitte foran mobilen eller rundt for middagsbordet, men faktisk spørre folk. Spør de som serverer, hva heter du, bor du her, når du fyller bensin, bare snakk med folk, for plutselig så kan de komme og fortelle at ja, men det en bitteliten festival der nede nå, faktisk, grillen og gris og noe greier, bare kom liksom.
1: Og finner du menyer hvor det står enten på ditt språk, eller det bildet av all maten, så finnes det steder som kulere.
2: Ja, kom deg, hvis noen sier sånn, kjenner jeg det, når du setter deg på bordet, da burde du gå med en gang.
0: Og hvis det de sier riktig, så betyr det jo det at nå kan du få venner for livet på Gardermoen for eksempel, eller andre flyplasser, nå som det da mange forsinkelser og innstillinger på grunn av denne flyvelederstreiken. Aldri så gjerne at det ikke godt for noe, for å si det sånn. Du, her på P4 så blir det nå FF med Kent.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fin da.
1: Den er blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Det er litt...
7: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
6: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Kygo med Save My Love på P4, og jeg lurer på om han kommer til å møte opp en av lørdagene oppe I Nydalen under Skal vi danse, for kjæresten hans, Victoria Nadine, jo en av favorittene faktisk til å vinne Skal vi danse I år, og det hadde jo vært forholdsvis kult hvis da det var Kygo som sto og var DJ, for eksempel når hun da skulle danse en eller annen showdans. Du, det heter at det går alltid et tog, men nå det LO som mener at det andre som bør gå hva gjelder tog og avganger. Du skal få mer I nyhetene av Jon Skjerpen ganske snart. Inger Dahle til jeg tilbake igjen etter nyhetene, men før det så blir det Phil Collins, You'll Be In My Heart. Come

0: Klokka er 7, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: LO krever at flere direktører på norsk jernbane går av. Det har vært store problemer og tidvis kaos på jernbanen i august. Førstesekretær i LO, Ingrid Marie Utvik, sier til Nettavisen at LO i årevis har advart om hva som kunne skje når jernbanen ble splittet opp i mange ulike selskaper. Hun viser til at antall direktører på jernbanen har gått fra 15 til 40, og mener det er på tide å rydde opp i både selskaper og direktører. Det er på tide å trekke inn nødbremsen og ikke gi flere tillatelser til datasentre i Norge nå. Det mener Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, som ønsker et forlik på Stortinget. Det er nå over 100 datasentre i Norge, og flere andre står i kø.
2: Det vi ser nå er at det er utenlandsk kapital som har skjønt at de kan få tak i billig kraft i Norge, og da må vi politikere ikke være naive og si nei til det.
3: For dette mener Rødt vil slå hardt tilbake i form av tapt natur og høyere strømpriser. Det vil heller ikke gi mange arbeidsplasser, sier Martinussen.
2: Det er ikke industri som skaper arbeidsplasser og verdier som vi er avhengig av i Norge. Og så bruker det jo veldig mye kraft, og synes jo det er liksom parodisk at folk i Norge skal huske på å skru av lyset og spare og sminke, og så skal vi gi bort da enorme mengder kraft til utenlandske aktører og til ting vi egentlig ikke vet hva er for noe som skjer inne på datasentrene. Vi må sette på bremsen for datasenter. Jeg håper å få med meg alle partiene på Stortinget for å gjøre det.
1: Reporter i saken Mona Tiller. Mange som skulle ut og fly i helgen fortviler på grunn av streiken, og det samme gjør taxisjåførene på Oslo Lufthavn. For der har det nærmest blitt bråstopp som følge av flygelederstreiken og mange innstilte fly. En taxisjåfør sier til E24 at han har stått stille i 2,5 time, og at det ikke har vært så lite å gjøre siden pandemien. Og FN sier det haster med mer internasjonal støtte i kampen mot det dødelige Ebola-viruset i Kongo. Flere enn 2500 personer er døde i epidemien, og ifølge FN er antall døde doblet de siste 3 ukene. Ifølge FN begynner det å gå tomt for både utstyr og medisiner, og de advarer om at viruset kan spre seg til flere land. Og Arsenal-kaptein Martin Ødegaard advarer Manchester City og alle andre i Premier League før det hele sparkes i gang i kveld. Arsenal vant ligaen suverent forrige sesong, og til Viaplay sier Ødegaard at laget kan heve seg enda et hakk denne sesongen.
4: Ja, selvfølgelig vi har litt å gå på med tanke på alle de skadene vi hadde i fjor og alt sånt. Så forhåpentligvis så klarer vi å være bedre på den fronten i år. Og de nye som har kommet inn har virkelig fått vist seg frem og vært veldig bra. Så det ser lovende ut. Og så må vi fortsette å jobbe hardt og ta steg hele veien, så blir det moro.
1: Det sa Martin Ødegaard til Viaplay. Der kan du også se serieåpningen mellom Arsenal og Coventry i kveld. Avspark om litt under 2 timer klokka 9. Nyheter, det blir det igjen allerede om 1 time. Ingjerd er fortsatt på plass med endelig helg her på P4.

Think What About Us på P4. Du, jeg jo en som flink til å hytte når jeg irritert på noe. Altså det betyr sånn knytte neven og så ta rist litt på den. Det det å hytte. Men her om dagen så hadde jeg også en helt fantastisk handleopplevelse som jeg tenkte også at jeg da skulle dele sånn for å balansere litt rann også. Men også fordi at jeg tror det viktig at de gangene vi blir godt behandlet, enten om det på et tog, på et fly eller i en butikk, så det hyggelig å gi tilbakemelding, ikke minst til vedkommende som da hadde seinvakt, som dette her gjaldt, på en byggevarebutikk i Oslo, som har oppe til 11 om kvelden. Og jeg jo den type kunde at jeg synes det greit å gå. Jeg sånn på IKEA klokka 9:30 om kvelden, eller på Rema eller Rimi 10:30. Og her var jeg da på plass klokka var 10, og jeg skulle ha en del ting. Jeg skulle ha både mattmaling, jeg skulle ha litt sånn halvblank maling til noen lister, jeg skulle ha litt verktøy, jeg skulle ha litt av det ene og det andre. Og da det altså verdens hyggeligste, godt voksne kar, han var sikkert sånn i begynnelsen av 60-årene, som var så tålmodig, så imøtekommende, så service-minded, og det å møte på et sånt menneske i det hele tatt i dag, som i tillegg har fagkunnskap, det jo hyggelig, men når du da møter på et sånt menneske klokka litt over 10 om kvelden, da synes jeg det fortjener en klapp på skulderen. Jeg ga han i hvert fall det sånn rent muntlig, og sa at det hadde vært ordentlig hyggelig å handle hos han. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo det at når jeg etter jobbklokka 9 skal ha noen flere ting, så drar jeg jo nettopp da tilbake igjen til han som da ga meg både service og kundebehandling, og ikke minst også litt smiger, for da jeg skulle kjøpe en pensel som da skulle brukes til å male liste med, så sier han det at du trenger ikke teip, du maler uten teip, såpass dyktig vel du, og vet ikke om han mener eller ikke, men da sa jeg at nei, jeg trenger ikke baskeringsteip, men jeg trenger altså litt maling som jeg skal opp og kjøpe etterpå.

0: Jace Everett med Bad Things som du fikk på P4. Du, denne uka så var det premiere på Norges smarteste reality-kjendis. Programleder der tidligere fotballspiller Bernt Tulsker. Jeg tok en prat med han om fotball.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, i dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så er det å si det, sånn.
10: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det er for mye.
16: Hun sa hun ble glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Dette P4.
20: Lyden av Norge.

0: Mr. President med Coco Jumbo på P4. Du, han tidligere fotballspiller, nå vel mer programleder, men da jeg traff Bernt Hulske litt tidligere denne uka her, så ble det jo naturlig å snakke litt fotball, all den tid Premier League starter I dag. Men Bernt har faktisk ikke noe engelsk fotballag han følger med på, men han følger med for det.
1: Jeg har ingen favorittlag I England. Det sånn det bare, men de følger jo det med argusøyne selvfølgelig. Det var så mange nordmenn, og ikke minst, nå var det jo Community Shield. Martin Ødegaard da, som har vært skadet så lenge, fikk et fantastisk VM, og du ser da skjørteliten og alt det har gjort med han, og bare, altså, hva som kommer til, altså, ta Arsenal-laget, hold det fast. Nå vel ikke den første til å basonere ut det her, men Gud bedre med. De kommer til å dundre gårde fra start I denne sesongen. Og så det jo Erling da, ok, greit, ny trener, mistet Rodri, og så videre, og så videre. Det der blir spennende å se, hvor lenge han holder ut der. Og så det jo alltid, og så har vi jo nyinkomne Hjertedal til Hull, og så videre, og så videre. Premier League kommer jo nå til helga. Jeg kan ikke vente. Åh.
0: Tror du Manchester United fortsatt har fremdrift og oppdrift?
1: Ja, det tror jeg absolutt. De kommer til å være helt, helt der oppe. De har fått inn noen gode forsterkninger der, sentralt. Og jeg vet ikke hva, United tipper jeg faktisk. Jeg tror kanskje de tar et lite steg opp på tabell den sesongen. Det fikk jo lite tabelltips helt på tappen. Det tror jeg pokker med. Og den her... Jeg har sjelden feil, sånn I august. Litt feil har jeg litt lengre ned på tabellen, men heter United tar ytterligere steg.
0: Og hvis Bernt Hulsker har rett, så blir det da sølv på Manchester United da I årets sesong I Premier League. De aller fleste tror vel at Arsenal tar gullet på nytt igjen. Bernt Hulsker ser du for øvrig sammen med Aurora Gude på TV3 og Viaplay I en ny sesong av Norges smarteste reality-kjendis.

0: Rosalind med Snap, ei låt som ikke gjorde det sånn innmari bra da den var med I Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, som det heter når det den internasjonale finalen, men som likevel altså, da har blitt streamet en milliard ganger, og litt til også, og en av de aller mest spilte Melodi Grand Prix-låtene, selv om den da altså ikke vant. Noen som vant, og som da kanskje har hatt aller størst suksess selv mer enn Celine Dion, etter at de vant Melodi Grand Prix, de selvfølgelig ABBA. Og snart skal du få Take a Chance on Me på P4, og ikke minst en liten anbefaling til en dokumentar.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
15: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
17: Except for the tiny elephant in the room.
18: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.

Tobias Sten med hånd i hånd som du fikk på P4. Du, da jeg var liten så var jeg som veldig mange andre jenter på min alder ei skikkelig ABBA-jente. Og det morsomste vi visste, det var jo det å leke ABBA. Og da hadde jeg selvfølgelig bestevenninne som var hakket blondere enn meg, så jeg ble jo alltid Frida. Men det var jo ikke så alt for mye vi fikk av filmer og TV-programmer og sånt nå om ABBA. Dette her var jo 70-tallet, det var pedagogiske barneprogrammer, og ikke minst, det var bare en TV-kanal. Og derfor så gledet det meg stort da jeg satt og så etter noe og slå ihjel en time her om dagen, og fant altså en nydelig liten dokumentar fra 2019 som heter ABBA Forever. Og ABBA var jo som kjent fire soloartister som etter hvert ble par, som etter hvert ble en gruppe, og som da til syvende og sist i 1974 vant hele Eurovision Song Contest med Waterloo. Og vi kjenner jo historien, men det som jeg synes var litt gøy med å sitte og se den dokumentaren er jo fordi at det var jo masse gamle TV- og filmklipp fra ABBA, hvor de hadde vært da over hele verden, og ikke minst da de var i Australia, da var det jo helt hysterisk, og de toppa listene, og de hadde store konserter, bortsett fra hjemme i Sverige, for det der var jo mange som ikke syntes det var noe bra med musikken deres, og det var nærmest et sånt ABBA-hat. Altså dette her var jo midt under visebølgen og proteststanger, og svenskene skulle da forsøren ikke ha noen popartister da som de skulle lytte til. Men altså det er en helt nydelig liten dokumentar, ABBA Forever, anbefaler den på den varmeste, og det er to ting som jeg la meg merke til, i tillegg til at svenskene var så sinte på sine egne popartister, det var det at de fremstår så innmari hyggelig, så den anbefales da for en regnfull dag.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så er det seriøst, da.
1: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Wow.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Grace Kelly med Mika på P4 fredag den 21. august. Og nå skal du få lov til å bli med en stund tilbake I tid til fritidsklubben som jeg hang på. Jeg vil anta at Høybråtenklubben var vel som alle andre klubber på ja, slutten av 80-tallet, som da hadde diskotek hvor de blant annet spilte denne. Og gjett om vi sto over kasse til Laura Branigan og Self Control.

0: Nå får du P4-nyhetene med Jon Skjerpen. Klokka 8.
1: Rødt vil ha en midlertidig stans i nye datasentre i Norge. Det er nå over 100 datasentre her i landet, og flere står i kø. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen hevder norske politikere er naive og ber dem våkne opp.
2: Det vi ser nå er at det er utenlandskapital som har skjønt at de kan få tak i billig kraft i Norge, og da må vi politikere ikke være naive og si nei til det.
3: For dette mener Rødt vil slå hardt tilbake i form av tapt natur og høyere strømpriser. Det vil heller ikke gi mange arbeidsplasser, sier Martinussen.
2: Det er ikke industri som skaper arbeidsplasser og verdier som vi er avhengig av Norge. Og så bruker det jo veldig mye kraft, og synes jo det er liksom parodisk at folk i Norge skal huske på å skru av lyset og spare og sminke, og så skal vi gi bort da enorme mengder kraft til utenlandske aktører og til ting vi egentlig ikke vet hva er for noe som skjer inne på datasentrene. Vi må sette på bremsen for datasenter. Jeg håper å få med meg alle partiene på Stortinget for å gjøre det.
1: Reporter i saken Mona Tiller. 40 direktører på norsk jernbane er alt for mange. Det mener LO, som viser til at det kun var 15 direktører før oppsplittingen til mange ulike selskaper i 2019. Og LO sier problemene og kaoset på jernbanen i sommer er noe de har advart om, nettopp fordi det er så mange selskaper og ingen som klarer å ta et helhetlig ansvar, skriver Nettavisen. 14 personer er nå bekreftet drept, og rundt 90 ble skadd i et russisk angrep mot et kjøpesenter i Ukraina i dag. For over 20 av de skadde skal tilstanden være alvorlig. Angrepet skjedde i hjembyen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han omtaler det som et kynisk og avskyelig angrep. Det har blitt mye dyrere å se det norske herrelandslaget på Ullevål. Da Norge møtte Estland hjemme i fjor høst, kostet den billigste billetten for voksne 250 kroner. Til Norges kamper nå i høst er prisen for den billigste voksenbilletten 700. Det er opp 450 kroner på ett år. Norges fotballforbund sier til TV 2 at de mener prisen er konkurransedyktig sammenlignet med internasjonale kultur- og sportsarrangementer. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard tror Arsenal kan bli enda bedre denne sesongen. Den advarselen går til Manchester City og alle andre i Premier League før det hele sparkes i gang om en time. Arsenal vant ligaen suverent forrige sesong.
4: Ja, selvfølgelig. Vi har litt å gå på med tanke på alle de skadene vi hadde i fjor og alt sånt. Så forhåpentligvis så klarer vi å være bedre på den fronten i år. Og de nye som har kommet inn har virkelig fått vist seg frem og vært veldig bra. Så det ser lovende ut. Og så bare fortsette å jobbe hardt og ta steg hele veien, så blir det moro.
1: Sa Martin Ødegaard til Viaplay, og der kan du se serieåpningen mellom Arsenal og Coventry. Avspark er klokka 9. Ødegaard, han er med fra start i kveld. Det var nyhetene det, og mer endelig helg med Inger her på P4.

Queen, Too Much Love Will Kill You, og den fikk du på P4. Det som I hvert fall kan gjøre vondt I hjertet, det når favorittartisten din plutselig på billigsalg. For et sted som jeg og gubben pleier å handle I hvert fall en gang I måneden, det på noe som heter Holdbart, og det en av disse stedene hvor de da får partier med forskjellige varer som da har kort holdbarhet, eller som kanskje ikke helt funket, eller hvor opplaget var litt stort. For de selger ikke bare mat der, der selger de også bøker. Og nå siste lørdag så var vi og handlet, trengte å fylle opp fryseren litt, og det alltid liksom noen vinersnitzel, eller noen pølser, eller noen kjøttboller, eller noe sånt noe der. Så mens mor da går foran og styrer vogna, og sørger for at vi får med oss kjøtt og hermetikk, så merker jeg at far har da begynt å henge litt etter, og så ser jeg at han står borte I bokavdelingen. Og så går jeg bort til han, og så sier jeg at, oi, hva du står og ser på her? Nei, da var han litt mutt da, fordi at det var en selvbiografi med Ozzy Osbourne, som da lå på et sånt billigbord. Og da var det ikke sånn billig 99 kroner, det var heller ikke billig 49 kroner, men den boka innbundet og fin med glanset papir på utsiden, selvbiografien til Black Sabbath-vokalist Ozzy Osbourne, den var satt ned til 5 kroner. Og man skal jo ikke le av andres helter, som da har kanskje blitt litt fallende og glemte, men det jeg foreslår I hvert fall for Åge, kvart sunnmøring som jeg det var jo det at hvis han kjøpte 10 bøker, så fikk han jo julepresanger til hele familien for en 50-lapp.

0: endelig helg på P4, fredag den 21. august. Du, hvor mange ting har du vært med å boykotte, eller i hvert fall blitt oppfordret til å boykotte? Så det kanskje sånn at det litt forskjell på en politisk og økonomisk boykott, enn å boykotte noe du ikke liker, eller noen forteller at du ikke skal like. Men hvor mange ganger har sånne populærkulturelle boykotter egentlig funket? Eller har de kanskje bare funket mot sin hensikt? Du skal få et lite gjenhør med midt i trafikkens topp tre-liste denne fredagen.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Mitt navn Bernt Kjulske.
8: Og mitt Aurora Gude.
7: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
8: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
9: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: på fire en artist jeg aldri har hørt at det har blitt oppfordret til noe som helst boykott mot, hverken om hun har deltatt i TV-programmer, eller da laget filmmusikk, eller skrevet egen musikk. Men innimellom masse så det krav om boykott, i hvert fall fra visse grupper, til da for eksempel artister eller filmer. Og så jo da det store spørsmålet, funker det å boykotte, eller funker det helt mot sin hensikt? Det nettopp det som tema for dagens topp tre fra Midt i trafikken med Ole Morten Førland og Marius Torgersen.
1: Nummer tre.
2: Vi kan jo begynne her. Madonna.
3: Madonna.
2: Videoen til Like a Prayer, så kysser hun en svart helgenfigur. Det brennende kors og stigma, altså sånne sår i håndflatene. Det gjorde at mange ble ordentlig sure. Blant annet paven. Flere religiøse organisasjoner oppfordret til full boykott av Madonna, og vel, hun mistet en sponsorkontrakt med Pepsi, men Like a Prayer er altså toppet listene over hele verden. Albumet som den kom på er det mest populære Madonna-albumet ever.
3: Ja,
2: så funket ikke.
3: Det funket ikke.
1: Nummer to.
2: Det er en gjenganger, det der med at sårede religiøse følelser fører til at noen oppfordrer til boykott, og så funker det ikke. Det største eksempelet over, er kanskje dette her.
4: Always look on the bright
2: side. Monty Python, ja. Life of Brian, anklaget for blasfemi, først og fremst fra kristne grupper som ikke hadde sett filmen.
3: Mm-hmm.
2: Her i landet ble den jo forbudt, og svenskene markedsførte den med filmen som er så morsom at den er forbudt i Norge. Så.
3: Da går man og ser den.
2: Det gjør man. Nå regnes den blant tidens beste komedier, og Python-medlem John Cleese har jo ettertid sagt at protestene i praksis gjorde dem rike.
3: Ja.
1: Nummer 1.
3: Topp 3 boykotter som ikke funket, i praksis hvertfall.
2: Ja, da skal vi ikke så langt tilbake. Det er bare til 2023, da folk begynte å liksom gnage og ase seg voldsomt oppover Barbie. Og jeg skjønner ikke, jeg skjønte aldri helt hva det var for noe.
3: Den store kinosuksessen da.
2: Ja. Ja, altså, jeg kunne forstått det hvis noen ble sure på de glorete rosa fargene som man fikk i trynet hele tiden. Men problemet her var jo da, ifølge en del influensere på den amerikanske høyresiden, at den mannehatene imot tradisjonelle familieverdier og sånt. Det var visst nok noen av dem som drev og brant Barbie-dukker også. Da tenkte jeg, da må de jo kjøpe dem, for jeg tror ikke at menn i 40-50 årene har en haug med Barbie-dukker liggende og slenge. Sånn i tilfelle et eller annet Barbie-relatert skulle gjøre dem forbanna.
3: Er du sikker på det? Jeg hadde en.

0: Niklas Strømsted, som i tillegg til å være soloartist også var en del av trioen Glenmark Eriksson og Strømsted. Og hvis du ikke kjenner sånn kjempemye til dem, sjekk dem ut. Masse deilig svensk 90-talsmusikk. Og så har du kanskje hørt en av låtene, vil jeg tro. Det var nemlig de som lagde låta i 1994, da Sverige tok bronse i fotball-VM, når vi grev gull i USA. Her på P4 så skal du få Maria Mena.
1: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
2: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Jo, forresten. Hvis du skal på tur, så kan du sikre deg mot å gå tom for proviant, drikke og klær. Ved å pakke en lett og praktisk 25 liters Vikafjell dagstur ryggsekk. Og best av alt, akkurat nå får du den i flere farger for utrolige 100 kroner på Sport Outlet. Så da det bare å ta turen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hola, folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Så da sier jeg sånn.
11: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En
15: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
19: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
20: Dette Lyden av Norge. P4.

Maria Mena med I Don't Wanna See You With Her, og den fikk du her i Endelig Helg på P4, og nå det endelig avsparket om kun et kvarter i årets sesong av Premier League 2026-2027 sesongen, og åpningskampen den går i London på Emirates Stadium. Der det Arsenal da serieforsvarere som tar imot Coventry, og om ikke annet så blir det sikkert en god kamp, men hallo, Arsenal skal jo også spille kampen. Det fort gjort å undervurdere motstanderen, men det vi da i hvert fall kan glede oss over at Martin Ødegaard, han med fra start i førsteelveren da til Arsenal, og da om ganske få minutter så sparkes hele sesongen i gang.

0: and Rhymes på P4. Og hvis du sitter nå og tenker at Hathaway, du, den låta lenge siden jeg har hørt, What is Love, det kunne vært noe det, og fått servert på en fredag kveld. Vet du hva? Da det bare å glede seg. Den kommer snart.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
2: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Det litt...
5: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Coprix.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromfa spart.
5: Dette P4.
1: Lyden av Norge.

Alex Warren med Fever Dream på P4, og som lovet skal du også få Hathaway med What is Love fram mot nyhetene. Jeg skal bare si takk for følge denne fredagen. Ingjerd Dahl heter jeg. Vi kan høres igjen I morgen kveld klokka 6. Ha da!

0: Da det klart for P4-nyhetene med Jon Skjerpen. Klokka ni.
1: Og det nå I kveld ingen dialog mellom partene I flygelederstreiken. I dag tidlig ble 12 flygeledere tatt ut I streik. En rekke flygninger kansellert ved både Oslo Lufthavn og Flesland, og det også store forsinkelser som ventet å bli verre. Arbeidsgiverforeningen Spekter sier til Dagbladet at det per nå ikke noen kontakt mellom partene. En mann alvorlig skadd etter en ulykke med en traktor I Telemark nå I kveld. Mannen skal ifølge politiet ha kjørt traktoren da han skal ha falt ut for så å bli overkjørt. En luftambulanse var raskt på stedet, og mannen ble for få minutter siden fløyet til Ullevål sykehus. Nå det på tide med fullt datasenterstopp I Norge. Det mener Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Det nå over 100 datasenter I Norge, og flere sentre står I kø.
2: Det vi ser nå at det utenlandsk kapital som har skjønt at de kan få tak I billig kraft I Norge, og da må vi politikere ikke være naive og si nei til det.
3: For dette mener Rødt vil slå hardt tilbake I form av tapt natur og høyere strømpriser. Det vil heller ikke gi mange arbeidsplasser, sier Martinussen.
2: Det ikke industri som skaper arbeidsplasser og verdier som vi avhengig av Norge. Og så bruker det jo veldig mye kraft, og synes jo det liksom parodisk at folk I Norge skal huske på å skru av lyset og spare og sminke, og så skal vi gi bort da enorme mengder kraft til utenlandske aktører og til ting vi egentlig ikke vet hva for noe som skjer inne på datasenterene. Vi må sette på bremsen for datasenter. Jeg håper å få med meg alle partiene på Stortinget for å gjøre det.
1: Reporter I saken Mona Tilly. Martin Ødegaard med fra start når Arsenal nå klokka ni sparket I gang Premier League-sesongen hjemme mot Coventry. Arsenal vant ligaen suverent forrige sesong, og ekspert for Viaplay Nils Johan Semb mener Ødegaards lag favoritter til å ta en ny titel.
4: Altså, alle går inn I sesongen med optimisme på en eller annen måte, men I Arsenal merker at der går inn med en veldig stor optimisme. Så tenker man her, dette laget kan han vinne igjen. Det ikke lett å gjenskape den titlen. Det veldig sjelden man gjør det. Det ikke bare, de har en råsterk tropp, og for meg de favoritt, selvfølgelig. Og så det 4-5 lag bak der som skikkelig utfordrende.
1: Og Arsenal Coventry kan du se direkte på Viaplay akkurat nå. Det spilt 2 minutter og 5 sekunder, ingen skåringer så langt. Det fortsatt lenge til det kommer snø og langrennssesongen I gang. Heldigvis for Johannes Østflot Klæbo, som har hatt en travel sommer og som I dag for første gang på lenge prøvde seg I konkurranse. Etter 53 kilometer på rulleski I toppidrettsveka var Klæbo drøyt 7 minutter bak vinneren Johan Hol. Men OL-kongen sier til VG at han ikke bekymret et halvt år før VM I Falun. Nyheter, det blir igjen klokka ti. Nå Samantha Skogran her med P4-helgen.
5: P4-kvelden med

0: Savanna.
1: Du,
0: ja.
1: Det litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.

0: Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
1: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
0: Ja. Yes.
1: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
0: Enig. Noen må si noe.
1: Ja, nå er det din tur, da.
0: Jeg har ingenting.
1: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
0: Nei. Du?
1: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
11: Men jeg gav henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Teresa Amigos, Eirin Øystein og Bjørn på plass. Helle måne, gutter.
16: Ja, men det greit å sende meldinger sent på kvelden?
15: Kun butikk holds.
16: Ja, det var en av diskusjonene vi hadde denne uka.
17: Og så var Kasper Wikestad på besøk.
18: Og han bitter.
16: Han det fortsatt høydepunktene fra P4s radiofrokost i morgen fra 6-9.
15: Hola!
16: Adios.
19: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra

0: Vi blir eldre og eldre, og ikke minst, de eldre har det bedre. Før i tida var en 60-åring haugammal. Men det ikke tilfellet i dag. Snittalderen øker jo, og vi har det bedre som eldre. Men hvorfor det? Hvorfor eldes vi bedre også? Dette var et tema blant morgengjengen i P4s radiofrokost.
1: Tennene våre jo blitt veldig mye bedre. For man, altså, hvis du får sånn ordentlig betennelse i tennene, så det kan du dø av. I steinalderen ble vi jo fort ikke mer enn 40. På grunn av at tennene tok oss.
2: Deilig tid.
1: Men Norge...
2: Gi seg på topp.
1: Norge for 100 år siden, da var det jo bare vann fra brønn og utedo og alt sånt, så vi har jo kommet videre. Samtidig som mine besteforeldre da, etterhvert så var, kom jo det moderne samfunnet, men man visste jo ikke helt hvordan man skulle takle nye ting som...
3: For jeg har nettopp tatt meg en liten snøfs kokka i.
1: Hvor gærent kan det være med kokain, for eksempel, som Lalla Carlsen sang her? Så, man lærer jo ting etter hvert, da. Men hovedgrunnen da, til at gjennomsnittsalderen var så lav tidligere, var at folk døde så tidlig, før de var 20. Så, men vi må jo si at det har jo skjedd mye. Trafikken, for eksempel, også. At, da jeg var ung, så husker jeg da døde, altså, la oss si, cirka 500 mennesker i trafikken i året.
2: Oi.
1: Nå er vi jo misfornøyd med at det litt over 100.
2: Ja, men så var det jo også sånn før i tida, nå tracker vi jo barna på klokker og alt mulig, men før så var det sånn, Bjørn, nå går du ut og leker i steinrøysa! Nå går du i den falleferdige loven, og så finner du på noe artig. Ikke sant? Det er ikke rart det de strøker med.

0: På vei I P4-kvelden låta som ble det store gjennombruddet til Astrid S. Heng med.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
6: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

Skal du ut og fly denne helgen, så kan det være at du litt stresset akkurat nå på grunn av streiken som startet tidligere i dag, ført til kanselleringer og forsinkelser, og den skal jo trappes opp gradvis også. Tips fra Avinor til deg som har planer om å fly, ikke avbestill flyreisen selv. De sier også at man skal forholde seg til informasjon fra flyselskapet og møte opp som planlagt, dersom du ikke har hørt noe annet.

0: trenger du en låt som kan kickstarte kvelden og helgen litt, så skal gutta fra Kiss hjelpe oss med det straks.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
4: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet, det.
4: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så da sier jeg sånn.
8: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay. Olé. Og TV3. Olé.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.

good things come to an end. Men P4-kvelden ikke ved veis ende. Du og jeg, Samantha, vi har en time til her også etter nyhetene klokka 10. Håper du blir værende.

0: Klokken er 22, her er P4 Nyhetene. En person er nå i kveld bekreftet død etter macheteangrepet ved en videregående skole i Sverige i dag. I tillegg er to personer alvorlig skadd. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen ble skutt av politiet og pågrepet. Områdesjef i politiet Tommy Alriksson sa på en pressekonferanse nå i kveld at den døde ble funnet da politiet søkte inne på skolen etter at de fikk kontroll på gjerningsmannen.
1: Da antreffer man en avliden person. Gjerningspersonen, den mann i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi har genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
0: Och politiet vill föreläppa inte si om kön och ålder på den döde eller de som är skadd. Det er ingenting som tyder på at flygelederstreiken er over med det aller første. Nå i kveld er det ingen dialog mellom partene, skriver Dagbladet. I dag tidlig ble 12 flygeledere tatt ut i streik. En rekke flygninger kansellert ved både Oslo Lufthavn og Flesland, og det er også store forsinkelser som ventet å bli verre. Det varslet at streiken kan bli trappet opp tirsdag. En mann fløyet til Ullevål sykehus etter en traktorulykke i Telemark i kveld. Mannen skal ifølge politiet ha kjørt traktoren da han skal ha falt ut for så å bli overkjørt. Det fare for at et meslingutbrudd i Sverige kan spre seg til Norge. Minst 27 personer smittet av meslinger på en uke. Smitten knyttes til en festival der også flere nordmenn var til stede, melder TV2. Så leder Arsenal 2-0 til pause hjemme mot Coventry i sesongens første kamp i Premier League. Kai Havertz og Bukayo Saka har skåret hvert sitt mål for den regjerende seriemesteren. Andre omgangen den begynner nå hvert øyeblikk, den kan du se på Viaplay. Og P4-nyhetene fikk du av Jon Skjerpen.
2: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

0: digger med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.

Håper du nyter fredagen, og jeg håper også at helgefølelsen på plass. Hvis ikke, så skal jeg, Samantha, prøve å bistå litt der. Vi skal innom flere godbiter denne timen. Det blir gode VM-minner fra Shakira, det blir spanske toner også med Madonna, og ikke minst deilig gitar med Mumford & Sons. Vi teller ned til helg, aller først med Europe på P4.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Trenger du ny energi?

0: har gifta meg.
1: Gratulerer.
0: Ja, takk. I dag.
1: Oi.
0: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
0: Ja, det 2026.
1: Ja.
0: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Det blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg?
7: Ja.
6: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Mitt navn Bernt Kjulske.
9: Og mitt Aurora Gude.
8: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
9: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
10: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Mange låter blir skrevet med en spesiell artist I tankene, og sånn det med låta vi skal høre nå, for den ble nemlig tilbudt selveste Michael Jackson først. Men han takket nei, og heldigvis for denne dama som gjorde den til sin egen, ble en stor hit I 1987. La Isla Bonita, eller Den vakre øya, signert Madonna.

0: Dette P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4.
12: Lyden av Norge. P4.

0: Straks en låt som startet som en countrylåt. Året etter kom et boyband med sin versjon som gjorde låta til en megahit som du hører her I P4-kvelden. Straks.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong I syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Så da sier jeg sånn.
11: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss

bli værende her I P4-kvelden. Vi skal innom en av verdens mest kjente låter, skrevet av en nordmann. Vi skal også danse litt med Shakira, men aller først innom Mister.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Mer spenning.
2: Du lojal eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt.
6: Alt.
5: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
15: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
16: Jeg klar.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: En ny serie på Viaplay og TV3.
19: Hei, kom fra Mattilsynet her.
18: Du tror de sjekker restauranter.
19: Ser helt jævlig ut.
18: Men det bare begynnelsen.
20: Det ganske sjokkerende.
19: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
18: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.

Klokka, den nærmer seg 11. Det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for meg og takk for følge. Morten Skatjansen på plass I morgen fra klokka 9 med P4s helgefrokost. Og så håper jeg at du får en fin kveld og en...

0: Klokken er 23, her er P4 Nyhetene. Politiet fant en død person kort tid etter at de fikk kontroll på mannen som gikk til angrep med machete på en videregående skole i Sverige i dag. To personer er alvorlig skadet etter angrepet. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen ble skutt av politiet og er pågrepet. Og kort tid etter pågripelsen gjorde altså politiet funn av den drepte, sier områdesjef i politiet Tommy Alriksson.
1: Da antreffer man en avliden person. Gjerningspersonen, den mann i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se har varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi har genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
0: Politiet vill foreløpig inte si noe om kjønn eller alder på offrene. Den svenske kongen sier han har mottatt nyheten om skoleangrepet med forferdelse og sorg. I en uttalelse sier kong Carl Gustav at Sverige nok en gang rammet av et skoleangrep, at hans tanker går til de berørte og deres familier. Folk flest vil ikke ha datasentre i Norge, i alle fall ikke hvis vi skal tro en ny undersøkelse fra Responsanalyse. Der svarer kun 25% at det er riktig å satse på datasentre her i landet. Det er størst skepsis i distriktene, der også mange av de nye datasenteranleggene blir bygget, melder NTB. Martin Ødegaard og Arsenal fikk en pangstart på den nye sesongen i Premier League. Nordmannen skåret ett mål da hans Arsenal slo nyopprykkede Coventry 3-0 hjemme i kveld. Kai Havertz og Bukayo Saka skåret også for den regjerende ligamesteren.
2: En ligamester som ser ut som akkurat det når de starter en ny sesong. Og en ligamester som starter den første kvelden med å legge seg på topp av tabellen.
0: Det var Viaplays kommentator Kasper Wikestad, og P4-nyhetene de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong I syden.
14: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så jeg sier det da.
12: Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
1: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Teresa Amigos, Irina Stan og Bjørn på plass. Helle måne, gutter.
9: Ja, men er det greit å sende meldinger sent på kvelden?
8: Kun booty calls.
9: Ja, det var en av diskusjonene vi hadde denne uka.
10: Og så var Kasper Wikestad på besøk, og han er bitter.
9: Han er det fortsatt. Høydepunktene fra P4s radiofrokost i morgen fra 6 til 9.
8: Hola!
9: Adios.
11: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så da sier jeg sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: Det er midnatt. Her er P4 Nyhetene. En rekke flygninger kansellert i morgen tidlig som følge av flygelederstreiken. SAS-fly mellom Oslo Lufthavn og flere norske byer og til Stockholm og København innstilt. Det også ventet forsinkelser både på Oslo Lufthavn og Flesland på grunn av streiken i morgen. Så det ventet store forsinkelser og kansleringer søndag når Oslo Lufthavn stenges for all trafikk fra 6:30 til 11:30 på formiddagen. Bare en av fire nordmenn mener det riktig av Norge å satse på datasentre. Det kommer frem i en ny undersøkelse responsanalyse har gjennomført, melder NTB. Det størst skepsis i distriktene, der også mange av de nye datasenteranleggene blir bygget. Datasentrene krever enorme mengder kraft, og behovet ventet å øke mye de neste årene. Politiet vil så langt ikke si noe om alderen til offrene for macheteangrepet på en videregående skole i Sverige i dag. En person drept og to alvorlig skadd. En 18 år gammel mann som tidligere skal ha vært elev ved skolen ble skutt av politiet og pågrepet. Det var kort tid etter at politiet fikk kontroll på ham at en person ble funnet død, sa Tommy Alriksson i politiet på en pressekonferanse i kveld.
1: Da antreffer man en avliden person. Gjerningspersonen, den mann i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se har varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
0: Sa politiet på en presskonferens i kväll. Arsenal starter den nye sesongen der de avsluttet den forrige på tabelltopp. Martin Ødegaard skåret ett mål da Arsenal slo nyopprykkede Coventry 3-0 hjemme i serieåpningen i kveld. Kai Havertz og Bukayo Saka skåret også hvert sitt mål for den regjerende ligamesteren. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Jon Skjerpen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
2: Nå på Viaplay.
3: My husband made me 6 inches tall.
4: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere!
11: Heia, Norge!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Renate?
1: Ja.
2: Det er Reinhard Løfteboken fra Statens Vegvesen som ringer.
1: Åja, hei.
2: Du var jo hos oss og tok den teoriprøven i går.
1: Ja, stemmer.
2: Dette er for oss en litt uvant problemstilling, men det er altså en klausul som sier at man skal ikke sitte sammen med en annen person og ta den teoriprøven.
1: Nei.
2: Nei. Det ser ut til at du er høygravid.
1: Ja.
2: Så det betyr jo prinsippet at det omfattes jo av det samme direktivet, for da har du jo sittet der med et individ til.
1: Hva vil dere frem til da?
2: Slik vi tolker regelverket, så vil jo det omfattes av det at det er jo faktisk to individer som sitter sammen og tar den teoriprøven, og da må det resultatet underkjennes.
1: Nei, jeg skjønner flere som har tatt teorien når de har vært gravid, og det har jo ingen...
2: Det gjelder jo for dem også, så du må gjerne tipse meg om det, om du kjenner andre, for... Altså,
1: det kan jo ikke gå ut over meg at jeg sitter der gravid og har lyst til å ta lappen. Det er en baby inni magen, den får jo ikke gjort noe av den.
2: Men regler er regler, for dette er litt...
1: Babyen får jo fortsatt ikke gjort noe når den er inni magen.
2: Nei, men det kan ikke vi vite, så vi kan ikke gjøre forskjell på om det er et individ inni magen din, eller utenfor, eller ved siden av, ikke sant?
1: Ok, det er veldig rart at min kjørelærer da ikke har informert meg om dette da.
2: Da må du gjerne tipse meg om den kjørelæreren nå, for dette er jo, du skal jo ha et setebelt i kors når det er et individ til, ikke sant, så det blir dobbelt sikring.
1: Ja, så hvorfor fikk ikke jeg beskjed om dette her når jeg var og tok teorien i går?
2: Nei, altså det er jo du selv som er ansvarlig for å informere om det.
1: Ja. Den som sitter der og tar meg imot for at jeg var gravid.
2: Det er meget mulig, men det kan jo hende at vedkommende ikke ville fornærme deg. Kanskje vedkommende trodde du hadde spist en solid frokost, for eksempel.
1: Ja.
2: Og resultatet av dette er jo at vi må betrakte det som juks.
1: Ja, det kan jeg ikke si meg enig i, men det var veldig spesielt.
2: Er det noe forholdene? Det er regelverket som gjelder, og det betyr jo også en utestengelse, så det er faktisk 3 år da, til neste gang du kan ta en teoriprøve.
1: 3 år?
2: Ja, dessverre.
1: Fordi
2: du nå er tatt i juks.
1: Ah.
2: Vi kan ikke ha juksemakere i trafikken.
1: Nei, men altså, jeg håper dette her er en kødd.
2: Du sier at jeg er en kødd?
1: Nei, men det er veldig spesielt.
2: Det er veldig spesielt.
1: Ja, kan jeg snakke med daglig leder?
2: Det er mulig å snakke med en daglig leder, men det kan jo altså hende at en daglig leder hører deg på P4 akkurat nå.
1: Å, herregud.
2: I den grad det finnes kvinnelig kødd, så blir det vel Marit da, kanskje, som...
1: Å, fy faen. Å, nå er det litt som å grine.
2: Å, nei, ikke gjør det.
1: Å, nei.
2: Går det bra med deg i dag til?
1: Ja.
2: Vi har ikke satt i gang med fødselen eller noe dumt.
1: Å, herregud, nå ble jeg så stresset.
2: Du kan ta det helt med ro.
1: Å, Gud, ja, nå ble jeg så stresset. Jeg ble så glad i går.
2: Du, gratulerer med vel overstått teoriprøve, og så får vi bare krysse fingrene på oppkjøringen da.
1: Herregud, ja.
2: Lykke til.
1: Tusen takk.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så da sier jeg sånn.
1: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg lojal.
12: Våkn opp. Jeg lojal.
13: Jeg tror at du forræder.
14: Jeg ikke forræder.
11: Mer underholdning.
15: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
11: Mer drama.
16: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
16: Alt.
15: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: Når er det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
6: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
6: Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
18: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
19: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
18: Ja, du, det er jo ikke første gang du ringer.
19: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå.
18: Mm.
19: Nå er det noe her som har... Dette, nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
18: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
19: Ja,
18: og så...
19: det høres også veldig kjent ut.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
5: Da det fektekurs.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det toppstemning.
11: For det seriøst da.
8: Charterfeber på Viaplay. På TV3.
12: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. Året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: sette på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanal jeg hører på når jeg kjører bil eller her hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad.